0: クーラーボックスに蓋を開けながら、大量のエビを見せつけた。それからというもの、マシュマロを食べたいです。アルコットネリーが手を振り、
1: ココアにマシュマロ浮かべたいです、コーヒー飲めないんで、
0: とハスキーの声にサシャが答え、
2: ビール引いてまーす、
0: と、もうパエリアを食べた後のかことを考える、ジャのやまびこが喋り、
1: ココアと言うならば、ココアに、バーバー、
0: と、渋い声で言う、神崎隆弘。それから間もなく、フライドチキンとエビ入りのパエリアが出来上がった。
2: いただきまーす、
0: 宮蔵が元気よく宣言すると、みんなで、いただきまーす、と言った。皆さんよかったらせーのっていうので、みんなで一緒にいただきますって言っていただいてもいいですか？お願いしますね。
3: はーい。
4: はーい。
5: は
4: ー
5: い。
4: はーい。
5: はーい。
0: じゃあ行きますよ。せーの。
6: いただきます。
0: マーベラス、ありがとうございます。パエリア美味しい。と、宮沢のファンであるトム R2 はその愛情に大喜びし、
1: トカゲの出汁、うんべー
0: と、不穏なことを言うチョメチメも、今夜は、朝まで楽しもうと、宮沢は再びウインクしながら、温かいココアで乾杯をしてみせた。はい、お疲れ様でした。本日、ラブラブラ
4: ブラブ。
7: 昼も夜も曖昧なこの街に、一つだけ、時間を守るお店。看板もメニューもない。営業は、土曜の深夜0時から、1時間だけ。持ち込みは一品。悩み、愚痴、あるいは疑問、話題を一つ、それだけ。ここは、話を味に変える仮想食堂。今夜もまた、一皿の会話が、誰かの夜を温めます。来店方法は、仮想深夜食堂のグループに入り、土曜日24時にグループインスタンスへジョイン。皆様の来店、お待ちしております。
8: こんばんは、もちもちうさぎパレードです。
9: 僕らに帰る場所ではない。月を見上げている。あの上を歩くことさえ夢の世界で、ただ見上げている。僕らは月を見上げている。あの月を、こんなことに意味はないなんて私には分かりきっている。それでも何十年もやってた。

の上を歩いている。ふわふわと漂うように重力の弱い酸素の薄いこの月の上で私たちは歩いている。ただ歩いている。

こんばんは。もちもちうさぎパーライドのトロシンバです。 A サークルではうるさいギターと合成音声のポエムとロックみたいな感じの音楽をやっています。 M3 や VR チャットで開催される即売会に向けて、まあ、音楽作って CD 頒布してみたいな活動をしております。直近では新譜晴天に一羽を作成し、4月末の M3、 5月頭の超ベタフェスとかに参加するので、まあね、俺ら参加する方たちはよろしくお願いします。また現地来れないぜは Spotify とか Apple Music とかのサブスクやってたり、ブースで通販とかもやってるので、ぜひこちらのご活用をよろしくお願いします。はい、ではこのまま新譜晴天に一羽のクロスフェードをお聴きください。

0: 誰かが隣にいてほしい、癒しを求めている、個性を出したいなどの願い叶えます。フレンドと撫で合ったり成長したりするペットアバターなどなど、あなたの近くにずっといてくれるだけでなく、頭の上や手のひらに乗せることも可能。他にもこんな個性強いペットや、こんなに小さい子もあなたを見守ってくれます。これはペットでしょうか。美味しそうに上がった姿ですが、食いしん坊なフレンドが食べてしまいました。今回紹介したものはすべてブースで販売中。幸せは友達と分かち合うためにある、耳アバター。
1: 宴会から舞い降りた小さなウサギの天使、そっと撫でれば耳を揺らして答えてくれる。知らない道も迷った先もこの子となら少し楽しい気がする。一人寂しい夜もこの子はそっと光をくれる。お手軽ペット電子ウサギ。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはサブタフュージ。プレイヤーの中にいるマフィアを突き止めて追放していく人狼型ワールドです。ゲームを開始するとまず役職が選ばれます。最初の日は交流や役職の開示など自由に行いましょう。時間が来ると夜タイムとなり、夜に動ける役職の人のみが行動できます。それ以外の方は夜の間はベッドから動くことができないようになっています。マフィアは相手を毒殺可能で、ドクターはマフィアの襲撃を防ぎ、探偵は家の中を確認して役職を見ることができます。次の日になると誰が亡くなったかどうかがわかるので酒

前と位置投票を行いましょう。怪しいと思う人の写真を押すと投票し、一定数投票されると弁明タイムとなり、そこで追放するかどうかをさらに投票し、一定数で追放となり、マフィアだった場合は住人側の勝利となります。マフィア側は相手を殺害しながら住人と同数になるように立ち回れば勝利になります。マフィア側の数、役職の数や一夜で複数の殺害が可能オフなどが設定できて、実績要素も存在しており、スタンダードな人狼ゲームを VR で楽しむことができます。そんな感じでシンプルな人狼が楽しめる PVP ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 今日もどこかでふわっと現れる男がいる。その名も VR 庄司社長のパラダイスボーイ。なんでも有名資本家の御曹司らしいんですが、まあそれは本人が言っているだけです。資本金？わかりません。売上？あるようには見えません。従業員？いたりいなかったりします。でもそんな細かいことは置いといて、 VR 庄司がやっているのはいい情報を拾って動画にして流す、ただそれだけ。シンプルだけどなんかいい。今日も彼は VR の世界をのんびり旅しながら、フラットで会った人にこう言います。ねえねえ、これ知ってる？信じるか信じないかは多分あなた次第。普通の人かと思ったそこのあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。ここはゆるくてちょっと怪しい VR 庄司。今日もなんとなく営業中です。
1: 何でも綺麗にできる魔法の水ってところかな。
2: 魔法の水？僕が環境問題全部やっつけてやる。僕ね、いいアイディア思いついたんだ。
3: 本当なんだよ、僕見たもん、この魔法の水でピカピカになるところ。
4: ここは知る人ぞ知る総合商社 VR 庄司の本社ビル。彼が代表取締役社長のパラダイスボーイです。
5: ある有名な大資本家の御曹司だそうですが、自分で言っているだけで嘘かもしれません。 VR 庄司は資本金や社員数、売上高などは公表していないため、その組織体系は謎に包まれています。唯一分かっていることは、ワールド中から良い情報を仕入れて提供しているということだけ。
6: それなら普通の会社か
5: と思ったあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。
7: オープンマイクイベント、5分でお前のすべて。与えられた時間は5分。舞台の上で何してもよし。
8: OK, let's go.
7: 歌ってみた、朗読、漫才、楽器演奏、演劇、お前の全てを見せてみろ。コバズキャスト搭載、当日参加 OK、 煩わしい事前予約も不要。来てねー。今すぐ声連グループにジョイン。声連。
9: あなたのアバターはあなた自身を映し出す鏡。その中にどんな可能性を見つけますか？サインポストは男性アバターの魅力を届ける雑誌。その魅力を引き出し広げるお手伝いをしています。さあ、まだ足を踏み入れていないものよ。戸惑うことはない、恐れることはない。己の男を見せつけろ。俺たちらしさを、その魅力をこの世界で広めていく。男性アバターに広がりを、世界に新たな楽しさを。サインポスト。

0: ドリコ喫茶プレイはドリコとロリ好きの交流店舗イベント。接客してくれる店員さんは、収録中なんよ。
1: 今
0: みんなに、みんなに説明をするん。プクリエのこいつはアートな。プクリエはこういう感じの可愛い子がバチャバチャしてる接客してくれたりするイベントなんでしょ。お、サンサン、みんな食べていいから食べて。遊ぶのはアートなんだ。営業日は毎月5の月日の22時から23時です。詳しくは、ふくりへの X をチェックしてください。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはサブタフュージ。プレイヤーの中にいるマフィアを突き止めて追放していく人狼型ワールドです。ゲームを開始するとまず役職が選ばれます。最初の日は交流や役職の開示など自由に行いましょう。時間が来ると夜タイムとなり夜に動ける役職の人のみが行動できます。それ以外の方は夜の間はベッドから動くことができないようになっています。マフィアは相手を毒殺可能で、ドクターはマフィアの襲撃を防ぎ、探偵は家の中を確認して役職を見ることができます。次の日になると誰が亡くなったかどうかがわかるので酒場へと行き投票を行いましょう。怪しいと思う人の写真を押すと投票し、一定数投票されると弁明タイムとなり、そこで追放するかどうかをさらに投票し、一定数で追放となりマフィアだった場合は住人側の勝利となります。マフィア側は相手を殺害しながら住人と同数になるように立ち回れば勝利になります。マフィア側の数、役職の数や一夜で複数の殺害が可能かのオンオフなどが設定できて、実績要素も存在しており、スタンダードな人狼ゲームを VR で楽しむことができます。そんな感じでシンプルな人狼が楽しめる PVP ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはサブタフュージ。プレイヤーの中にいるマフィアを突き止めて追放していく人狼型ワールドです。ゲームを開始するとまず役職が選ばれます。最初の日は交流や役職の開示など自由に行いましょう。時間が来ると夜タイムとなり夜に動ける役職の人のみが行動できます。それ以外の方は夜の間はベッドから動くことができないようになっています。マフィアは相手を毒殺可能で、ドクターはマフィアの襲撃を防ぎ、探偵は家の中を確認して役職を見ることができます。次の日になると誰が亡くなったかどうかがわかるので酒場へと行き投票を行いましょう。怪しいと思う人の写真を押すと投票し、一定数投票されると弁明タイムとなり、そこで追放するかどうかをさらに投票し、一定数で追放となりマフィアだった場合は住人側の勝利となります。マフィア側は相手を殺害しながら住人と同数になるように立ち回れば勝利になります。マフィア側の数、役職の数や一夜で複数の殺害が可能かのオンオフなどが設定できて、実績要素も存在しており、スタンダードな人狼ゲームを VR で楽しむことができます。そんな感じでシンプルな人狼が楽しめる PVP ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 皆さんこんにちは。この度 VRC 謎解き班の配信グループ謎の輪を結成しました。
1: イエーイ。
0: 今後は謎の輪 from 謎解き班として、これまでのような謎解きワールドの紹介に加えて VR チャット×謎解きをテーマにいろんな企画をやっていこうと思っています。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。はい、皆さん謎解きワールド行きます？
2: 行きますよ。そりゃ
3: めっちゃ行きますよ。
2: おなんてもうあれですからね、警官ワールドとかでも謎解き探しちゃいますからね。
0: そもそも VR チャットは Steam にて基本無料で遊べる VR SNS でございます。で、我々も今 VR チャット内で撮影してるんですけれども、アバターを作ってなりたい自分とか理想の推しを作って楽しみながら世界中の人と例えばゲームしたり会話を楽しむっていうゲームなんですよね。この VR チャットの中にはワールドと呼ばれるいろんな世界が存在してるんですけど、我々謎の輪はその中の謎解きワールドをよく遊んでいるメンバーで結成してまして、今回のメンバー特にはみんな謎解きを作ってアップロードしてるんですよね。
4: 実際の 3D のものを扱いながらその謎を解いていくみたいなものもいろいろあって、公園で行かないと解けなかったような謎というのが、まあ、家庭でも気軽に遊べるっていうのがやっぱ VR チャットのいいところかなと思います、う
5: ん、それが、まあ、この VR チャットの世界であれば、まあ、思ったよりもその簡単に再現ができる、その摩訶不思議な状況を作り出すことができるっていうのはすごくその謎解きの表現の中ですごいプラスだなと思います。
3: VR チャットで謎解きやるところのいいところって、なんか遠く離れた友達とでもなんか一緒に解けるっていう楽しみがあると思うので、まあ、そういうのをやっぱ協力系の謎解きってそういう楽しさが膨らむんじゃないかなと思いますね。
2: 謎解きワールドを作ってる、謎解き自体を作ってる人からすると難しくて面白い謎解き作るのってすごい難しいんですよ。
3: それは本当にそう、
2: 単純に難しくするだけだったらねめっちゃ簡単なんですけど、そこをきちんとできてるっていうこの2つのワールドをぜひ初心者にやってほしい。

VR ガンナガンは2丁の銃とキャラクターを組み合わせて戦うボードゲーム、ガンナガンの公式ワールドです。 PCVR デスクトップモードだけでなく、クエスト単体、無言勢の方でも気軽に遊べます。シンプルながら奥深いカードゲームで、銃を撃ち合ってライフを削るなど VR ならではの魅力もあります。ワールドでは対戦後も試合内容やお互いのカードについて語り合ったり、ガンナガンを通した交流が自然と生まれているのをよく目にします。仲のいいフレンドとはもちろん、初対面の相手とも仲良くなるきっかけになるかもしれません。ぜひ遊んでみてください。ガンナガン同好会はユーザー主体による非公式のイベントグループです。毎週日曜19時からはガンナガン初心者体験教室、21時からは勝っても負けても参戦必ず遊べるミニ大会を開催しています。腕を試したいプレイヤーはもちろん、ルールを覚えて早速対戦してみたい初心者の方や、知らない人に声をかけて対戦するのがまだちょっと不安といった方も、ぜひ気軽に参加してみてください。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介する VRC イベントは毎週水曜日21時から開催されている初心者歓迎ゲームワールド集会ゆるゲニートのご紹介です。ゆるゲニートは初心者の方々でも安心して遊べるイベント集会となっています。20時50分になるとインスタンスがグループで開かれますのでジョインし、人が集まるまで待ちましょう。ゆるゲニート自体のワールドも遊べるギミックがあります。お暇つぶしに最適ですね。21時5分になったらスタッフさんの案内がありますので、それに従い移動を開始します。赤と青、黄色と緑と4つに分かれた床パネルがありますので、指示に従ってパネルの上に移動したい気します。グループが出来上がったら各インスタンスのポータルが開かれますので中に入っていきましょう。ゲームワールドに移動したらあとは遊ぶだけです。お時間が来るまで遊び尽くしましょう。最初にゲームのご説明をスタッフさんがしてくれるので、わからなくても安心となっています。またインスタンスがグループとなっているので、グループに入っておけば途中参加も可能です。数が合わなくなってもスタッフさんがいい感じに分けてくれますので人数の心配もありません。もちろん見学するだけでも構いません。見ているだけでも楽しい方でも歓迎です。お時間が来ましたら皆で集合写真を撮って解散という流れとなります。こんな感じでゆるゲニートは毎週水曜日21時から21時55分まで開催中です。毎週新しいゲームワールドに遊びに行き、その度にスタッフさんが教えてくれますので、ゲームワールドに遊びに行きたいけど何をすればいいかわからないという心配もありません。毎週皆でワイワイできるゲームワールドで遊んでおりますので、皆さんもぜひともイベントに参加して遊んでみてくださいね。

メタバースなんてうさんくさいと思っていた。でも

0: ここでは銀河鉄道にだって乗れた。ここにはあの日の夜があった。
1: ねえ、そっちの世界なんて抜け出しちゃわない？
0: メタバース旅行雑誌プラットフォーム、電子にて無料配布中。次の世界はどこへ行こう。
2: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはサブタフュージ。プレイヤーの中にいるマフィアを突き止めて追放していく人狼型ワールドです。ゲームを開始するとまず役職が選ばれます。最初の日は交流や役職の開示など自由に行いましょう。時間が来ると夜タイムとなり、夜に動ける役職の人のみが行動できます。それ以外の方は夜の間はベッドから動くことができないようになっています。マフィアは相手を毒殺可能で、ドクターはマフィアの襲撃を防ぎ、探偵は家の中を確認して役職を見ることができます。次の日になると誰が亡くなったかどうかがわかるので、酒場へと行き投票を行いましょう。怪しいと思う人の写真を押すと投票し、一定数投票されると弁明タイムとなり、そこで追放するかどうかをさらに投票し、一定数で追放となりマフィアだった場合は住人側の勝利となります。マフィア側は相手を殺害しながら住人と同数になるように立ち回れば勝利になります。マフィア側の数、役職の数や一夜で複数の殺害が可能かのオンオフなどが設定できて、実績要素も存在しており、スタンダードな人狼ゲームを VR で楽しむことができます。そんな感じでシンプルな人狼が楽しめる PVP ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: マスターラーメン
1: ない。
0: じゃあエビピラフ
1: ないよ。
0: じゃあスンドゥブレイユ
1: ないっての。
0: 何ならあんだよ。
1: 来る場所間違ってんだよ。いらっしゃいませ。ゲーム喫茶猫の巣へようこそ。店長の黒まんじと
2: 店長の黒川ゆりです。ゲーム喫茶猫の巣はゲームの好きな VR チャッターが集まって交流するゲーマーのための雑談イベントです。毎回設定されるお題をもとに自分の好きなゲームの話で盛り上がったり、相手の好きなゲームの話を聞いて新たなゲームを発見することもできます。さらに不定期でトークショーイベントも開催されており、ゲストをお呼びして VRC ゲーム界隈を盛り上げているゲスト様の知られざるゲーム事情をお聞きすることもできます。このようにゲーム喫茶猫の巣、ゲームのコミュニケーションツールとしての側面を生かし、たくさんのゲーム好きをつなげる場所となっております。営業時間は第2第4金曜日22時から23時。参加方法はグループプラス nkns.9615 にジョイン。気さくな骸骨店長が皆様を楽しませてくれることでしょう。詳しくは X アカウントカフェ猫の巣でご確認ください。皆様のご来店心よりお待ちしております。

ルで学び、バーチャルで暮らす。私立 VRC 学園。私立 VRC 学園とは、VR チャットでできることを知りたい方や、一緒に遊ぶ友人を増やしたい方向けに、VR チャットにまつわる文化を伝えるとともに、普段会わないような人々と知り合える場所を提供するイベントです。イベントでは、1クラス15人前後で、2週間の学園生活を体験していきます。入学式は、クラスで集まり、イベントの案内や自己紹介をし、学園のこと、一緒に参加する皆さんのことを知る、きっかけの場になります。私立 VRC 学園のメインになる授業は、必修と選択の2種類の形態の授業があり、必修授業は PCVR やデスクトップ、クエスト単体などどのプレイスタイルの方でも受けられる授業となっていて、 VR チャットの初歩的な内容となっており、遊び方や文化、技術などその機能講師により様々なものがあります。選択授業では、授業の内容や対応しているプラットフォームをもとに、参加したい授業のアンケートに答え、その結果を踏まえて編成された講師の授業を受けていただくものになります。ちょっと変わった授業や、必修に入りきらない少し突っ込んだより専門的な内容の授業が行われます。必修授業と同じく、その期の講師により様々なものがあります。

卒業式ではみんなの言葉に泣いたり笑ったり、これからどんな風に過ごしていくかなど、さまざまな思いを胸に生徒たちは最後の時間を過ごします。私立 VRC 学園は参加者にとって、まだやったことはないけど自分にもできるかもしれないと思える文化や技術、コミュニティなどの可能性と出会えるイベントです。

0: この2週間の受験生活を通じて、まあ、できた、友達、まあ、先生とかも一緒に新しいコミュニティを立ち上げたり、まあ、今まで行ったことなかったジャンルのイベントとかにも結構今通ったりしてます。
1: 教えるっていうことは何よりもまず自分が楽しむことであるし、また何よりも自分が学ぶことなんだよなということは本当にすごく感じました。
2: これで私立 VRC 学園に興味を持ったら、ぜひ公式 Twitter などを参照して説明会にお越しいただき、ご応募くださると幸いです。よろしくお願いいたします。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはサブタフュージ。プレイヤーの中にいるマフィアを突き止めて追放していく人狼型ワールドです。ゲームを開始するとまず役職が選ばれます。最初の日は交流や役職の開示など自由に行いましょう。時間が来ると夜タイムとなり夜に動ける役職の人のみが行動できます。それ以外の方は夜の間はベッドから動くことができないようになっています。マフィアは相手を毒殺可能で、ドクターはマフィアの襲撃を防ぎ、探偵は家の中を確認して役職を見ることができます。次の日になると誰が亡くなったかどうかがわかるので酒場へと行き投票を行いましょう。怪しいと思う人の写真を押すと投票し、一定数投票されると弁明タイムとなり、そこで追放するかどうかをさらに投票し、一定数で追放となりマフィアだった場合は住人側の勝利となります。マフィア側は相手を殺害しながら住人と同数になる

ように立ち回れば勝利になります。マフィア側の数、役職の数や一夜で複数の殺害が可能かのオンオフなどが設定できて、実績要素も存在しており、スタンダードな人狼ゲームを VR で楽しむことができます。そんな感じでシンプルな人狼が楽しめる PVP ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

VRC 放送局をご覧の皆様、こんにちは、こんばんは。やがて捨てられる補助輪です、今日はジャパントークルーム日本人向け談話室というワールドの紹介に来ました。ジャパントークルームは日本人のプレイヤーの方に安心して使っていただくことを目的とした交流系のワールドとなっております。PC だけでなくクエストにもちゃんと対応しているので、ご安心してお立ち寄りください。では早速紹介してまいりましょう。入り口にはこのように定番のクイズが設置されております。クイズのテーマはダジャレとなっていて、知識だけでも言葉だけでもなくユーモアまで理解していないと解けないようになっております。クイズを解いていただくとこのように入り口が現れますので、こちらにお入りください。中に入っていただくとこのように通路から始まります。迷いにくい設計にしておりますのでご安心ください。そして正面の壁には、左側談話室、右側ポータル部屋というご案内があります。こちら左を覗き込んでいただくと全体像、お部屋の中の様子が一目でわかるように設計されています。そして談話室入り口にはこのようにタグ機能がついております。こちらご希望のタグを選んでいただくと頭の上に表示されるようになっております。このようにですね、今画面上では反転して見えますが、実際には他の方から読んでいただけるようになっております。例えばお話ししたいだけでなく、話しかけてほしい、聞いていたいだけなどの受動的なコミュニケーションや、そこにいたいだけの方も過ごせるようになっております。そしてこちら、初心者案内したい方、されたい方というのも便利に使っていただくものや、デスクトップから入ってマイクのない方でもリバースで遊びたいというご希望を叶えるため、相手を募集するために使えるタグもあります。そして最後、触らないでとありますが、こちらは緑に触られるのが嫌だという方に安心していただくためについているタグになります。このように頭の上に表示されます。またタグ機能横の壁はこのように近づくとミラーになるようになっています。タグを選んだ後はここでちゃんと希望のタグになっているか確認していただくのが便利です。タグをつけたら中に入っていくと、こちら右側にペンがあります。ペンを使うことで筆談やお絵描きのほか、絵を使ったしりとりや丸バツなどで遊ぶこともできます。反対側の壁にはテキストチャット機能があります。デスクトップから始めた方がマイクがない場合なんかでもおしゃべりできるようになっております。奥の方に行くとこのようにリバーシ台が設置されています。その他この壁のところにはテゼスタルというアバターを着替える機能がついております。ぜひぜひお試しください。ミラーは3箇所に設置されております。いずれも、ミラーを見ながら部屋の様子を見ることができる配置になっておりますので、ご安心してお使いください。そして反対側のポータルルームですね。ポータルルームにはこのように定番のポータルが設置されております。初心者の方もぜひぜひお使いください。ちなみにこちらの入り口のお部屋はミュート部屋になっております。答えを教え合ってしまったりとか、あとは入り口で入る前にお話ししてしまうということの対策となっております。もし、海外のプレイヤー、フレンドと交流したい場合、あるいは海外の方でも日本のプレイヤーと交流したい場合は、こちらのグローバルロビーをお使いください。ということでジャパントークルームの紹介となりました。日本人プレイヤーの皆さん、ぜひぜひ遊びに来てくださいね。やがて捨てられる補助輪でした。ではでは。あなたがいなくなったとしても、世界は変わらずに回っていく。けれど、どうせ変わらずに回っていくのなら、私はあなたにいてほしい。居場所がないと感じるあなたのための立ち寄りどころは不定期にて開催中。あなたにいてもいい場所を。ジャパントークルーム。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはサブタフュージ。プレイヤーの中にいるマフィアを突き止めて追放していく人狼型ワールドです。ゲームを開始するとまず役職が選ばれます。最初の日は交流や役職の開示など自由に行いましょう。時間が来ると夜タイムとなり夜に動ける役職の人のみが行動できます。それ以外の方は夜の間はベッドから動くことができないようになっています。マフィアは相手を毒殺可能で、ドクターはマフィアの襲撃を防ぎ、探偵は家の中を確認して役職を見ることができます。次の日になると誰が亡くなったかどうかがわかるので酒場へと行き投票を行いましょう。怪しいと思う人の写真を押すと投票し、一定数投票されると弁明タイムとなり、そこで追放するかどうかをさらに投票し、一定数で追放となりマフィアだった場合は住人側の勝利となります。マフィア側は相手を殺害しながら住人と同数になるように立ち回れば勝利になります。マフィア側の数、役職の数や一夜で複数の殺害が可能かのオンオフなどが設定できて、実績要素も存在しており、スタンダードな人狼ゲームを VR で楽しむことができます。そんな感じでシンプルな人狼が楽しめる PVP ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

バーチャル高校生のヤシーはじめです。今この動画を見てくれてるあなたのために、まずは40秒で簡単な自己紹介をさせてください。釣り目でパッツン青パーカー、バーチャル高校生のヤシーはじめです。半永久的に17歳の高校2年生で、性別はありません。学校の先輩に誘われて2020年の5月にバーチャルの世界に誕生しました。 VR チャットを始めたばっかの頃は、現実では表現できないもう一人の自分になれるってだけで、とにかく毎日楽しんでました。でもバーチャルの世界で生きてるうちに、この楽しさをもっとたくさんの人に体験してもらいたいって思うようになったので、バーチャルリアリティの魅力を一人でも多くの人に伝えるために、 VR チャットや YouTube を中心にいろんな活動をしてます。VR チャットでは普段自由気ままにワールド巡りをしたり、友達と遊んだりしてます。そしてこの世界に飛び込んできたばかりの人たちに、バーチャルリアリティのいろんな魅力を伝えたいという思いから、初心者さんの案内活動をさせてもらってます。始めたばっかりで右も左もわからないって人とか、操作はなんとなく分かったけど何をどう楽しめばいいのかわからないっていう人に、こういう設定を覚えておくと便利だよっていう説明をしたり、この世界に数えきれないくらい存在する魅力的なワールドを紹介させてもらったり、あと私は会話のキャッチボールが得意なので、おしゃべりを楽しんでもらったりしてます。YouTube のチャンネルでは、初心者の人に向けた VR チャットの紹介動画を投稿したり、 VR チャットの日常っていうシリーズ動画を投稿したりしてます。 VR チャットの日常は、私はいつもこんな感じでバーチャルの世界を楽しんでるよっていうありのままの日常をお届けする内容になってます。基本誰も2分から5分程度と短めで、ワールド巡りの参考にもなったりすると思うので、よかったら見てみてください。今この映像を見てくれているあなたは、バーチャルの世界で私の話を聞いてくれていると思います。特にこの世界に来て間もない人は、詳しいチュートリアルや説明もなく、いきなりバーチャルの海に放り出されちゃったけど、何をどうすればいいの?と感じている人もいるかもしれません。そんなあなたに一つだけ私から伝えられることがあるとすれば、 VR チャットは自分なりの楽しみ方を自分で好きなだけ探すことができるバーチャル空間だよってことです。日々増え続けていくワールドを巡って、訪れた先での体験を楽しむもよし、いろんな人たちと積極的にコミュニケーションをとって、昨日の仲間とのひとときを楽しむもよし、アバター制作や改変、ワールド作りに熱を注いで表現することを楽しむもよし、特別なことをしなくてもただバーチャル空間にいられるだけで楽しいっていう人もたくさんいます。何を楽しいと感じるかは人それぞれなので、無理に何かをしなきゃいけないなんて考える必要はありません。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、あなたなりの楽しみ方を見つけてもらって、バーチャルリアリティの世界を楽しんでもらえたら嬉しいです。はい、真面目な話は恥ずかしいから終わり。バーチャルの世界が楽しいところだって、一人でも多くの人に思ってもらえるように、バーチャルリアリティを通じて世界中の人に笑顔でつながってもらえるように、これからも頑張るので応援よろしくお願いします。以上、バーチャル高校生吉井はじめでした。最後まで見てくれてありがとう。またねー。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、ぜひあなたの楽しみ、あなた今この動画を見てくれてるあなたのために、まだは40秒、まだはわからない、わからない、首振れちょっとっていう人に、こういう設定を覚えると、あ、覚え、なんて言ったの、覚えてないです。

皆さんこんにちは。 VR チャットのみんなで作るラジオチャンネル FM ことの葉局長のジムの作です。 FM ことの葉ではことの葉ラジオをはじめ毎週さまざまな番組を放送中です。この動画ではその一部をご紹介いたします。まずはことの葉ラジオから。私が MC を務めますことの葉ラジオは毎週火曜日22時から放送中です。ゲストインタビューや作品紹介、作品募集企画などをご用意して言葉を使った創作活動を応援しています。ゲストおよび作品大募集中です。ラジオ終了後には放送内容をまとめたことの葉新聞も発刊していますので、ぜひご覧ください。

0: かがでしたか？毎週木曜日からは集会イベントことの花集いも開催していますので、ぜひ遊びに来てください。また FM ことの花の最新情報は公式ツイッターやディスコードをご覧ください。 FM ことの花では一緒にラジオや動画企画を盛り上げてくれる人を募集しています。興味のある方はぜひディスコードまで。それでは皆さん、良い VR ライフを。
1: ライノスキーね、見えてる厄介ごとにはなるべく近づきたくないんだが、わかった、引き受けよう。さて、どうから始める？相棒。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: じゃあ行こうか。こいつはとんでもなく厄介な仕事だ。まともに考えりゃ到底引き受けるべきじゃない。だが断るわけにはいかなかった。わかるだろ？だからあとは頼むわ。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: 金なんかどうでもいい。重要なのは依頼人、あんた本人の願いだ。わかった、引き受けよう。
3: あちらのお客様からです。
1: トヨキャンで、あとはよろしく。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: すげえ。証拠をつかんだ。手を出すな。今すぐ俺が直接向かう。こいつは俺の山だ。誰にも渡されん。ああ、まあ、今日はいっか。よろしく。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: よーすげえ。なんだ、人生は映画じゃねえ。この仕事の難しいとこはそこだ。その結末にいいも悪いもありゃしねえ。だけどな、後悔はするな。たとえどんな結末になろうが、俺は最後まで付き合う。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: 行こうぜ相棒。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはサブタフュージ。プレイヤーの中にいるマフィアを突き止めて追放していく人狼型ワールドです。ゲームを開始するとまず役職が選ばれます。最初の日は交流や役職の開示など自由に行いましょう。時間が来ると夜タイムとなり夜に動ける役職の人のみが行動できます。それ以外の方は夜の間はベッドから動くことができないようになっています。マフィアは相手を毒殺可能で、ドクターはマフィアの襲撃を防ぎ、探偵は家の中を確認して役職を見ることができます。次の日になると誰が亡くなったかどうかがわかるので酒場へと行き投票を行いましょう。怪しいと思う人の写真を押すと投票し、一定数投票されると弁明タイムとなり、そこで追放するかどうかをさらに投票し、一定数で追放となりマフィアだった場合は住人側の勝利となります。マフィア側は相手を殺害しながら住人と同数になるように立ち回れば勝利になります。マフィア側の数、役職の数や一夜で複数の殺害が可能かのオンオフなどが設定できて、実績要素も存在しており、スタンダードな人狼ゲームを VR で楽しむことができます。そんな感じでシンプルな人狼が楽しめる PVP ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはサブタフュージ。プレイヤーの中にいるマフィアを突き止めて追放していく人狼型ワールドです。ゲームを開始するとまず役職が選ばれます。最初の日は交流や役職の開示など自由に行いましょう。時間が来ると夜タイムとなり夜に動ける役職の人のみが行動できます。それ以外の方は夜の間はベッドから動くことができないようになっています。マフィアは相手を毒殺可能で、ドクターはマフィアの襲撃を防ぎ、探偵は家の中を確認して役職を見ることができます。次の日になると誰が亡くなったかどうかがわかるので酒場へと行き投票を行いましょう。怪しいと思う人の写真を押すと投票し、一定数投票されると弁明タイムとなり、そこで追放するかどうかをさらに投票し、一定数で追放となりマフィアだった場合は住人側の勝利となります。マフィア側は相手を殺害しながら住人と同数になるように立ち回れば勝利になります。マフィア側の数、役職の数や一夜で複数の殺害が可能かノンオフなどが設定できて、実績要素も存在しており、スタンダードな人狼ゲームを VR で楽しむことができます。そんな感じでシンプルな人狼が楽しめる PVP ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: そんなものもあったね。地震情報ベータだっけ。
1: そうそう、あれがいろいろ変わるって話だよ。
0: 何が変わるの。
1: よし、説明しようか。地震情報ベータの名前が変わるんだって。
0: 新しい名前は災害情報室。災害全般の情報を扱うってこと。
1: 将来的に地震以外の情報を提供できるようにするんだって。
0: だんだん増やしていくってことね。
1: 情報の配信速度が若干速くなるみたい。
0: どれくらい速くなるの。
1: 状況によって変わるけど、最大4秒ぐらい速くなるんだって。
0: 4秒か、なんでそんなに変わるの。
1: 配信システムを新しくするって言ってた。地震通知の投稿に画像がつき始めるらしいよ。
0: どんな感じの画像がつくの。
1: 震源地と必要な情報がざっくりわかるぐらいの画像だって。ただ画像を載せるには VR チャットプラスが必要だから、支援をしている人向けの機能になるそうだよ。

もう夜もこんな時間です。キプフェルもそろそろおねんねの時間のようですね。尻尾がパタパタしてて可愛いね。あれ、もう起き上がってきちゃいました。何かあったのでしょうか。むにゃむにゃしながら周りを見渡しています。

んな可愛いアバターのグッズをリアルで使って心をキプキプしたい、そんな思いにお応えしてこんなグッズができちゃいました。にんばりキプキプクッションに、おやすみ豆ひなたクッション、にんまりキプルクッションカバー、おやすみ豆ひなたクッションカバー、にんまりキプルお出かけサコッシュ、うーかわいい、おやすみ豆ひなたお出かけトート、やったやったキプップ、やったやったキプップ、リアルのイベントいけつとも、 V ちゃんのグッズが買えるんだ、いろんなアバターのグッズが増加中、コラボもいっぱいお待ちをしています、ほらほらほらほらキープほら、あなたもいい子、リアルの世界のキープキープを V ちゃんの中から届けます、みんなの持ち屋です。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはサブタフュージ。プレイヤーの中にいるマフィアを突き止めて追放していく人狼型ワールドです。ゲームを開始するとまず役職が選ばれます。最初の日は交流や役職の開示など自由に行いましょう。時間が来ると夜タイムとなり夜に動ける役職の人のみが行動できます。それ以外の方は夜の間はベッドから動くことができないようになっています。マフィアは相手を毒殺可能で、ドクターはマフィア

の襲撃を防ぎ、探偵は家の中を確認して役職を見ることができます。次の日になると誰が亡くなったかどうかがわかるので、酒場へと行き投票を行いましょう。怪しいと思う人の写真を押すと投票し、一定数投票されると弁明タイムとなり、そこで追放するかどうかをさらに投票し、一定数で追放となり、マフィアだった場合は住人側の勝利となります。マフィア側は相手を殺害しながら住人と同数になるように立ち回れば勝利になります。マフィア側の数、役職の数や一夜で複数の殺害が可能かのオンオフなどが設定できて、実績要素も存在しており、スタンダードな人狼ゲームを VR で楽しむことができます。そんな感じでシンプルな人狼が楽しめる PVP ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

こんにちは。金髪連合では毎月第2日曜日に定期集会を開いています。ぜひグループに参加して素敵な金髪さんたちと一緒に楽しい時間を過ごしましょう。

これから行く場所は怪異のはびこる危険地帯です。怪異は人の気になるものを用意して誘い出し、集団からそっと

一人だけ連れ去るエキスパートです。そして皆さんにもしものことが起こった時、助けを呼べるのはダイヤさんだけです。誰も欠けることなく全員でここに帰ってくるために皆さんそれぞれのご協力が必要不可欠なんです。

V トレ。V トレとは、VR チャットを通じた健康の維持や交流を目的としたイベントの総称です。現在は、簡単な準備運動やストレッチをするちょいトレと、ステップアップした筋トレをするガチトレの2つを開催しています。ちょいトレで行うのは比較的狭いスペースでもできるストレッチです。自分のペースで、休憩を取りながら徐々にできる範囲を広げていきましょう。ガチトレは少しステップアップした内容になっています。ダンスや本格的な筋トレなど幅広いジャンルに挑戦します。各イベントの締めは記念撮影、みんなでポーズしてお互いをねぎらいます。撮影後は同じワールド内で喋ったり、イベントに誘い合ったり、交流の起点にもうってつけです。会場でお待ちしてます。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはサブタフュージ。プレイヤーの中にいるマフィアを突き止めて追放していく人狼型ワールドです。ゲームを開始するとまず役職が選ばれます。最初の日は交流や役職の開示など自由に行いましょう。時間が来ると夜タイムとなり、夜に動ける役職の人のみが行動できます。それ以外の方は夜の間はベッドから動くことができないようになっています。マフィアは相手を毒殺可能で、ドクターはマフィアの襲撃を防ぎ、探偵は家の中を確認して役職を見ることができます。次の日になると誰が亡くなったかどうかがわかるので、酒場へと行き投票を行いましょう。怪しいと思う人の写真を押すと投票し、一定数投票されると弁明タイムとなり、そこで追放するかどうかをさらに投票し、一定数で追放となり、マフィアだった場合は住人側の勝利となります。マフィア側は相手を殺害しながら住人と同数になるように立ち回れば勝利になります。マフィア側の数、役職の数や一夜で複数の殺害が可能かのオンオフなどが設定できて、実績要素も存在しており、スタンダードな人狼ゲームを VR で楽しむことができます。そんな感じでシンプルな人狼が楽しめる PVP ワールドを、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

我々 VYYF は VR チャットにおけるヨーヨーの同好会として活動しているグループです。ヨーヨーというと子供のおもちゃかなと思われる方も多いと思いますが、現在ヨーヨーは競技ヨーヨーとして5つのプレイスタイルに分かれて競われていたり、ヨーヨーの技トリックを決めながらゆったりまったり楽しんでいたり、子供から大人まで幅広い年齢層の方々に様々な遊び方で楽しまれている形に進化しています。そんなヨーヨーの世界を楽しむために VYYF で実施しているイベントは2つあります。毎月開催のヨーヨー交流会、毎週開催のヨーヨー練習会です。ヨーヨー交流会では、いろいろな場所に住んでいるヨーヨー愛好家が VR チャット内に集って、身近なヨーヨー話に花を咲かせたり、推しの選手のフリースタイル動画を共有したり、自由に様々な形で交流を行っています。ヨーヨー練習会では原則デスクトップモードで集まって、おのおの好きなトリックを黙々と練習したり、雑談しながらひたすら反復練習したり、ボイスチャットをつないで自主練をするような感覚で練習をしています。ヨーヨーを熱心に遊んでいるよという方も、身近にヨーヨーをやってる人いないんだよねという方も、ヨーヨーに興味あるんだけどよくわからないという方も、ぜひ泊まり木として VYYF を活用していただければ嬉しいです。それでは。

0: ブで元気を届けるワキラの金色担当クゼナナです。みんなが夢中になっちゃってふと終わりに帰った時に前向きに頑張れちゃうような、そんなライブを目指して頑張ります。
1: お茶目でキュートにハートを照らすビッグな愛の赤色担当、ミャノンことメミヤノンです。可愛いからかっこいいまで、私のいろんな一面見つけてほしいな。見逃しちゃうノンノンだよ。
2: リアルよりもっと身近な女の子、癒し系の緑色担当、赤タッコチアガールのチアモモコです。 VR チャットは始めたばっかりだけど、元気いっぱいダンスを頑張るので、温かく見守ってくれたら嬉しいです。
3: おふざけ大好き小悪魔系の紫担当、可愛いと楽しいを全部君に届けたい縁日夜です。可愛く歌えるように頑張って

旅、食、遊びで、みんなにワクワクをお届け。コネコのルです。僕は可愛い猫ちゃん、でもキャラは作ってないぞ。良くも悪くも本音で話しちゃう、それが僕の魅力。車に乗って海を渡って不思議な世界をご案内。香りで味わい、目でも楽しむ食レポは五感たっぷりでお届け。ゲーム実況やトーク配信、イベントも大

0: しいが溢れる場所作ってます。もし僕の旅に少しでもワクワクしたらチャンネル登録と応援よろしくね。
1: 麻雀もやらないんでマジでわかんないです。ここがここに入る。どんな顔がいいかな。オッケー、いいね。これはドナルド、これはわかる。僕これ古めだよね、ネットビームの中でも。うん。僕ちなみに麻雀もやらないんでマジでわかんないです。これ立ってる？違うな、これ元ネタどんなんだっけ。やった、オルフェンズ、オルフェンズになれた。 X 字の貼り付き嫌いじゃない。うわー、なんか入ってきたー。お、水、おー。はい、あ、貼り付けだー。うわー、騒がしい、現代決まった。この状態めちゃくちゃセンシティブだと思うんですよ、これ。貼り付けの状態が一体どうなのか、すごい気、あー、こうなるのね。はい、トイちゃんの開きです。なんか普通に外出れそう、これ。バキッ！これは、なんだろう。大きさが合ってないとかそういうレベルじゃなくなるんだね。うわー、しかも、待って、さっきより声でかいんですけど。これ嫌いじゃない、僕。この X 字の貼り付き嫌いじゃない。うん。うわー、教習者だ！僕は、実は運転免許持ってました。ないんだよね、今。1年とか2年で消えたかな、免許。うわー、教習者だ！やべえ音してるんだけど。こんなとこ通るの？入ります。こんな道ないでしょ。あ、助けて。行けそう感あるなぁ。ご留守します。フロントランにして、バック。おっしゃー！あっ！これ。はまりました。僕はこういう子です。事故ったんだけど。アステロイドフィールドというワードになっております。ファイター宇宙！こういうムービーあるよね。宇宙船っぽいのにちょっと今座ったんですけど。入ってる入ってる！おぉ！すごいすごい！あれ、ちょ、待って、あれ、飛んだんじゃないの、飛んだんじゃないの。事故った。事故ったんだけど。やめてよ！事故んないでよ。ヘブスデンなんか、どういうことですか、これ。おー、ブリッジ的な存在だと思うんですけれど、こんな感じの場所に来ましたー。おー、大変なことになってます。大変なことになってます。おー、あっ、え、何これ、おー、何が起きてるのこれ。映画見てるみたい。
2: え、オスサンドラステロイド。
1: え、待って、あれ爆発するの？うん。まだゴールしてないんだぞー。これこのルールは運転がドヘダです。よし、一足、動画、カーン！はい、バックってどれだっけ？おー、景色綺麗だね。あー、たまり！お、湖が見えてきた。今見てなくて大丈夫かな？止めていってくれ！今何もなかったじゃん。なんかね、あ、ちょっと待って。なしな！違うんです。チュールくれながら僕はありがとうっていうつもりだったのに、それだけ、それだったのに車飛んでったよなんて、そうはならんやろ。ゴールしてないんだぞ。まったく、あ、さっきと画角違うし、まあいいや。辛い、足が辛い、大丈夫、まだいける、まだベッコベコだけど、あったあったあったあったあった。車が回転した。あれはダメ、あれはダメって。あれ、あれ、車、え、ハンドルが持てなくなった。そんなことある？なんで僕さ、毎回車故障エンドなの？狙ってないから、言っとけよ、僕これ狙ってないからね、マジで狙ってないんだよ。
3: ティックバスケット。画像を専用ツールで投稿するとリンク生成されます。ドラッグ&ドロップにも対応。画像 URL に URL を加えるだけで画像縮小されます。その他 8K 画像も圧縮表示にも対応。投稿された画像は1週間

0: で削除される安心設計。イメージパッドでも、エビタブでも、ウィズビットでも、ピックバスケット、VR チャットで画像を手軽に共有。ぜひ使ってみてください。
1: いつでも音楽が流れる場所、メタバースに音楽の居場所を。メタバースの中で音楽を、バーチャルで音楽を楽しむ新しい形、 VR サウンドスケープ TV 24時間365日放送中。
0: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはサブタフュージ。プレイヤーの中にいるマフィアを突き止めて追放していく人狼型ワールドです。ゲームを開始するとまず役職が選ばれます。最初の日は交流や役職の開示など自由に行いましょう。時間が来ると夜タイムとなり、夜に動ける役職の人のみが行動できます。それ以外の方は夜の間はベッドから動くことができないようになっています。マフィアは相手を毒殺可能で、ドクターはマフィアの襲撃を防ぎ、探偵は家の中を確認して役職を見ることができます。次の日になると誰が亡くなったかどうかがわかるので、酒場へと行き投票を行いましょう。怪しいと思う人の写真を押すと投票し、一定数投票されると弁明タイムとなり、そこで追放するかどうかをさらに投票し、一定数で追放となり、マフィアだった場合は住人側の勝利となります。マフィア側は相手を殺害しながら住人と同数になるように立ち回れば勝利になります。マフィア側の数、役職の数や一夜で複数の殺害が可能かノンオフなどが設定できて、実績要素も存在しており、スタンダードな人狼ゲームを VR で楽しむことができます。そんな感じでシンプルな人狼が楽しめる PVP ワールドを、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: はいはい、
1: 入ってもらって、
2: それぞれの場所でキャンプしよう。
3: お、どうも、
4: サインさんは
5: ここで。あ、どうもどうも。
3: お疲れ様です
5: 。お疲れ様です。
6: 指握るとブルッときますね。
1: あ、そうですね。中指を押しっぱなしにはしないとダメかもしれないです。
6: 押しっぱなし？
7: あ、うん、なんか、ブルッてして。
8: ここに集まったので、サンさん、ここでやりましょうか。
9: じゃあ、今から、11時くらいまで時間でちょっと書いてみたいと思うんですけど、今こちらに参加者から募集、ご留守を受け取りながら自前で持ってきたものを味わい、成功を言うシーン、ここをちょっと皆様からゲスト出演として募集したいと思うんです。お茶さん、試しに出演出たい人っていうふうな方がいらっしゃったら、ぜひ。
7: はい、猫さん、かぶっちゃって。
9: はい、猫さん。
10: あ、はい、いいですか。
9: どうぞどうぞ。
10: 自分が多分ドラム缶風呂に入ったら、足が出ちゃう。
9: まあ、改めましてご協力いただきどうもありがとうございました。
11: こちらこそありがとうございました。
12: ありがとうございます。
9: ありがとうございます。
7: 楽しい。
10: ありがとうございます。
7: それでは皆さん、今夜の物語を始めていきましょう。語り手は私、宮蔵が務めさせていただきます。よろしくお願いします。
5: お願いします。
7: 作者さん、秘密基地のキャンプ飯、初夏の夜の林間キャンプ広場。キャンパーたちは思い思いにテントを設営している。実際のお茶はボルシチ美味しいねとつぶやく。隣にいる福士さんの兄はねえと笑顔で返しながらデザートのゾーピルトを味わっている。
13: 自分が肛門風呂に入ったら出汁が取れてしまう
7: なんて言ったのはトカゲのお兄さんの犬かっこ猫。その場に居合わせた人は爆笑し、中にはブルシチを吹き出しそうになる人も。パエリアがいいですと、マグノコは敵として言う。すると、可愛いワンちゃんの空ウームが万歳しながら言った。羽付きフライドチキン！そう言うと、再び、いいね、と声が上がる。ポンスープもつけたいな。と、可愛いお化けの握りおにぎりがいい。缶コーヒーも欠かせないな。と、黒いジャケットをつけたティオニキもいい。アイディアの熱が高まってくる。おいしそう。私はエビ入れたい。なんて宮蔵は言うと、クーラーボックスの蓋を開けながら、大量のエビを見せつけた。それからというもの、マッシュマロを食べたいです。アルコットネリーが手を振り、ココアにマッシュマロ浮かべたいです。コーヒー飲めないんで。とハスキーの声にサシャが答え、ビール引いてまーすと、もうパエリアを食べた後のことを考えるじゃの山彦が喋り、
13: ココアと言うならばココアにバーバー
7: と渋い声で言う神崎隆博。それから間もなくフライドチキンとエビ入りのパエリアが出来上がった。いただきまーす。宮蔵が元気よく宣言すると、みんなでいただきまーすと言った。皆さん、よかったらせーのっていうので。

0: で一斉にいただきますって言っていただいてもいいですか？お願いしますね。
1: はーい。
2: はーい。
3: は
2: ー
3: い。
2: はーい。
3: はい。
0: じゃあ行きますよ。せーの。
4: いただきます。
0: マーベラス、ありがとうございます。パエリア美味しいと、宮沢のファンであるトム・アール2はその愛情に大喜びし、
5: トカゲの出汁、うんべー
0: と、不穏なことを言うチョメチメも、今夜は、朝まで楽しもうと、宮沢は再びウィンクしながら、温かいココアで乾杯をしてみせた。はい、お疲れ様でした。
6: 昼も夜も曖昧なこの街に一つだけ時間を守るお店、看板もメニューもない。営業は土曜の深夜0時から1時間だけ。持ち込みは1品。悩み、愚痴、あるいは疑問、話題を一つ、それだけ。ここは話を味に変える仮想食堂。今夜もまた一皿の会話が誰かの夜を温めます。来店方法は仮想深夜食堂のグループに入り、土曜日24時にグループインスタンスへジョイン。皆様の来店お待ちしております。
7: こんばんは、もちもちうさぎパレードです。
8: 僕らの帰る場所ではない、月を見上げている、あの上を歩くことさえ夢の世界ではない、ただ見上げている、僕らは月を見上げている、あの月をこんなことに意味はないなんて私には分かりきっている。それでも何十年もやってる。

0: 言葉を聞き流る。キスの流れの上目、やれるほど
1: で。僕は嘘つきだから。そんな自分も騙し続けてる。もう、よくわからないや。

の上を歩いている。ふわふわと漂うように重力の弱い酸素の薄いこの月の上で私たちは歩いている。ただ歩いている。

こんばんは、もちもちうさぎパーライドのトロシンバです。 A サークルではうるさいギターと合成音声のポエムとロックみたいな感じの音楽をやっています。 M3 や VR チャットで開催される即売会に向けて、まあ音楽作って CD 頒布してみたいな活動をしております。直近では新譜晴天に一羽を作成し、4月末の M3、 5月頭の超ベタフェスとかに参加するので、まあね、俺ら参加する方たちはよろしくお願いします。また現地来れないぜは Spotify とか Apple Music とかのサブスクやってたり、ブースで通販とかもやってるので、ぜひこちらのご活用をよろしくお願いします。はい、ではこのまま新譜晴天に一羽のクロスフェードをお聴きください。

かが隣にいてほしい、癒しを求めている、個性を出したいなどの願い叶えます。フレンドと撫で合ったり成長したりするペットアバターなどなど、あなたの近くにずっといてくれるだけでなく、頭の上や手のひらに乗せることも可能。

0: にもこんな個性強いペットや、こんなに小さい子もあなたを見守ってくれます。これはペットでしょうか。美味しそうに上がった姿ですが、食いしん坊なフレンドが食べてしまいました。今回紹介したものはすべてブーツで販売中。幸せは友達と分かち合うためにある。耳アバター。
1: 宴会から舞い降りた小さなウサギの天使、そっと撫でれば耳を揺らして答えてくれる。知らない道も迷った先もこの子となら少し楽しい気がする。一人寂しい夜もこの子はそっと光をくれる。お手軽ペット電子ウサギ。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはサブタフュージ。プレイヤーの中にいるマフィアを突き止めて追放していく人狼型ワールドです。ゲームを開始するとまず役職が選ばれます。最初の日は交流や役職の開示など自由に行いましょう。時間が来ると夜タイムとなり夜に動ける役職の人のみが行動できます。それ以外の方は夜の間はベッドから動くことができないようになっています。マフィアは相手を毒殺可能で、ドクターはマフィアの襲撃を防ぎ、探偵は家の中を確認して役職を見ることができます。次の日になると誰が亡くなったかどうかがわかるので酒場へと行き投票を行いましょう。怪しいと思う人の写真を押すと投票し、一定数投票されると弁明タイムとなり、そこで追放するかどうかをさらに投票し、一定数で追放となりマフィアだった場合は、

住人側の勝利となります。マフィア側は相手を殺害しながら住人と同数になるように立ち回れば勝利になります。マフィア側の数、役職の数や一夜で複数の殺害が可能かのオンオフなどが設定できて、実績要素も存在しており、スタンダードな人狼ゲームを VR で楽しむことができます。そんな感じでシンプルな人狼が楽しめる PVP ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 今日もどこかでふわっと現れる男がいる。その名も VR 庄司社長のパラダイスボーイ。なんでも有名資本家の御曹司らしいんですが、まあそれは本人が言っているだけです。資本金？わかりません。売上？あるようには見えません。従業員？いたりいなかったりします。でもそんな細かいことは置いといて、 VR 庄司がやっているのはいい情報を拾って動画にして流す、ただそれだけ。シンプルだけどなんかいい。今日も彼は VR の世界をのんびり旅しながら、フラット出会った人にこう言います。ねえねえ、これ知ってる？信じるか信じないかは多分あなた次第。普通の人かと思ったそこのあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。ここはゆるくてちょっと怪しい VR 庄司。今日もなんとなく営業中です。
1: 何でも綺麗にできる魔法の水ってところかな。
2: 魔法の水？僕が環境問題全部やっつけてやる。僕ね、いいアイディア思いついたんだ。
3: 本当なんだよ、僕見たもん、この魔法の水でピカピカになるところ。
4: ここは知る人ぞ知る総合商社 VR 庄司の本社ビル。彼が代表取締役社長のパラダイスボーイです。
5: ある有名な大資本家の御曹司だそうですが、自分で言っているだけで嘘かもしれません。 VR 庄司は資本金や社員数、売上高などは公表していないため、その組織体系は謎に包まれています。唯一分かっていることは、ワールド中から良い情報を仕入れて提供しているということだけ。
6: それなら普通の会社か
5: と思ったあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。
7: オープンマイクイベント、5分でお前のすべて。与えられた時間は5分。舞台の上で何してもよし。
8: OK, let's go.
7: 歌ってみた、朗読、漫才、楽器演奏、演劇、お前の全てを見せてみろ。コバズキャスト搭載、当日参加 OK、 煩わしい事前予約も不要。来てねー。今すぐ声連グループにジョイン。声連。
9: あなたのアバターはあなた自身を映し出す鏡。その中にどんな可能性を見つけますか？サインポストは男性アバターの魅力を届ける雑誌。その魅力を引き出し広げるお手伝いをしています。さあ、まだ足を踏み入れていないものよ。戸惑うことはない、恐れることはない。己の男を見せつけろ。俺たちらしさを、その魅力をこの世界で広めていく。男性アバターに広がりを、世界に新たな楽しさを。サインポスト。

0: ドリコキサプレーはドリコとロリ好きの交流店舗イベント。接客してくれる店員さんは収録中なんよ。
1: 今
0: みんなにみんなに説明をするクプリエのこいつはアートな。クプリエはこういう感じの可愛い子がバチャバチャしてる接客してくれたりするイベントなんでしょう。お食べていいから食べて。遊ぶのはアートなんだ。営業日は毎月5の月日の22時から23時です。詳しくは、福利への X をチェックしてください。待ってます。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはサブタフュージ。プレイヤーの中にいるマフィアを突き止めて追放していく人狼型ワールドです。ゲームを開始するとまず役職が選ばれます。最初の日は交流や役職の開示など自由に行いましょう。時間が来ると夜タイムとなり夜に動ける役職の人のみが行動できます。それ以外の方は夜の間はベッドから動くことができないようになっています。マフィアは相手を毒殺可能で、ドクターはマフィアの襲撃を防ぎ、探偵は家の中を確認して役職を見ることができます。次の日になると誰が亡くなったかどうかがわかるので酒場へと行き投票を行いましょう。怪しいと思う人の写真を押すと投票し、一定数投票されると弁明タイムとなり、そこで追放するかどうかをさらに投票し、一定数で追放となりマフィアだった場合は住人側の勝利となります。マフィア側は相手を殺害しながら住人と同数になるように立ち回れば勝利になります。マフィア側の数、役職の数や一夜で複数の殺害が可能かのオンオフなどが設定できて、実績要素も存在しており、スタンダードな人狼ゲームを VR で楽しむことができます。そんな感じでシンプルな人狼が楽しめる PVP ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはサブタフュージ。プレイヤーの中にいるマフィアを突き止めて追放していく人狼型ワールドです。ゲームを開始するとまず役職が選ばれます。最初の日は交流や役職の開示など自由に行います。

ましょう。時間が来ると夜タイムとなり、夜に動ける役職の人のみが行動できます。それ以外の方は夜の間はベッドから動くことができないようになっています。マフィアは相手を毒殺可能で、ドクターはマフィアの襲撃を防ぎ、探偵は家の中を確認して役職を見ることができます。次の日になると誰が亡くなったかどうかがわかるので、酒場へと行き投票を行いましょう。怪しいと思う人の写真を押すと投票し、一定数投票されると弁明タイムとなり、そこで追放するかどうかをさらに投票し、一定数で追放となり、マフィアだった場合は住人側の勝利となります。マフィア側は相手を殺害しながら住人と同数になるように立ち回れば勝利になります。マフィア側の数、役職の数や一夜で複数の殺害が可能かのオンオフなどが設定できて、実績要素も存在しており、スタンダードな人狼ゲームを VR で楽しむことができます。そんな感じでシンプルな人狼が楽しめる PVP ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 皆さんこんにちは。この度 VRC 謎解き班の配信グループ謎の輪を結成しました。
1: イエーイ。
0: 今後は謎の輪 from 謎解き班として、これまでのような謎解きワールドの紹介に加えて VR チャット×謎解きをテーマにいろんな企画をやっていこうと思っています。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。はい、皆さん謎解きワールド行きます？
2: 行きますよ。そりゃ
3: めっちゃ行きますよ。
2: おなんてもうあれですからね、警官ワールドとかでも謎解き探しちゃいますからね。

0: そもそも VR チャットは Steam にて基本無料で遊べる VR SNS でございます。で、我々も今 VR チャット内で撮影してるんですけれども、アバターを作ってなりたい自分とか理想の推しを作って楽しみながら世界中の人と例えばゲームしたり会話を楽しむっていうゲームなんですよね。この VR チャットの中にはワールドと呼ばれるいろんな世界が存在してるんですけど、我々謎の輪はその中の謎解きワールドをよく遊んでいるメンバーで結成してまして、今回のメンバー特にはみんな謎解きを作ってアップロードしてるんですよね。
1: 実際の 3D のものを扱いながらその謎を解いていくみたいなものもいろいろあって、公園で行かないと解けなかったような謎というのが、まあ、家庭でも気軽に遊べるっていうのがやっぱ VR チャットのいいところかなと思います、う
2: ん、それが、まあ、この VR チャットの世界であれば、まあ、思ったよりもその簡単に再現ができる、その摩訶不思議な状況を作り出すことができるっていうのはすごくその謎解きの表現の中ですごいプラスだなと思います。
3: VR チャットで謎解きやるところのいいところって、なんか遠く離れた友達とでもなんか一緒に解けるっていう楽しみがあると思うので、まあ、そういうのをやっぱ協力系の謎解きってそういう楽しさが膨らむんじゃないかなと思いますね。
4: 謎解きワールドを作ってる、謎解き自体を作ってる人からすると難しくて面白い謎解き作るのすごい難しいんですよ。
3: それは本当にそう、
4: 単純に難しくするだけだったらねめっちゃ簡単なんですけど、そこをきちんとできてるっていうこの2つのワールドをぜひ初心者にやってほしい。

VR ガンナガンは2丁の銃とキャラクターを組み合って戦うボードゲーム、ガンナガンの公式ワールドです。PC VR、デスクトップモードだけでなく、クエスト単体、無言勢の方でも気軽に遊べます。シンプルながら奥深いカードゲームで、銃を撃ち合ってライフを削るなど、VR ならではの魅力もあります。ワールドでは対戦後も、試合内容やお互いのカードについて語り合ったり、ガンナガンを通した交流が自然と生まれているのをよく目にします。仲のいいフレンドとはもちろん、初対面の相手とも仲良くなるきっかけになるかもしれません。ぜひ遊んでみてください。ガンナガン同好会はユーザー主体による非公式のイベントグループです。毎週日曜19時からはガンナガン初心者体験教室、21時からは勝っても負けても参戦必ず遊べるミニ大会を開催しています。腕を試したいプレイヤーはもちろん、ルールを覚えて早速対戦してみたい初心者の方や、知らない人に声をかけて対戦するのがまだちょっと不安といった方も、ぜひ気軽に参加してみてください。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介する VRC イベントは毎週水曜日21時から開催されている初心者歓迎ゲームワールド集会ゆるゲニートのご紹介です。ゆるゲニートは初心者の方々でも安心して遊べるイベント集会となっています。20時50分になるとインスタンスがグループで開かれますので、ジョインし人が集まるまで待ちましょう。ゆるゲニート自体のワールドも遊べるギミックがあります。お暇つぶしに最適ですね。21時5分になったらスタッフさんの案内がありますので、それに従い移動を開始します。赤と青、黄色と緑と4つに分かれた床パネルがありますので、指示に従ってパネルの上に移動し待機します。グループが出来上がったら各インスタンスのポータルが開かれますので、中に入っていきましょう。ゲームワールドに移動したらあとは遊ぶだけです。お時間が来るまで遊び尽くしましょう。最初にゲームのご説明をスタッフさんがしてくれるので、わからなくても安心となっています。またインスタンスがグループとなっているので、グループに入っておけば途中参加も可能です。数が合わなくなってもスタッフさんがいい感じに分けてくれますので、人数の心配もありません。もちろん見学するだけでも構いません。見ているだけでも楽しい方でも歓迎です。お時間が来ましたら皆で集合写真を撮って解散という流れとなります。こんな感じでゆるゲニートは毎週水曜日21時から21時55分まで開催中です。毎週新しいゲームワールドに遊びに行き、その度にスタッフさんが教えてくれますので、ゲームワールドに遊びに行きたいけど何をすればいいかわからないという心配もありません。毎週皆でワイワイできるゲームワールドで遊んでおりますので、皆さんもぜひともイベントに参加して遊んでみてくださいね。

0: メタバースなんてうさんくさいと思っていた。でも ここには未開のジャングルがあった。ここでは銀河鉄道にだって乗れた。ここにはあの日の夜があった。
1: ねえ、

0: そっちの世界なんて抜け出しちゃわない。
1: メタバース旅行雑誌プラットフォーム電子にて無料配布中。次の世界はどこへ行こう。
2: どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはサブタフュージ。プレイヤーの中にいるマフィアを突き止めて追放していく人狼型ワールドです。ゲームを開始するとまず役職が選ばれます。最初の日は交流や役職の開示など自由に行いましょう。時間が来ると夜タイムとなり、夜に動ける役職の人のみが行動できます。それ以外の方は夜の間はベッドから動くことができないようになっています。マフィアは相手を毒殺可能で、ドクターはマフィアの襲撃を防ぎ、探偵は家の中を確認して役職を見ることができます。次の日になると誰が亡くなったかどうかがわかるので、酒場へと行き投票を行いましょう。怪しいと思う人の写真を押すと投票し、一定数投票されると弁明タイムとなり、そこで追放するかどうかをさらに投票し、一定数で追放となり、マフィアだった場合は住人側の勝利となります。マフィア側は相手を殺害しながら住人と同数になるように立ち回れば勝利になります。マフィア側の数、役職の数や一夜で複数の殺害が可能かのオンオフなどが設定できて、実績要素も存在しており、スタンダードな人狼ゲームを VR で楽しむことができます。そんな感じでシンプルな人狼が楽しめる PVP ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

会って交流するゲーマーのための雑談イベントです。毎回設定されるお題をもとに自分の好きなゲームの話で盛り上がったり、相手の好きなゲームの話を聞いて新たなゲームを発見することもできます。さらに不定期でトークショーイベントも開催されており、ゲストをお呼びして VRC ゲーム界隈を盛り上げているゲスト様の知られざるゲーム事情をお聞きすることもできます。このようにゲーム喫茶猫のさ、ゲームのコミュニケーションツールとしての側面を生かし、たくさんのゲーム好きをつなげる場所となっております。営業時間は第2第4金曜日22時から23時、参加方法はグループプラス NKNS.9615 にジョイン。気さくな骸骨店長が皆様を楽しませてくれることでしょう。詳しくは X アカウントカフェ猫の巣でご確認ください。皆様のご来店心よりお待ちしております。

ルで学び、バーチャルで暮らす私立 VRC 学園。私立 VRC 学園とは、 VR チャットでできることを知りたい方や一緒に遊ぶ友人を増やしたい方向けに、 VR チャットにまつわる文化を伝えるとともに、普段会わないような人々と知り合える場所を提供するイベントです。イベントでは一クラス15人前後で2週間の学園生活を体験していきます。入学式はクラスで集まり、イベントの案内や自己紹介をし、学園のこと、一緒に参加する皆さんのことを知るきっかけの場になります。私立 VRC 学園のメインになる授業は必修と選択の2種類の形態の授業があり、必修授業は PCVR やデスクトップ、クエスト単体などどのプレイスタイルの方でも受けられる授業となっていて、 VR チャットの初歩的な内容となっており、遊び方や文化、技術などその機能講師により様々なものがあります。選択授業では授業の内容や対応しているプラットフォームをもとに、参加したい授業のアンケートに答え、その結果を踏まえて編成された講師の授業を受けていただくものになります。ちょっと変わった授業や必修に入りきらない少し突っ込んだより専門的な内容の授業が行われます。必修授業と同じくその期の講師により様々なものがあります。

卒業式ではみんなの言葉に泣いたり笑ったり、これからどんな風に過ごしていくかなど、さまざまな思いを胸に生徒たちは最後の時間を過ごします。私立 VRC 学園は参加者にとって、まだやったことはないけど自分にもできるかもしれないと思える文化や技術、コミュニティなどの可能性と出会えるイベントです。

0: この2週間の受験生活を通じて、まあ、できた、友達、まあ、先生とかも一緒に新しいコミュニティを立ち上げたり、まあ、今まで行ったことなかったジャンルのイベントとかにも結構今通ったりしてます。
1: 教えるっていうことは何よりもまず自分が楽しむことであるし、また何よりも自分が学ぶことなんだよなということは本当にすごく感じました。
2: これで私立 VRC 学園に興味を持ったら、ぜひ公式 Twitter などを参照して説明会にお越しいただき、ご応募くださると幸いです。よろしくお願いいたします。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはサブタフュージ。プレイヤーの中にいるマフィアを突き止めて追放していく人狼型ワールドです。ゲームを開始するとまず役職が選ばれます。最初の日は交流や役職の開示など自由に行いましょう。時間が来ると夜タイムとなり夜に動ける役職の人のみが行動できます。それ以外の方は夜の間はベッドから動くことができないようになっています。マフィアは相手を毒殺可能で、ドクターはマフィアの襲撃を防ぎ、探偵は家の中を確認して役職を見ることができます。次の日になると誰が亡くなったかどうかがわかるので酒場へと行き投票を行いましょう。怪しいと思う人の写真を押すと投票し、一定数投票されると弁明タイムとなり、そこで追放するかどうかをさらに投票し、一定数で追放となりマフィアだった場合は住人側の勝利となります。マフィア側は相手を殺害しながら住人と同数になるように立ち回れば勝利になります。マフィア側の数、役職の数や一夜で複数の殺害が可能かのオンオフなどが設定できて、実績要素も存在しており、スタンダードな人狼ゲームを VR で楽しむことができます。そんな感じでシンプルな人狼が楽しめる PVP ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

VRC 放送局をご覧の皆様、こんにちは、こんばんは、やがて捨てられる補助輪です。今日はジャパントークルーム日本人向け談話室というワールドの紹介に来ました。ジャパントークルームは日本人のプレイヤーの方に安心して使っていただくことを目的とした交流系のワールドとなっております。PC だけでなくクエストにもちゃんと対応しているのでご安心してお立ち寄りください。では早速紹介してまいりましょう。入り口にはこのように定番のクイズが設置されております。クイズのテーマはダジャレとなっていて、知識だけでも言葉だけでもなくユーモアまで理解していないと解けないようになっております。クイズを解いていただくとこのように入り口が現れますので、こちらにお入りください。中に入っていただくとこのように通路から始まります。迷いにくい設計にしておりますのでご安心ください。そして正面の壁には、左側談話室、右側ポータル部屋というご案内があります。こちら左を覗き込んでいただくと全体像、お部屋の中の様子が一目でわかるように設計されています。そして談話室入り口にはこのようにタグ機能がついております。こちらご希望のタグを選んでいただくと頭の上に表示されるようになっております。このようにですね、今画面上では反転して見えますが、実際には他の方から読んでいただけるようになっております。例えばお話ししたいだけでなく話しかけてほしい、聞いていたいだけなどの受動的なコミュニケーションや、そこにいたいだけの方も過ごせるようになっております。そしてこちら、初心者案内したい方、されたい方というのも便利に使っていただくものや、デスクトップから入ってマイクのない方でもリバースで遊びたいというご希望を叶えるため、相手を募集するために使えるタグもあります。そして最後、触らないでとありますが、こちらは緑に触られるのが嫌だという方に安心していただくためについているタグになります。このように頭の上に表示されます。またタグ機能横の壁はこのように近づくとミラーになるようになっています。タグを選んだ後はここでちゃんと希望のタグになっているか確認していただくのが便利です。タグをつけたら中に入っていくと、こちら右側にペンがあります。ペンを使うことで筆談やお絵描きのほか、絵を使ったしりとりや丸バスなどで遊ぶこともできます。反対側の壁にはテキストチャット機能があります。デスクトップから始めた方がマイクがない場合なんかでもおしゃべりできるようになっております。奥の方に行くとこのようにリバーシ台が設置されています。その他この壁のところにはペデスタルというアバターを着替える機能がついております。ぜひぜひお試しください。ミラーは3箇所に設置されております。いずれも、ミラーを見ながら部屋の様子を見ることができる配置になっておりますので、ご安心してお使いください。そして反対側のポータルルームですね。ポータルルームにはこのように定番のポータルが設置されております。初心者の方もぜひぜひお使いください。ちなみにこちらの入り口のお部屋はミュート部屋になっております。答えを教え合ってしまったりとか、あとは入り口で入る前にお話ししてしまうということの対策となっております。もし、海外のプレイヤーフレンドと交流したい場合、あるいは海外の方でも日本のプレイヤーと交流したい場合は、こちらのグローバルロビーをお使いください。ということでジャパントークルームの紹介となりました。日本人プレイヤーの皆さん、ぜひぜひ遊びに来てくださいね。やがて捨てられる補助輪でした。ではでは。あなたがいなくなったとしても、世界は変わらずに回っていく。けれど、どうせ変わらずに回っていくのなら、私はあなたにいてほしい。居場所がないと感じるあなたのための立ち寄りどころは不定期にて開催中。あなたにいてもいい場所を。ジャパントークルーム。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはサブタフュージ。プレイヤーの中にいるマフィアを突き止めて追放していく人狼型ワールドです。ゲームを開始するとまず役職が選ばれます。最初の日は交流や役職の開示など自由に行いましょう。時間が来ると夜タイムとなり夜に動ける役職の人のみが行動できます。それ以外の方は夜の間はベッドから動くことができないようになっています。マフィアは相手を毒殺可能で、ドクターはマフィアの襲撃を防ぎ、探偵は家の中を確認して役職を見ることができます。次の日になると誰が亡くなったかどうかがわかるので酒場へと行き投票を行いましょう。怪しいと思う人の写真を押すと投票し、一定数投票されると弁明タイムとなり、そこで追放するかどうかをさらに投票し、一定数で追放となりマフィアだった場合は住人側の勝利となります。マフィア側は相手を殺害しながら住人と同数になるように立ち回れば勝利になります。マフィア側の数、役職の数や一夜で複数の殺害が可能かのオンオフなどが設定できて、実績要素も存在しており、スタンダードな人狼ゲームを VR で楽しむことができます。そんな感じでシンプルな人狼が楽しめる PVP ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

バーチャル高校生のヤシーはじめです。今この動画を見てくれてるあなたのためにまずは40秒で簡単な自己紹介をさせてください。釣り目でパッツン青パーカー、バーチャル高校生のヤシーはじめです。半永久的に17歳の高校2年生で性別はありません。学校の先輩に誘われて2020年の5月にバーチャルの世界に誕生しました。 VR チャットを始めたばっかの頃は現実では表現できないもう一人の自分になれるってだけでとにかく毎日楽しんでました。でもバーチャルの世界で生きてるうちにこの楽しさをもっとたくさんの人に体験してもらいたいって思うようになったので、バーチャルリアリティの魅力を一人でも多くの人に伝えるために VR チャットや YouTube を中心にいろんな活動をしてます。VR チャットでは普段自由気ままにワールド巡りをしたり友達と遊んだりしてます。そしてこの世界に飛び込んできたばかりの人たちにバーチャルリアリティのいろんな魅力を伝えたいという思いから初心者さんの案内活動をさせてもらってます。始めたばっかりで右も左もわからないって人とか、操作はなんとなく分かったけど何をどう楽しめばいいのかわからないっていう人にこういう設定を覚えておくと便利だよっていう説明をしたり、この世界に数えきれないくらい存在する魅力的なワールドを紹介させてもらったり、あと私は会話のキャッチボールが得意なのでおしゃべりを楽しんでもらったりしてます。YouTube のチャンネルでは初心者の人に向けた VR チャットの紹介動画を投稿したり、 VR チャットの日常っていうシリーズ動画を投稿したりしてます。 VR チャットの日常は私はいつもこんな感じでバーチャルの世界を楽しんでるよっていうありのままの日常をお届けする内容になってます。基本誰も2分から5分程度と短めでワールド巡りの参考にもなったりすると思うので、よかったら見てみてください。今この映像を見てくれているあなたはバーチャルの世界で私の話を聞いてくれていると思います。特にこの世界に来て間もない人は詳しいチュートリアルや説明もなくいきなりバーチャルの海に放り出されちゃったけど何をどうすればいいの?と感じている人もいるかもしれません。そんなあなたに一つだけ私から伝えられることがあるとすれば、 VR チャットは自分なりの楽しみ方を自分で好きなだけ探すことができるバーチャル空間だよってことです。日々増え続けていくワールドを巡って訪れた先での体験を楽しむもよし、いろんな人たちと積極的にコミュニケーションをとって昨日の仲間とのひとときを楽しむもよし、アバター制作や改編、ワールド作りに熱を注いで表現することを楽しむもよし、特別なことをしなくてもただバーチャル空間にいられるだけで楽しいっていう人もたくさんいます。何を楽しいと感じるかは人それぞれなので無理に何かをしなきゃいけないなんて考える必要はありません。この話をここまで聞いてくれたあなたにもあなたなりの楽しみ方を見つけてもらってバーチャルリアリティの世界を楽しんでもらえたら嬉しいです。はい、真面目な話は恥ずかしいから終わり。バーチャルの世界が楽しいところだって一人でも多くの人に思ってもらえるように、バーチャルリアリティを通じて世界中の人に笑顔でつながってもらえるようにこれからも頑張るので応援よろしくお願いします。以上、バーチャル高校生吉井はじめでした。最後まで見てくれてありがとう。またねー。この話をここまで聞いてくれたあなたにもぜひあなたの楽しみ、あなた今この動画を見てくれてるあなたのためにまだは40秒、まだはわからない、わからない、首振るちょっとっていう人にこういう設定を覚えると、あ、覚え、なんて言ったの、覚えてないです。

皆さんこんにちは。 VR チャットのみんなで作るラジオチャンネル FM ことのは局長のジムの作です。 FM ことのはではことのはラジオをはじめ毎週さまざまな番組を放送中です。この動画ではその一部をご紹介いたします。まずはことのはラジオから。私が MC を務めますことのはラジオは毎週火曜日22時から放送中です。ゲストインタビューや作品紹介、作品募集企画などをご用意して言葉を使った創作活動を応援しています。ゲストおよび作品大募集中です。ラジオ終了後には放送内容をまとめたことのは新聞も発刊していますので、ぜひご覧ください。

0: いかがでしたか？毎週木曜日からは集会イベントことの花集いも開催していますので、ぜひ遊びに来てください。また FM ことの花の最新情報は公式 Twitter や Discord をご覧ください。 FM ことの花では一緒にラジオや動画企画を盛り上げてくれる人を募集しています。興味のある方はぜひ Discord まで。それでは皆さん、良い VR ライフを。
1: ライノスキーね、見えてる厄介ごとにはなるべく近づきたくないんだが、わかった、引き受けよう。さて、どうから始める？相棒。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: じゃあ行こうか。こいつはとんでもなく厄介な仕事だ。まともに考えりゃ到底引き受けるべきじゃない。だが断るわけにはいかなかった。わかるだろ。だからあとは頼むわ。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: 金なんかどうでもいい。重要なのは依頼に、あんた本人の願いだ。わかった。引き受けよう。
3: あちらのお客様からです。
1: トヨキャンで、あとはよろしく。
2: 君が決める。君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: すげえ。証拠をつかんだ。手を出すな。今すぐ俺が直接向かう。こいつは俺の山だ。誰にも渡されん。ああ、まあ今日は行くか。よろしく。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: いやーすげえ。なんだ、人生は映画じゃねえ。この仕事の難しいとこはそこだ。その結末にいいも悪いもありゃしねえ。だけどな、後悔はするな。たとえどんな結末になろうが、俺は最後まで付き合う。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: 行こうぜ相棒。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはサブタフュージ。プレイヤーの中にいるマフィアを突き止めて追放

をしていく人狼型ワールドです。ゲームを開始するとまず役職が選ばれます。最初の日は交流や役職の開示など自由に行いましょう。時間が来ると夜タイムとなり、夜に動ける役職の人のみが行動できます。それ以外の方は夜の間はベッドから動くことができないようになっています。マフィアは相手を毒殺可能で、ドクターはマフィアの襲撃を防ぎ、探偵は家の中を確認して役職を見ることができます。次の日になると誰が亡くなったかどうかがわかるので、酒場へと行き投票を行いましょう。怪しいと思う人の写真を押すと投票し、一定数投票されると弁明タイムとなり、そこで追放するかどうかをさらに投票し、一定数で追放となりマフィアだった場合は住人側の勝利となります。マフィア側は相手を殺害しながら住人と同数になるように立ち回れば勝利になります。マフィア側の数、役職の数や一夜で複数の殺害が可能かのオンオフなどが設定できて、実績要素も存在しており、スタンダードな人狼ゲームを VR で楽しむことができます。そんな感じでシンプルな人狼が楽しめる PVP ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはサブタフュージ。プレイヤーの中にいるマフィアを突き止めて追放していく人狼型ワールドです。ゲームを開始するとまず役職が選ばれます。最初の日は交流や役職の開示など自由に行いましょう。時間が来ると夜タイムとなり夜に動ける役職の人のみが行動できます。それ以外の方は夜の間はベッドから動くことができないようになっています。マフィアは相手を毒殺可能で、ドクターはマフィアの襲撃を防ぎ、探偵は家の中を確認して役職を見ることができます。次の日になると誰が亡くなったかどうかがわかるので酒場へと行き投票を行いましょう。怪しいと思う人の写真を押すと投票し、一定数投票されると弁明タイムとなり、そこで追放するかどうかをさらに投票し、一定数で追放となりマフィアだった場合は住人側の勝利となります。マフィア側は相手を殺害しながら住人と同数になるように立ち回れば勝利になります。マフィア側の数、役職の数や一夜で複数の殺害が可能かのオンオフなどが設定できて、実績要素も存在しており、スタンダードな人狼ゲームを VR で楽しむことができます。そんな感じでシンプルな人狼が楽しめる PVP ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 地震があったら VR チャットの中で教えてくれるグループってあるじゃん。
1: そんなものもあったね。地震情報ベータだっけ。
0: そうそう、あれがいろいろ変わるって話だよ。
1: 何が変わるの？
0: よし、説明しようか。地震情報ベータの名前が変わるんだって。
1: 新しい名前は災害情報室。災害全般の情報を扱うってこと。
0: 将来的に地震以外の情報を提供できるようにするんだって。
1: だんだん増やしていくってことね。
0: 情報の配信速度が若干速くなるみたい。
1: どれくらい速くなるの？
0: 状況によって変わるけど、最大4秒ぐらい速くなるんだって。
1: 4秒か。なんでそんなに変わるの？
0: 配信システムを新しくする

0: って言ってた。地震通知の投稿に画像がつき始めるらしいよ。
1: どんな感じの画像がつくの？
0: 震源地と必要な情報がざっくりわかるくらいの画像だって。ただ画像を載せるには VR チャットプラスが必要だから、支援をしている人向けの機能になるそうだよ。

もう夜もこんな時間です。キプフェルもそろそろおねんねの時間のようですね。尻尾がパタパタしててかわいいね。あれ、もう起き上がってきちゃいました。何かあったのでしょうか。むにゃむにゃしながら周りを見渡しています。こんな可愛いアバターのグッズをリアルで使って心をキプキプしたい、そんな思いにお応えしてこんなグッズができちゃいました。にんばりキプキプクッションに、おやすみ豆ひなたクッション、にんばりキプルクッションカバー、おやすみ豆ひなたクッションカバー、にんまりキプフェルお出かけサコッシュ、うーかわいい、おやすみ豆ひなたお出かけトート、やったやったキッププ、やったやったキッププ、リアルのイベントいけつとも、 V ちゃんのグッズが買えるんだ、いろんなアバターのグッズが増加中、コラボもいっぱいお待ちをしています。ほらほらほらほらキープ、ほらあなたもリアルの世界のキプキプを V 茶の中から届けます。みんなの持ち屋です。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはサブタフュージ。プレイヤーの中にいるマフィアを突き止めて追放していく人狼型ワールドです。ゲームを開始するとまず役職が選ばれます。最初の日は交流や役職の開示など自由に行いましょう。時間が来ると夜タイムとなり夜に動ける役職の人のみが行動できます。それ以外の方は夜の間はベッドから動くことができないようになっています。マフィアは相手を毒殺可能で、ドクターはマフィアの襲撃を防ぎ、探偵は家の中を確認して役職を見ることができます。次の日になると誰が亡くなったかどうかがわかるので酒場へと行き投票を行いましょう。怪しいと思う人の写真を押すと投票し、一定数投票されると弁明タイムとなり、そこで追放するかどうかをさらに投票し、一定数で追放となりマフィアだった場合は住人側の勝利となります。マフィア側は相手を殺害しながら住人と同数になるように立ち回れば勝利になります。マフィア側の数、役職の数や一夜で複数の殺害が可能かのオンオフなどが設定できて、実績要素も存在しており、スタンダードな人狼ゲームを VR で楽しむことができます。そんな感じでシンプルな人狼が楽しめる PVP ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

これから行く場所は怪異のはびこる危険地帯です。怪異は人の気になるものを用意して誘い出し、集団からそっと一人だけ連れ去るエキスパートです。そして皆さんにもしものことが起こった時、助けを呼べるのはダイヤさんだけです。誰も欠けることなく全員でここに帰ってくるために、皆さんそれぞれのご協力が必要不可欠なんです。

V トレ。V トレとは、VR チャットを通じた健康の維持や交流を目的としたイベントの総称です。現在は、簡単な準備運動やストレッチをするちょいトレと、ステップアップした筋トレをするガチトレの2つを開催しています。ちょいトレで行うのは比較的狭いスペースでもできるストレッチです。自分のペースで、休憩を取りながら徐々にできる範囲を広げていきましょう。ガチトレは少しステップアップした内容になっています。ダンスや本格的な筋トレなど幅広いジャンルに挑戦します。各イベントの締めは記念撮影。みんなでポーズしてお互いをねぎらいます。撮影後は同じワールド内で喋ったり、イベントに誘い合ったり、交流の起点にもうってつけです。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはサブタフュージ。プレイヤーの中にいるマフィアを突き止めて追放していく人狼型ワールドです。ゲームを開始するとまず役職が選ばれます。最初の日は交流や役職の開示など自由に行いましょう。時間が来ると夜タイムとなり夜に動ける役職の人のみが行動できます。それ以外の方は夜の間はベッドから動くことができないようになっています。マフィアは相手を毒殺可能で、ドクターはマフィアの襲撃を防ぎ、探偵は家の中を確認して役職を見ることができます。次の日になると誰が亡くなったかどうかがわかるので酒場へと行き投票を行いましょう。怪しいと思う人の写真を押すと投票し、一定数投票されると弁明タイムとなり、そこで追放するかどうかをさらに投票し、一定数で追放となりマフィアだった場合は住人側の勝利となります。マフィア側は相手を殺害しながら住人と同数になるように立ち回れば勝利になります。マフィア側の数、役職の数や一夜で複数の殺害が可能かのオンオフなどが設定できて、実績要素も存在しており、スタンダードな人狼ゲームを VR で楽しむことができます。そんな感じでシンプルな人狼が楽しめる PVP ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

我々 VYYF は VR チャットにおけるヨーヨーの同好会として活動しているグループです。ヨーヨーというと子供のおもちゃかなと思われる方も多いと思いますが、現在ヨーヨーは競技ヨーヨーとして5つのプレイスタイルに分かれて競われていたり、ヨーヨーの技トリックを決めながらゆったりまったり楽しんでいたり、子供から大人まで幅広い年齢層の方々に様々な遊び方で楽しまれている形に進化しています。そんなヨーヨーの世界を楽しむために VYYF で実施しているイベントは2つあります。毎月開催のヨーヨー交流会、毎週開催のヨーヨー練習会です。ヨーヨー交流会ではいろいろな場所に住んでいるヨーヨー愛好家が VR チャット内に集って、身近なヨーヨー話に花を咲かせたり、推しの選手のフリースタイル動画を共有したり、自由に様々な形で交流を行っています。ヨーヨー練習会では原則デスクトップモードで集まって、おのおの好きなトリックを黙々と練習したり、雑談しながらひたすら反復練習したり、ボイスチャットをつないで自主練をするような感覚で練習をしています。ヨーヨーを熱心に遊んでいるよという方も、身近にヨーヨーをやってる人いないんだよねという方も、ヨーヨーに興味あるんだけどよくわからないという方も、ぜひ泊まり木として VYYF を活用していただければ嬉しいです。それでは

0: 部で元気を届けるふわきらな黄色担当くぜなのです。みんなが夢中になっちゃってふと終わりに帰った時に前向きに頑張れちゃうような、そんなライブを目指して頑張ります。
1: お茶目でキュートにハートを照らすビッグな愛の赤色担当ミャノンことメミヤノンです。可愛いからかっこいいまで、私のいろんな一面見つけてほしいな。見逃しちゃうのんのんだよ。
2: リアルよりもっと身近な女の子、癒し系の緑色担当赤タッコチアガールのチアモモコです。 VR チャットは始めたばっかりだけど元気いっぱいダンスを頑張るので、温かく見守ってくれたら嬉しいです。
3: おふざけ大好き小悪魔系の紫担当、可愛いと楽しいを全部君に届けたい縁日夜です。可愛く歌えるように頑張るので、みんないっぱい好きってしてください。

0: 旅、食、遊びで、みんなにワクワクを届け。コネコのルでーす。僕は可愛い猫ちゃん。でもキャラは作ってないぞ。良くも悪くも、本音で話しちゃう。それが僕の魅力。車に乗って、海を渡って、不思議な世界をご案内。香りで味わい、目でも楽しむ。食レポは五感たっぷりでお届け。ゲーム実況やトーク配信、イベントも大好き。楽しいが溢れる場所作ってます。もし僕の旅に少しでもワクワクしたら、チャンネル登録と応援よろしくね。
1: 麻雀もやらないんでマジでわかんないです。ここがここに入る。どんな顔がいいかな。オッケー、いいね。これはドナルド。これはわかる。僕、これ古めだよね、ネットビームの中でも。うん。僕、ちなみに麻雀もやらないんで、マジでわかんないです。これ立ってる？違うな。これ元ネタどんなんだっけ？やった、オルフェンズ、オルフェンズになれた。X 字の貼り付き嫌いじゃない。うわー、なんか入ってきたー。お、水、おぉはい。あ、貼り付けだうわぁさわかしい現代決まった。この状態めちゃくちゃセンシティブだと思うんですよ、これ。貼り付けの状態が一体どう

なのがすごい気、ああこうなるのね。はい、鳥ちゃんの開きです。なんか普通に外出れそう、これ。バキ！これは、なんだろう。大きさが合ってないとかそういうレベルじゃなくなるんだね。うわー、しかも、待って。

0: るなぁ。ご留守します。コントラにして、バック!おっしゃー!あっ!これ、あははははまりました!僕はこういう子です。事故ったんだけど。アステロイドフィールドというワードになっております。ハイパー宇宙!こういうムービーあるよね。宇宙船っぽいのにちょっと今座ったんですけど。入ってる入ってる!おぉ!すごいすごいすごい!あれちょ待って待って待って待って、あれあれあれあれ、飛んだんじゃないの、飛んだんじゃないの。事故った。事故ったんだけど。やめてよ、事故んないでよ。ヘブスデンなんか、どういうことですかこれ。おー、ブリッジ的な存在だと思うんですけれど、こんな感じの場所に来ましたー。おー、大変なことになってます。大変なことになってます。おー、あっ、え、何これ。おー、何が起きてんのこれ。映画見てるみたい。
1: Au sein de l'astéroïde.
0: Et maté, allez, par contre!
1: Explosion imminente.
0: まだゴールしてないんだぞ。これこのルーは運転がド下手です。よし、一足、動画、カーン!はい!バックってどれだっけ?おー、景色綺麗だね。あー、たまに!お、湖が見えてきた。今見てなくて大丈夫かなと思ってて、うまい!今何もなかったじゃん。なんかね、あ、ちょ、待って、ちょ、待って。なし、なーってた、え、車、車すっ飛んでった。この場合僕はどうしたらいいの?違うんです。チュールくれながら僕はありがとうっていうつもりだったのに。いや、それだけ、それだったのに車飛んでったよなんて。そうならんやろ。ゴールしてないんだぞ。まったく、あ、さっきと画角違うし。まあいいや。辛い、足が辛い。大丈夫、まだいける。まだビッコビコだけど。あったったったったったった車が回転した。あれはダメ、あれはダメって。あれあれ車、え、ハンドルが持てなくなった。そんなことある？なんで僕さ、毎回車故障エンドなの？あの、狙ってないから、言っとけよ、僕これ狙ってないからね、マジで狙ってないんだよ。
2: ティックバスケット。画像を専用ツールで投稿するとリンク生成されます。ドラッグ&ドロップにも対応。画像 URL に URL を加えるだけで画像縮小されます。その他 8K 画像も圧縮表示にも対応。投稿された画像は1週間で削除される安心設計。イメージパッドでもエビタブでもウィズビットでもティックバスケット VR チャットで画像を手軽に共有。ぜひ使ってみてください。
3: いつでも音楽が流れる場所、メタバースに音楽の居場所を。メタバースの中で音楽を、バーチャルで音楽を楽しむ新しい形、VR サウンドスケープ TV 24時間365日放送中。
2: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはサブタフュージ。プレイヤーの中にいるマフィアを突き止めて追放していく人狼型ワールドです。ゲームを開始するとまず役職が選ばれます。最初の日は交流や役職の開示など自由に行いましょう。時間が来ると夜タイムとなり、夜に動ける役職の人のみが行動できます。それ以外の方は夜の間はベッドから動くことができないようになっています。マフィアは相手を毒殺可能で、ドクターはマフィアの襲撃を防ぎ、探偵は家の中を確認して役職を見ることができます。次の日になると誰が亡くなったかどうかがわかるので酒場へと行き投票を行いましょう。怪しいと思う人の写真を押すと投票し、一定数投票

されると弁明タイムとなり、そこで追放するかどうかをさらに投票し、一定数で追放となりマフィアだった場合は住人側の勝利となります。マフィア側は相手を殺害しながら住人と同数になるように立ち回れば勝利になります。マフィア側の数、役職の数や一夜で複数の殺害が可能かのオンオフなどが設定できて、実績要素も存在しており、スタンダードな人狼ゲームを VR で楽しむことができます。そんな感じでシンプルな人狼が楽しめる PVP ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: はい、
1: 入ってもらって。
2: それぞれの場所でキャンプしよう。
3: お、どうも。
4: お疲れ様です
5: 。はい、どうもどうも。
3: どうも。
5: お疲れ様です。
6: 指握るとブルッときますね。
7: あ、そうですね。中指を押しっぱなしにはしないとダメかもしれないです。
5: 押しっぱなし？
8: あ、うん。なんか、ブルッてし
1: てる。サンさん、ここでやりましょうか。
9: じゃあ、今から、11時くらいまで時間でちょっと書いてみたいと思うんですけど、今こちらに参加者から募集、ご留守を受け取りながら自前で持ってきたものを味わい、成功優秀、ここをちょっと皆様からゲスト出演として募集したいと思うんです。お茶さん、試しに出たい人っていう風な方がいらっしゃったら、ぜひ。
8: はい、猫さん、かぶっちゃって。
9: はい、猫さん。
10: あ、はい、いいですか。
9: どうぞどうぞ。
10: 自分が多分ドラム缶風呂に入ったら、足が出ちゃう。
9: まあ、改めましてご協力いただきどうもありがとうございます。

0: そうなりました。
1: こちらこそありがとうございました。
2: ありがとうございます。
3: ありがとうございます。
4: ありがとうございます。ありがとうございます。
5: それでは皆さん、今夜の物語を始めていきましょう。語り手は私、宮蔵が務めさせていただきます。よろしくお願いします。
1: お願いします。
5: 作者3、秘密基地のキャンプ飯、初夏の夜の林間キャンプ広場。キャンパーたちは、思い思いにテントを設営している。実際のお茶は、ボルシチ、美味しいね、とつぶやく。隣にいる副主催の兄は、ねえ、と笑顔で返しながら、デザートのヨーグルトを味わっている。
6: 自分が、ホルモン風呂に入ったら、出汁が取れてしまう。
5: なんて言ったのは、トカゲのお兄さんの犬、かっこ猫。その場に居合わせた人は爆笑し、中にはボルシチを吹き出しそうになる人も、パエリアがいいですと、豆の子は喜々として言う。すると、可愛いワンちゃんの空、海が万歳しながら言った。羽根付きフライドチキン！そう言うと、再び、いいね。と声が上がる。ポンスープもつけたいなぁ。と、かわいいお化けの、握りおにぎりが言う。缶コーヒーも欠かせないな。と、黒いジャケットをつけたティオミキも言う。アイディアの熱が高まってくる。おいしそう、私はエビ入れたい、なんて宮蔵は言うと、クーラーボックスの蓋を開けながら大量のエビを見せつけた。それからというもの、マシュマロを食べたいです。アルコットミリーが手を振り、
6: ココアにマシュマロを浮かべたいです、コーヒー飲めないんで、
5: とハスキーの声にサシャが答え、
6: ビール引いてまーす、
5: と、もうパエリアを食べた後のことを考える、じゃの、やまびこが喋り、
6: ココアと言うならば、ココアに、バーバー。
5: と、渋い声で言う、神崎隆弘。それから間もなく、フライドチキンとエビ入りのパエリアが出来上がった。
6: いただきまーす！
5: 宮蔵が元気よく宣言すると、みんなで、いただきまーす！と言った。皆さんよかったらせーのっていうので、みんなで一緒にいただきますって言っていただいてもいいですか？お願いしますね。
1: はーい。
5: じゃあ行きますよ。せーの。
2: いただきます。
5: マーベラス、ありがとうございます。パエリア美味しいと、宮蔵のファンであるトム・アール2はその愛情に大喜びし、
6: トカゲの出汁、うんべー
5: と、不穏なことを言うチョメチメも、今夜は、朝まで楽しもうと、宮蔵は再びウインクしながら、温かいココアで乾杯をしてみせた。はい、お疲れ様でした。本日、ご苦
1: 労様でした。おー、すげ
7: ー。昼も夜も曖昧なこの街に、一つだけ。時間を守るお店。看板もメニューもない。営業は土曜の深夜0時から1時間だけ。持ち込みは1品。悩み、愚痴、あるいは疑問、話題を1つ、それだけ。ここは話を味に変える仮想食堂。今夜もまた一皿の会話が誰かの夜を温めます。来店方法は、仮想深夜食堂のグループに入り、土曜日24時にグループインスタンスへジョイン。皆様の来店、お待ちしております。
8: こんばんは、もちもちうさぎパレードです。
9: 僕らの帰る場所ではない。月を見上げている。
0: 世界でただ見上げている。僕らは月を見上げている。あの月を。こんなことに意味はないなんて私には分かりきっている。それでも何十年もやってた。

の上を歩いている。ふわふわと漂うように重力の弱い酸素の薄いこの月の上で私たちは歩いている。ただ歩いている。

こんばんは。もちもちうさぎパーライドのトロシンバーです。 A サークルではうるさいギターと合成音声のポエムとロックみたいな感じの音楽をやっています。 M3 や VR チャットで開催される即売会に向けて、まあ、音楽作って CD 頒布してみたいな活動をしております。直近では新譜晴天に一羽を作成し、4月末の M3、 5月頭の超ベタフェスとかに参加するので、まあね、俺ら参加する方たちはよろしくお願いします。また、現地来れないぜは Spotify とか Apple Music とかのサブスクやってたり、ブースで通販とかもやってるので、ぜひこちらのご活用をよろしくお願いします。はい、ではこのまま新婦晴天に一羽のクロスフェードをお聴きください。

0: 誰かが隣にいてほしい、癒しを求めている、個性を出したいなどの願い叶えます。フレンドと撫で合ったり成長したりするペットアバターなどなど、あなたの近くにずっといてくれるだけでなく、頭の上や手のひらに乗せることも可能。他にもこんな個性強いペットや、こんなに小さい子もあなたを見守ってくれます。これはペットでしょうか。美味しそうに上がった姿ですが、食いしん坊なフレンドが食べてしまいました。今回紹介したものはすべてブーツで販売中。幸せは友達と分かち合うためにある、耳アバター。
1: 宴会から舞い降りた小さなウサギの天使、そっと撫でれば耳を揺らして答えてくれる。知らない道も迷った先もこの子となら少し楽しい気がする。一人寂しい夜もこの子はそっと光をくれる。お手軽ペット電子ウサギ。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはサブタフュージ。プレイヤーの中にいるマフィアを突き止めて追放していく人狼型ワールドです。ゲームを開始するとまず役職が選ばれます。最初の日は交流や役職の開示など自由に行いましょう。時間が来ると夜タイムとなり夜に動ける役職の人のみが行動できます。それ以外の方は夜の間はベッドから動くことができないようになっています。マフィアは相手を毒殺可能で、ドクターはマフィアの襲撃を防ぎ、探偵は家の中を確認して役職を見ることができます。次の日になると誰が亡くなったかどうかがわかるので酒場へと行き投票を行いましょう。怪しいと思う人の写真を押すと投票し、一定数投票されると弁明タイムとなり、そこで追放するかどうかをさらに投票し、一定数で追放となりマフィアだった場合は住人側の勝利となります。マフィア側は相手を殺害しながら住人と同数になるように立ち回れば勝利になります。マフィア側の数、役職の数や一夜で複数の殺害が可能かのオンオフなどが設定できて、実績要素も存在しており、スタンダードな人狼ゲームを VR で楽しむことができます。そんな感じでシンプルな人狼が楽しめる PVP ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 今日もどこかでふわっと現れる男がいる。その名も VR 庄司社長のパラダイスボーイ。なんでも有名資本家の御曹司らしいんですが、まあそれは本人が言っているだけです。資本金？わかりません。売上？あるようには見えません。従業員？いたりいなかったりします。でもそんな細かいことは置いといて、 VR 庄司がやっているのはいい情報を拾って動画にして流す、ただそれだけ。シンプルだけどなんかいい。今日も彼は VR の世界をのんびり旅しながら、フラット出会った人にこう言います。ねえねえ、これ知ってる？信じるか信じないかは多分あなた次第。普通の人かと思ったそこのあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。ここはゆるくてちょっと怪しい VR 庄司。今日もなんとなく営業中です。
1: 何でも綺麗にできる魔法の水ってところかな。
2: 魔法の水？僕が環境問題全部やっつけてやる。僕ね、いいアイディア思いついたんだ。
3: 本当なんだよ、僕見たもん、この魔法の水でピカピカになるところ。
4: ここは知る人ぞ知る総合商社 VR 商社。

0: 彼が代表取締役社長のパラダイスボーイです。
1: ある有名な大資本家の御曹司だそうですが、自分で言っているだけで嘘かもしれません。
0: VR 商事は資本金や社員数、売上高などは公表していないため、その組織体系は謎に包まれています。唯一分かっていることは、ワールド中から良い情報を仕入れて提供しているということだけ。
1: それなら普通の会社か
0: と思ったあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。
2: オープンマイクイベント、5分でお前のすべて。与えられた時間は5分。舞台の上で何してもよし。
3: OK, let's go.
2: 歌ってみた、朗読、漫才、楽器演奏、演劇、お前のすべてを見せてみろ。コバズチャット搭載、当日参加 OK、 煩わしい事前予約も不要。来てねー。今すぐ声連グループにジョイン。声連。
4: あなたのアバターはあなた自身を映し出す鏡。その中にどんな可能性を見つけますか？サインポストは男性アバターの魅力を届ける雑誌。その魅力を引き出し広げるお手伝いをしています。さあ、まだ足を踏み入れていないものよ。戸惑うことはない、恐れることはない。己の男を見せつけろ。俺たちらしさを、その魅力をこの世界で広めていく。男性アバターに広がりを、世界に新たな楽しさを。サインポスト。

0: ロリコ喫茶プレイはロリコとロリ好きの交流店舗イベント。接客してくれた店員さんは、収録中なんよ。
1: 今
0: みんなに、みんなに説明をするん。プリエのおやつはあとな。プリエはこういう感じの可愛い子がわちゃわちゃしてる接客してくれたりするイベントなんでしょ。おみーも食べていいから食べて遊ぶのはあとなんだ。営業日は毎月5の月日の22時から23時です。詳しくは、福利への X をチェックしてください。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはサブタフュージ。プレイヤーの中にいるマフィアを突き止めて追放していく人狼型ワールドです。ゲームを開始するとまず役職が選ばれます。最初の日は交流や役職の開示など自由に行いましょう。時間が来ると夜タイムとなり夜に動ける役職の人のみが行動できます。それ以外の方は夜の間はベッドから動くことができないようになっています。マフィアは相手を毒殺可能で、ドクターはマフィアの襲撃を防ぎ、探偵は家の中を確認して役職を見ることができます。次の日になると誰が亡くなったかどうかがわかるので酒場へと行き投票を行いましょう。怪しいと思う人の写真を押すと投票し、一定数投票されると弁明タイムとなり、そこで追放するかどうかをさらに投票し、一定数で追放となりマフィアだった場合は住人側の勝利となります。マフィア側は相手を殺害しながら住人と同数になるように立ち回れば勝利。

になります。マフィア側の数、役職の数や一夜で複数の殺害が可能かのオンオフなどが設定できて、実績要素も存在しており、スタンダードな人狼ゲームを VR で楽しむことができます。そんな感じでシンプルな人狼が楽しめる PVP ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはサブタフュージ。プレイヤーの中にいるマフィアを突き止めて追放していく人狼型ワールドです。ゲームを開始するとまず役職が選ばれます。最初の日は交流や役職の開示など自由に行いましょう。時間が来ると夜タイムとなり夜に動ける役職の人のみが行動できます。それ以外の方は夜の間はベッドから動くことができないようになっています。マフィアは相手を毒殺可能で、ドクターはマフィアの襲撃を防ぎ、探偵は家の中を確認して役職を見ることができます。次の日になると誰が亡くなったかどうかがわかるので酒場へと行き投票を行いましょう。怪しいと思う人の写真を押すと投票し、一定数投票されると弁明タイムとなり、そこで追放するかどうかをさらに投票し、一定数で追放となりマフィアだった場合は住人側の勝利となります。マフィア側は相手を殺害しながら住人と同数になるように立ち回れば勝利になります。マフィア側の数、役職の数や一夜で複数の殺害が可能かのオンオフなどが設定できて、実績要素も存在しており、スタンダードな人狼ゲームを VR で楽しむことができます。そんな感じでシンプルな人狼が楽しめる PVP ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: さんこんにちは。この度 VRC 謎解き班の配信グループ謎の輪を結成しました。
1: イエーイ。
0: 今後は謎の輪 from 謎解き班として、これまでのような謎解きワールドの紹介に加えて VR チャット×謎解きをテーマにいろんな企画をやっていこうと思っています。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。はい、皆さん謎解きワールド行きます？
2: 行きますよ。そりゃ
3: 行きますよ。
2: お、俺なんてもうあれですからね、警官ワールドとかでも謎解き探しちゃいますからね。
0: そもそも VR チャットは Steam にて基本無料で遊べる VR SNS でございます。で、我々も今 VR チャット内で撮影してるんですけれども、アバターを作ってなりたい自分とか理想の推しを作って楽しみながら世界中の人と例えばゲームしたり会話を楽しむっていうゲームなんですよね。この VR チャットの中にはワールドと呼ばれるいろんな世界が存在してるんですけど、我々謎の輪はその中の謎解きワールドをよく遊んでいるメンバーで結成してまして、今回のメンバー特にはみんな謎解きを作ってアップロードしてるんですよね。
3: 実際の 3D のものを扱いながらその謎を解いていくみたいなものもいろいろあって、公園で行かないと解けなかったような謎というのが、まあ、家庭でも気軽に遊べるっていうのがやっぱ VR チャットのいいところかなと思います。
4: それが、まあ、この VR チャットの世界であれば、まあ、思ったよりもその簡単に再現ができる、その摩訶不思議な状況を作り出すことができるっていうのはすごくその謎解きの表現の中ですごいプラスだなと思います。
3: VR チャットで謎解きやるところのいいところって、なんか遠く離れた友達とでもなんか一緒に解けるっていう楽しみがあると思うので、まあ、そういうのをやっぱ協力系の謎解きってそういう楽しさが膨らむんじゃないかなと思いますね。
2: 謎解きワールドを作ってる、謎解き自体を作ってる人からすると難しくて面白い謎解き作るのすごい難しいんですよ。
3: それは本当にそう、
2: 単純に難しくするだけだったらねめっちゃ簡単なんですけど、そこをきちんとできてるっていうこの2つのワールドをぜひ初心者にやってほしい。

VR ガンナガンは2丁の銃とキャラクターを組み合って戦うボードゲーム、ガンナガンの公式ワールドです。 PCVR デスクトップモードだけでなく、クエスト単体、無言勢の方でも気軽に遊べます。シンプルながら奥深いカードゲームで、銃を撃ち合ってライフを削るなど VR ならではの魅力もあります。ワールドでは対戦後も試合内容やお互いのカードについて語り合ったり、ガンナガンを通した交流が自然と生まれているのをよく目にします。仲のいいフレンドとはもちろん、初対面の相手とも仲良くなるきっかけになるかもしれません。ぜひ遊んでみてください。ガンナガン同好会はユーザー主体による非公式のイベントグループです。毎週日曜19時からはガンナガン初心者体験教室、21時からは勝っても負けても参戦必ず遊べるミニ大会を開催しています。腕を試したいプレイヤーはもちろん、ルールを覚えて早速対戦してみたい初心者の方や、知らない人に声をかけて対戦するのがまだちょっと不安といった方も、ぜひ気軽に参加してみてください。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介する VRC イベントは毎週水曜日21時から開催されている初心者歓迎ゲームワールド集会ゆるゲニートのご紹介です。ゆるゲニートは初心者の方々でも安心して遊べるイベント集会となっています。20時50分になるとインスタンスがグループで開かれますのでジョインし、人が集まるまで待ちましょう。ゆるゲニート自体のワールドも遊べるギミックがあります。お暇つぶしに最適ですね。21時5分になったらスタッフさんの案内がありますので、それに従い移動を開始します。赤と青、黄色と緑と4つに分かれた床パネルがありますので、指示に従ってパネルの上に移動したい気します。グループが出来上がったら各インスタンスのポータルが開かれますので中に入っていきましょう。ゲームワールドに移動したらあとは遊ぶだけです。お時間が来るまで遊び尽くしましょう。最初にゲームのご説明をスタッフさんがしてくれるので、わからなくても安心となっています。またインスタンスがグループとなっているので、グループに入っておけば途中参加も可能です。数が合わなくなってもスタッフさんがいい感じに分けてくれますので人数の心配もありません。もちろん見学するだけでも構いません。見ているだけでも楽しい方でも歓迎です。お時間が来ましたら皆で集合写真を撮って解散という流れとなります。こんな感じでゆるゲニートは毎週水曜日21時から21時55分まで開催中です。毎週新しいゲームワールドに遊びに行き、その度にスタッフさんが教えてくれますので、ゲームワールドに遊びに行きたいけど何をすればいいかわからないという心配もありません。毎週皆でワイワイできるゲームワールドで遊んでおりますので、皆さんもぜひともイベントに参加して遊んでみてくださいね。

0: メタバースなんてうさんくさいと思っていた。でも ここには未開のジャングルがあった。ここでは銀河鉄道にだって乗れた。ここにはあの日の夜があった。
1: ねえ、そっちの世界なんて抜け出しちゃわない？
0: メタバース旅行雑誌プラットフォーム、電子にて無料配布中。次の世界はどこへ行こう。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはサブタフュージ。プレイヤーの中にいるマフィアを突き止めて追放していく人狼型ワールドです。ゲームを開始するとまず役職が選ばれます。最初の日は交流や役職の開示など自由に行いましょう。時間が来ると夜タイムとなり夜に動ける役職の人のみが行動できます。それ以外の方は夜の間はベッドから動くことができないようになっています。マフィアは相手を毒殺可能で、ドクターはマフィアの襲撃を防ぎ、探偵は家の中を確認して役職を見ることができます。次の日になると誰が亡くなったかどうかがわかるので酒場へと行き投票を行いましょう。怪しいと思う人の写真を押すと投票し、一定数投票されると弁明タイムとなり、そこで追放するかどうかをさらに投票し、一定数で追放となりマフィアだった場合は住人側の勝利となります。マフィア側は相手を殺害しながら住人と同数になるように立ち回れば勝利になります。マフィア側の数、役職の数や一夜で複数の殺害が可能かノンオフなどが設定できて、実績要素も存在しており、スタンダードな人狼ゲームを VR で楽しむことができます。そんな感じでシンプルな人狼が楽しめる PVP ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: マスターラーメン
1: ない。
0: じゃあエビピラフ
1: ないよ。
0: じゃあスンドゥブレイユ
1: ないっての。
0: 何ならあんだよ。
1: 来る場所間違ってんだよ。

0: いらっしゃいませ。ゲーム喫茶猫の巣へようこそ。店長の黒まんじと。
1: 店長の黒川ゆりです。
0: ゲーム喫茶猫の巣はゲームの好きな VR チャッターが集まって交流するゲーマーのための雑談イベントです。毎回設定されるお題をもとに自分の好きなゲームの話で盛り上がったり、相手の好きなゲームの話を聞いて新たなゲームを発見することもできます。さらに不定期でトークショーイベントも開催されており、ゲストをお呼びして VRC ゲーム界隈を盛り上げているゲスト様の知られざるゲーム事情をお聞きすることもできます。このようにゲーム喫茶猫の巣、ゲームのコミュニケーションツールとしての側面を生かし、たくさんのゲーム好きをつなげる場所となっております。営業時間は第2第4金曜日22時から23時。参加方法はグループプラス nkns.9615 にジョイン。気さくな骸骨店長が皆様を楽しませてくれることでしょう。詳しくは X アカウントカフェ猫の巣でご確認ください。皆様のご来店心よりお待ちしております。

ャルで学び、バーチャルで暮らす。私立 VRC 学園。私立 VRC 学園とは、VR チャットでできることを知りたい方や、一緒に遊ぶ友人を増やしたい方向けに、VR チャットにまつわる文化を伝えるとともに、普段会わないような人々と知り合える場所を提供するイベントです。イベントでは、1クラス15人前後で、2週間の学園生活を体験していきます。入学式は、クラスで集まり、イベントの案内や自己紹介をし、学園のこと、一緒に参加する皆さん

のことを知るきっかけの場になります。私立 VRC 学園のメインになる授業は必修と選択の2種類の形態の授業があり、必修授業は PCVR やデスクトップ、クエスト単体などどのプレイスタイルの方でも受けられる授業となっていて、 VR チャットの初歩的な内容となっており、遊び方や文化、技術などその機能講師により様々なものがあります。選択授業では授業の内容や対応しているプラットフォームをもとに参加したい授業のアンケートに答え、その結果を踏まえて編成された講師の授業を受けていただくものになります。ちょっと変わった授業や必修に入りきらない少し突っ込んだより専門的な内容の授業が行われます。必修授業と同じくその期の講師により様々なものがあります。

卒業式ではみんなの言葉に泣いたり笑ったり、これからどんな風に過ごしていくかなど様々な思いを胸に、生徒たちは最後の時間を過ごします。私立 VRC 学園は参加者にとってまだやったことはないけど自分にもできるかもしれないと思える文化や技術、コミュニティなどの可能性と出会えるイベントです。

0: この2週間の受験生活を通じて、まあ、できた、友達、まあ、先生とかも一緒に新しいコミュニティを立ち上げたり、まあ、今まで行ったことなかったジャンルのイベントとかにも結構今通ったりしてます。
1: 教えるっていうことは何よりもまず自分が楽しむことであるし、また何よりも自分が学ぶことなんだよなっていうことは本当にすごく感じました。
2: これで私立 VRC 学園に興味を持ったら、ぜひ公式 Twitter などを参照して説明会にお越しいただき、ご応募くださると幸いです。よろしくお願いいたします。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはサブタフュージ。プレイヤーの中にいるマフィアを突き止めて追放していく人狼型ワールドです。ゲームを開始するとまず役職が選ばれます。最初の日は交流や役職の開示など自由に行いましょう。時間が来ると夜タイムとなり夜に動ける役職の人のみが行動できます。それ以外の方は夜の間はベッドから動くことができないようになっています。マフィアは相手を毒殺可能で、ドクターはマフィアの襲撃を防ぎ、探偵は家の中を確認して役職を見ることができます。次の日になると誰が亡くなったかどうかがわかるので酒場へと行き投票を行いましょう。怪しいと思う人の写真を押すと投票し、一定数投票されると弁明タイムとなり、そこで追放するかどうかをさらに投票し、一定数で追放となりマフィアだった場合は住人側の勝利となります。マフィア側は相手を殺害しながら住人と同数になるように立ち回れば勝利になります。マフィア側の数、役職の数や一夜で複数の殺害が可能かノンオフなどが設定できて、実績要素も存在しており、スタンダードな人狼ゲームを VR で楽しむことができます。そんな感じでシンプルな人狼が楽しめる PVP ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

VRC 放送局をご覧の皆様、こんにちは、こんばんは、やがて捨てられる補助輪です。今日はジャパントークルーム日本人向け談話室というワールドの紹介に来ました。ジャパントークルームは日本人のプレイヤーの方に安心して使っていただくことを目的とした交流系のワールドとなっております。PC だけでなくクエストにもちゃんと対応しているのでご安心してお立ち寄りください。では早速紹介してまいりましょう。入り口にはこのように定番のクイズが設置されております。クイズのテーマはダジャレとなっていて、知識だけでも言葉だけでもなくユーモアまで理

配信ないと解けないようになっております。クイズを解いていただくとこのように入り口が現れますので、こちらにお入りください。中に入っていただくとこのように通路から始まります。迷いにくい設計にしておりますのでご安心ください。そして正面の壁には、左側談話室、右側ポータル部屋というご案内があります。こちら左を覗き込んでいただくと全体像、お部屋の中の様子が一目でわかるように設計されています。そして談話室入り口にはこのようにタグ機能がついております。こちらご希望のタグを選んでいただくと頭の上に表示されるようになっております。このようにですね、今画面上では反転して見えますが、実際には他の方から読んでいただけるようになっております。例えばお話ししたいだけでなく、話しかけてほしい、聞いていたいだけなどの受動的なコミュニケーションや、そこにいたいだけの方も過ごせるようになっております。そしてこちら、初心者案内したい方、されたい方というのも便利に使っていただくものや、デスクトップから入ってマイクのない方でもリバースで遊びたいというご希望を叶えるため、相手を募集するために使えるタグもあります。そして最後、触らないでとありますが、こちらは緑に触られるのが嫌だという方に安心していただくためについているタグになります。このように頭の上に表示されます。またタグ機能横の壁はこのように近づくとミラーになるようになっています。タグを選んだ後はここでちゃんと希望のタグになっているか確認していただくのが便利です。タグをつけたら中に入っていくと、こちら右側にペンがあります。ペンを使うことで筆談やお絵描きのほか、絵を使ったしりとりや丸バスなどで遊ぶこともできます。反対側の壁にはテキストチャット機能があります。デスクトップから始めた方がマイクがない場合なんかでもおしゃべりできるようになっております。奥の方に行くとこのようにリバーシ台が設置されています。その他この壁のところにはペデスタルというアバターを着替える機能がついております。ぜひぜひお試しください。ミラーは3箇所に設置されております。いずれも、ミラーを見ながら部屋の様子を見ることができる配置になっておりますので、ご安心してお使いください。そして反対側のポータルルームですね。ポータルルームにはこのように定番のポータルが設置されております。初心者の方もぜひぜひお使いください。ちなみにこちらの入り口のお部屋はミュート部屋になっております。答えを教え合ってしまったりとか、あとは入り口で入る前にお話ししてしまうということの対策となっております。もし、海外のプレイヤーフレンドと交流したい場合、あるいは海外の方でも日本のプレイヤーと交流したい場合は、こちらのグローバルロビーをお使いください。ということで、ジャパントークルームの紹介となりました。日本人プレイヤーの皆さん、ぜひぜひ遊びに来てくださいね。やがてセラル補助輪でした。ではでは。あなたがいなくなったとしても、世界は変わらずに回っていくけれど、どうせ変わらずに回っていくのなら、私はあなたにいてほしい。居場所がないと感じるあなたのための立ち寄りどころは不定期にて開催中。あなたにいてもいい場所を。ジャパントークルーム。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはサブタフュージ。プレイヤーの中にいるマフィアを突き止めて追放していく人狼型ワールドです。ゲームを開始するとまず役職が選ばれます。最初の日は交流や役職の開示など自由に行いましょう。時間が来ると夜タイムとなり夜に動ける役職の人のみが行動できます。それ以外の方は夜の間はベッドから動くことができないようになっています。マフィアは相手を毒殺可能で、ドクターはマフィアの襲撃を防ぎ、探偵は家の中を確認して役職を見ることができます。次の日になると誰が亡くなったかどうかがわかるので酒場へと行き投票を行いましょう。怪しいと思う人の写真を押すと投票し、一定数投票されると弁明タイムとなり、そこで追放するかどうかをさらに投票し、一定数で追放となりマフィアだった場合は住人側の勝利となります。マフィア側は相手を殺害しながら住人と同数になるように立ち回れば勝利になります。マフィア側の数、役職の数や一夜で複数の殺害が可能かのオンオフなどが設定できて、実績要素も存在しており、スタンダードな人狼ゲームを VR で楽しむことができます。そんな感じでシンプルな人狼が楽しめる PVP ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

動画を見てくれてるあなたのために、まずは40秒で簡単な自己紹介をさせてください。釣り目でパッツン青パーカー、バーチャル高校生の吉井はじめです。半永久的に17歳の高校2年生で、性別はありません。学校の先輩に誘われて2020年の5月にバーチャルの世界に誕生しました。 VR チャットを始めたばっかの頃は、現実では表現できないもう一人の自分になれるってだけで、とにかく毎日楽しんでました。でもバーチャルの世界で生きてるうちに、この楽しさをもっとたくさんの人に体験してもらいたいって思うようになったので、バーチャルリアリティの魅力を一人でも多くの人に伝えるために、 VR チャットや YouTube を中心にいろんな活動をしてます。VR チャットでは普段自由気ままにワールド巡りをしたり、友達と遊んだりしてます。そしてこの世界に飛び込んできたばかりの人たちに、バーチャルリアリティのいろんな魅力を伝えたいという思いから、初心者さんの案内活動をさせてもらってます。始めたばっかりで右も左もわからないって人とか、操作はなんとなく分かったけど何をどう楽しめばいいのかわからないっていう人に、こういう設定を覚えておくと便利だよっていう説明をしたり、この世界に数えきれないくらい存在する魅力的なワールドを紹介させてもらったり、あと私は会話のキャッチボールが得意なので、おしゃべりを楽しんでもらったりしてます。YouTube のチャンネルでは、初心者の人に向けた VR チャットの紹介動画を投稿したり、 VR チャットの日常っていうシリーズ動画を投稿したりしてます。 VR チャットの日常は、私はいつもこんな感じでバーチャルの世界を楽しんでるよっていうありのままの日常をお届けする内容になってます。基本どれも2分から5分程度と短めで、ワールド巡りの参考にもなったりすると思うので、よかったら見てみてください。今この映像を見てくれているあなたは、バーチャルの世界で私の話を聞いてくれていると思います。特にこの世界に来て間もない人は、詳しいチュートリアルや説明もなく、いきなりバーチャルの海に放り出されちゃったけど、何をどうすればいいの？と感じている人もいるかもしれません。そんなあなたに一つだけ私から伝えられることがあるとすれば、 VR チャットは自分なりの楽しみ方を自分で好きなだけ探すことができるバーチャル空間だよってことです。日々増え続けていくワールドを巡って、訪れた先での体験を楽しむもよし、いろんな人たちと積極的にコミュニケーションをとって、昨日の仲間とのひとときを楽しむもよし、アバター制作や改編、ワールド作りに熱を注いで表現することを楽しむもよし、特別なことをしなくてもただバーチャル空間にいられるだけで楽しいっていう人もたくさんいます。何を楽しいと感じるかは人それぞれなので、無理に何かをしなきゃいけないなんて考える必要はありません。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、あなたなりの楽しみ方を見つけてもらって、バーチャルリアリティの世界を楽しんでもらえたら嬉しいです。はい、真面目な話は恥ずかしいから終わり。バーチャルの世界が楽しいところだって、一人でも多くの人に思ってもらえるように、バーチャルリアリティを通じて世界中の人に笑顔でつながってもらえるように、これからも頑張るので、応援よろしくお願いします。以上、バーチャル高校生吉井はじめでした。最後まで見てくれてありがとう。またね。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、ぜひあなたの楽しみ、あなた今この動画を見てくれてるあなたのために、まだは40秒、まだはわからない、わからない、首振れちょっとっていう人に、こういう設定を覚えると覚え、なんて言ったの、覚えてないです。

皆さんこんにちは。 VR チャットのみんなで作るラジオチャンネル FM ことの葉局長のジムの作です。 FM ことの葉ではことの葉ラジオをはじめ毎週様々な番組が放送中です。この動画ではその一部をご紹介いたします。まずはことの葉ラジオから。私が MC を務めますことの葉ラジオは毎週火曜日22時から放送中です。ゲストインタビューや作品紹介、作品募集企画などをご用意して言葉を使った創作活動を応援しています。ゲストおよび作品大募集中です。ラジオ終了後には放送内容をまとめたことの葉新聞も発刊していますので、ぜひご覧ください。

いかがでしたか？毎週木曜日からは集会イベントことの花集いも開催していますので、ぜひ遊びに来てください。また FM ことの花の最新情報は公式ツイッターやディスコード

0: をご覧ください。 FM ことのはでは一緒にラジオや動画企画を盛り上げてくれる人を募集しています。興味のある方はぜひディスコードまで。それでは皆さん、良い VR ライフを。
1: ライノスキーね、見えてる厄介ごとにはなるべく近づきたくないんだが、わかった、引き受けよう。さて動画始める。相棒、
2: 君が決める、君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: じゃあ行こうか。こいつはとんでもなく厄介な仕事だ。まともに考えりゃ到底引き受けるべきじゃない。だが断るわけにはいかなかった。わかるだろ。だからあとは頼むわ。
2: 君が決める、君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: 金なんかどうでもいい。重要なのは依頼人、あんた本人の願いだ。わかった、引き受けよう。
3: あちらのお客様からです。
1: トヨキャンで、あとはよろしく。
2: 君が決める、君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: すげえ、証拠をつかんだ。手を出すな。今すぐ俺が直接向かう。こいつは俺の山だ。誰にも渡されん。ああ、まあ今日はいっか。よろしく。
2: 君が決める、君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: いやー、すげえ。なんだ、人生は映画じゃねえ。この仕事の難しいとこはそこだ。その結末にいいも悪いもありゃしねえ。だけどな、後悔はするな。たとえどんな結末になろうが、俺は最後まで付き合う。
2: 君が決める、君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: 行こうぜ相棒。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはサブタフュージ。プレイヤーの中にいるマフィアを突き止めて追放していく人狼型ワールドです。ゲームを開始するとまず役職が選ばれます。最初の日は交流や役職の開示など自由に行いましょう。時間が来ると夜タイムとなり夜に動ける役職の人のみが行動できます。それ以外の方は夜の間はベッドから動くことができないようになっています。マフィアは相手を毒殺可能で、ドクターはマフィアの襲撃を防ぎ、探偵は家の中を確認して役職を

見ることができます。次の日になると誰が亡くなったかどうかがわかるので、酒場へと行き投票を行いましょう。怪しいと思う人の写真を押すと投票し、一定数投票されると弁明タイムとなり、そこで追放するかどうかをさらに投票し、一定数で追放となり、マフィアだった場合は住人側の勝利となります。マフィア側は相手を殺害しながら住人と同数になるように立ち回れば勝利になります。マフィア側の数、役職の数や一夜で複数の殺害が可能かのオンオフなどが設定できて、実績要素も存在しており、スタンダードな人狼ゲームを VR で楽しむことができます。そんな感じでシンプルな人狼が楽しめる PVP ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはサブタフュージ。プレイヤーの中にいるマフィアを突き止めて追放していく人狼型ワールドです。ゲームを開始するとまず役職が選ばれます。最初の日は交流や役職の開示など自由に行いましょう。時間が来ると夜タイムとなり夜に動ける役職の人のみが行動できます。それ以外の方は夜の間はベッドから動くことができないようになっています。マフィアは相手を毒殺可能で、ドクターはマフィアの襲撃を防ぎ、探偵は家の中を確認して役職を見ることができます。次の日になると誰が亡くなったかどうかがわかるので酒場へと行き投票を行いましょう。怪しいと思う人の写真を押すと投票し、一定数投票されると弁明タイムとなり、そこで追放するかどうかをさらに投票し、一定数で追放となりマフィアだった場合は住人側の勝利となります。マフィア側は相手を殺害しながら住人と同数になるように立ち回れば勝利になります。マフィア側の数、役職の数や一夜で複数の殺害が可能かノンオフなどが設定できて、実績要素も存在しており、スタンダードな人狼ゲームを VR で楽しむことができます。そんな感じでシンプルな人狼が楽しめる PVP ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 地震があったら VR チャットの中で教えてくれるグループってあるじゃん。
1: そんなものもあったね。地震情報ベータだっけ。
0: そうそう、あれがいろいろ変わるって話だよ。
1: 何が変わるの。
0: よし、説明しようか。地震情報ベータの名前が変わるんだって。
1: 新しい名前は災害情報室。災害全般の情報を扱うってこと。
0: 将来的に地震以外の情報を提供できるようにするんだって。
1: だんだん増やしていくってことね。
0: 情報の配信速度が若干速くなるみたい。
1: どれくらい速くなるの。
0: 状況によって変わるけど最大4秒ぐらい速くなるんだって。
1: 4秒か。なんでそんなに変わるの。
0: 配信システムを新しくするって言ってた。地震通知の投稿に画像がつき始めるらしいよ。
1: どんな感じの画像がつくの。
0: 震源地と必要な情報がざっくりわかるぐらいの画像だって。ただ画像を載せるには VR チャットプラスが必要だから、支援をしている人向けの機能になるそうだよ。

もう夜もこんな時間です。キプフェルもそろそろおねんねの時間のようですね。尻尾がパタパタしててかわいいね。あれ、もう起き上がってきちゃいました。何かあったのでしょうか。むにゃむにゃしながら周りを見渡しています。こんな可愛いアバターのグッズをリアルで使って心をキプキプしたい、そんな思いにお応えしてこんなグッズができちゃいました。にんまりキプキプクッションに、おやすみ豆ひなたクッション、にんまりキプルクッションカバー、おやすみ豆ひなたクッションカバー、にんまりキプルお出かけサコッシュ、うーかわいい、おやすみ豆ひなたお出かけトート、やったやったキプップ、やったやったキプップ、リアルのイベントいけつとも、V ちゃんのグッズが買えるんだ、いろんなアバターのグッズが増加中、コラボもいっぱいお待ちをしています。ほらほらほらほらキープほら、あなたもいい子、リアルの世界のキープキープを V ちゃんの中から届けます。みんなの持ち屋です。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはサブタフュージ。プレイヤーの中にいるマフィアを突き止めて追放していく人狼型ワールドです。ゲームを開始するとまず役職が選ばれます。最初の日は交流や役職の開示など自由に行いましょう。時間が来ると夜タイムとなり夜に動ける役職の人のみが行動できます。それ以外の方は夜の間はベッドから動くことができないようになっています。マフィアは相手を毒殺可能で、ドクターはマフィアの襲撃を防ぎ、探偵は家の中を確認して役職を見ることができます。次の日になると誰が亡くなったかどうかがわかるので酒場へと行き投票を行いましょう。怪しいと思う人の写真を押すと投票し、一定数投票されると弁明タイムとなり、そこで追放するかどうかをさらに投票し、一定数で追放となりマフィアだった場合は住人側の勝利となります。マフィア側は相手を殺害しながら住人と同数になるように立ち回れば勝利になります。マフィア側の数、役職の数や一夜で複数の殺害が可能かのオンオフなどが設定できて、実績要素も存在しており、スタンダードな人狼ゲームを VR で楽しむことができます。そんな感じでシンプルな人狼が楽しめる PVP ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

こんにちは。金髪連合では毎月第2日曜日に定期集会を開いています。ぜひグループに参加して素敵な金髪さんたちと一緒に楽しい時間を過ごしましょう。

これから行く場所は怪異のはびこる危険地帯です。怪異は人の気になるものを用意して誘い出し、集団からそっと一人だけ連れ去るエキスパートです。そして皆さんにもしものことが起こった時、助けを呼べるのはダイヤさんだけです。誰も欠けることなく全員でここに帰ってくるために、皆さんそれぞれのご協力が必要不可欠なんです。

V トレ。V トレとは、VR チャットを通じた健康の維持や交流を目的としたイベントの総称です。現在は、簡単な準備運動やストレッチをするちょいトレと、ステップアップした筋トレをするガチトレの2つを開催しています。ちょいトレで行うのは比較的狭いスペースでもできるストレッチです。自分のペースで、休憩を取りながら徐々にできる範囲を広げていきましょう。ガチトレは少しステップアップした内容になっています。ダンスや本格的な筋トレなど幅広いジャンルに挑戦します。各イベントの締めは記念撮影、みんなでポーズしてお互いをねぎらいます。撮影後は同じワールド内で喋ったり、イベントに誘い合ったり、交流の起点にもうってつけです。会場でお待ちしてます。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはサブタフュージ。プレイヤーの中にいるマフィアを突き止めて追放していく人狼型ワールドです。ゲームを開始するとまず役職が選ばれます。最初の日は交流や役職の開示など自由に行いましょう。時間が来ると夜タイムとなり、夜に動ける役職の人のみが行動できます。それ以外の方は夜の間はベッドから動くことができないようになっています。マフィアは相手を毒殺可能で、ドクターはマフィアの襲撃を防ぎ、探偵は家の中を確認して役職を見ることができます。次の日になると誰が亡くなったかどうかがわかるので、酒場へと行き投票を行いましょう。怪しいと思う人の写真を押すと投票し、一定数投票されると弁明タイムとなり、そこで追放するかどうかをさらに投票し、一定数で追放となり、マフィアだった場合は住人側の勝利となります。マフィア側は相手を殺害しながら住人と同数になるように立ち回れば勝利になります。マフィア側の数、役職の数や一夜で複数の殺害が可能かのオンオフなどが設定できて、実績要素も存在しており、スタンダードな人狼ゲームを VR で楽しむことができます。そんな感じでシンプルな人狼が楽しめる PVP ワールドを、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

我々 VYYF は VR チャットにおけるヨーヨーの同好会として活動しているグループです。ヨーヨーというと子供のおもちゃかなと思われる方も多いと思いますが、現在ヨーヨーは競技ヨーヨーとして5つのプレイスタイルに分か

れて競われていたり、ヨーヨーの技、トリックを決めながらゆったりまったり楽しんでいたり、子供から大人まで幅広い年齢層の方々に様々な遊び方で楽しまれている形に進化しています。そんなヨーヨーの世界を楽しむために VYYF で実施しているイベントは2つあります。毎月開催のヨーヨー交流会、毎週開催のヨーヨー練習会です。ヨーヨー交流会では、いろいろな場所に住んでいるヨーヨー愛好家が VR チャット内に集って、身近なヨーヨー話に花を咲かせたり、推しの選手のフリースタイル動画を共有したり、自由に様々な形で交流を行っています。ヨーヨー練習会では、原則デスクトップモードで集まって各々の好きなトリックを黙々と練習したり、雑談しながらひたすら反復練習したり、ボイスチャットをつないで自主練をするような感覚で練習をしています。ヨーヨーを熱心に遊んでいるよという方も、身近にヨーヨーをやってる人いないんだよねという方も、ヨーヨーに興味あるんだけどよくわからないという方も、ぜひ泊まり木として VYYF を活用していただければ嬉しいです。それでは

0: ライブで元気を届けるふわきらな黄色担当くぜなのです。みんなが夢中になっちゃってふと終わりに帰った時に前向きに頑張れちゃうような、そんなライブを目指して頑張ります。
1: お茶目でキュートにハートを照らすビッグな愛の赤色担当ミャノンことメミヤノンです。可愛いからかっこいいまで、私のいろんな一面見つけてほしいな。見逃しちゃうのんのんだよ。
2: リアルよりもっと身近な女の子、癒し系の緑色担当、赤タッコチアガールのチアももこです。 VR チャットは始めたばっかりだけど元気いっぱいダンスを頑張るので、温かく見守ってくれたら嬉しいです。
3: おふざけ大好き小悪魔系の紫担当、可愛いと楽しいを全部君に届けたい縁日夜です。可愛く歌えるように頑張るので、みんないっぱい好きってしてください。

0: 旅、食、遊びで、みんなにワクワクをお届け。コネコのルです。僕は可愛い猫ちゃん、でもキャラは作ってないぞ。良くも悪くも本音で話しちゃう、それが僕の魅力。車に乗って海を渡って不思議な世界をご案内。香りで味わい、目でも楽しむ食レポは五感たっぷりでお届け。ゲーム実況やトーク配信、イベントも大好き。楽しいが溢れる場所作ってます。もし僕の旅に少しでもワクワクしたら、チャンネル登録と応援よろしくね。
1: マージャンもやらないんでマジでわかんないです。ここがここに入る。どんな顔がいいかな。 OK、 いいね。これはドナルド。これはわかる。これ古めだよね、ネットビームの中でも。うん。僕、ちなみにマージャンもやらないんで、マジでわかんないです。これ立ってる？違うな。これ元ネタどんなんだっけ？やった、オルフェンズ、オルフェンズになれた。X 字の貼り付け嫌いじゃない。うわー、なんか入ってきたー！お、水、おー！はい。あ、貼り付けだー！うわあ！騒がしい現代決まった。この状態めちゃくちゃセンシティブだと思うんですよ、これ。貼り付けの状態一体どうなのかすごい気、ああ！こうなるのね。はい、トイちゃんの開きです。なんか普通に外出れそう、これ。バキ！これは、なんだろう。大きさが合ってないとかそういうレベルじゃなくなるんだね。うわあ！しかも。待って、さっきより声でかいんですけど、これ嫌いじゃない僕。この X 字の貼り付け嫌いじゃない。うん。うわー、教習者だ。僕は、実は運転免許持ってました。ないんだよね、今。1年とか2年で消えたかな、免許。うわー、教習者だ。やべえ音してるんだけど。こんなとこ通るの？入ります。こんな道ないでしょ。あ、助けて。行けそう感あるなぁ。ご留守します。ニュートラルにして、バック！おっしゃー！あっ！これ、はまりました！僕はこういう子です。事故ったんだけど、アステロイドフィールドというワードになっております。ハイパー宇宙！こういうムービーあるよね。宇宙船っぽいのにちょっと今座ったんですけど。入ってる。あれ、ちょ、待って。あれ、飛んだんじゃないの、事故った。事故ったんだけど。やめてよ。事故んないでよ。ヘブスデンなんか、どういうことですか、これ。おー、ブリッジ的な存在だと思うんですけれど、こんな感じの場所に来ましたー。おー、大変なことになってます。まだゴールしてないんだぞ。これこのルーは運転がドヘダです。よし、一足とがかーん、はい、バックってどれだっけ。おー、景色綺麗だね。あー、たまに、お、湖が見えてきた。今見てなくて大丈夫かなと思ってくる。今何もなかったじゃん。なんかね、あ、ちょっと待って。なし、なーってた。車すっ飛んだった。この場合僕はどうしたらいいの。違うんです。チュールくれながら僕はありがとうっていうつもりだったのに。それだけ、それだったのに車飛んでったよなんて。そうならんやろ。ゴールしてないんだぞ。まったく、あ、さっきと画角違うし。まあいいや。辛い、足が辛い。大丈夫、まだいける。まだビッコビコなわけど。あったあ車が回転した。あれはダメあれ車、え、ハンドルが持てなくなった。そんなことある？なんで僕さ、毎回車故障エンドなの？狙ってないから、言っとけよ、僕は狙ってないから、マジで狙ってないんだよ。
0: ティックバスケット。画像を専用ツールで投稿するとリンク生成されます。ドラッグ&ドロップにも対応。画像 URL に URL を加えるだけで画像縮小されます。その他 8K 画像も圧縮表示にも対応。投稿された画像は1週間で削除される安心設計。イメージパッドでもエビタブでもウィズビットでもティックバスケット VR チャットで画像を手軽に共有。ぜひ使ってみてください。
2: いつでも音楽が流れる場所、メタバースに音楽の居場所。メタバースの中で音楽を

0: 15日放送中。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはサブタフュージ。プレイヤーの中にいるマフィアを突き止めて追放していく人狼型ワールドです。ゲームを開始するとまず役職が選ばれます。最初の日は交流や役職の開示など自由に行いましょう。時間が来ると夜タイムとなり夜に動ける役職の人のみが行動できます。それ以外の方は夜の間はベッドから動くことができないようになっています。マフィアは相手を毒殺可能で、ドクターはマフィアの

襲撃を防ぎ、探偵は家の中を確認して役職を見ることができます。次の日になると誰が亡くなったかどうかがわかるので、酒場へと行き投票を行いましょう。怪しいと思う人の写真を押すと投票し、一定数投票されると弁明タイムとなり、そこで追放するかどうかをさらに投票し、一定数で追放となり、マフィアだった場合は住人側の勝利となります。マフィア側は相手を殺害しながら住人と同数になるように立ち回れば勝利になります。マフィア側の数、役職の数や一夜で複数の殺害が可能かのオンオフなどが設定できて、実績要素も存在しており、スタンダードな人狼ゲームを VR で楽しむことができます。そんな感じでシンプルな人狼が楽しめる PVP ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 入ってもらって、
1: それぞれの場所でキャンプしよう。
2: お、トモさんはここ。
3: はい、どうもどうも。お疲れ様です。
4: 指握るとブルッときますね。
5: あ、そうですね。中指を押しっぱなしにはしないとダメかもしれないです。
4: 押しっぱなし。
6: なんかブルって
0: して、ここに集まったね。サンさんここでやりましょうか。
7: 今から11時くらいまで時間でちょっと書いてみたいと思うんですけど、今こちらに参加者から募集、ご留守を受け取りながら自前で持ってきたものを味わい、成功を言うシーン、ここをちょっと皆様からゲスト出演として募集したいと思うんです。お茶さん、試しに出演したい人っていうふうな方がいらっしゃったら、ぜひ。
1: はい、猫さん、かぶっちゃって。
7: はい、猫さん。
8: あ、はい、いいですか。
7: どうぞどうぞ。
8: 自分が多分ドラム缶風呂に入ったら、出汁が出ちゃう。
7: まあ、改めましてご協力いただきどうもありがとうございました。
6: こちらこそありがとうございました。
2: ありがとうございます。
7: ありがとうございます。
1: 楽しい。
8: ありがとうございます。
1: それでは皆さん、今夜の物語を始めていきましょう。
2: よ、
1: 語り部は私宮蔵が務めさせていただきます。よろしくお願いします。
6: お願いします。
1: 作者さん、秘密基地のキャンプ飯、初夏の夜の林間キャンプ広場。キャンパーたちは思い思いにテントを設営している。実際のお茶はボルシチ美味しいねとつぶやく。隣にいる福士さんの兄は、ねえと笑顔で返しながら、デザートのトーキルトを味わっている。
9: 自分が訪問風呂に入ったら、出汁が取れてしまう。
1: なんて言ったのは、トカゲのお兄さんの犬、かっこ猫。その場に居合わせた人は爆笑し、中にはブルシチを吹き出しそうになる人も。パエリアがいいですと、豆の子は危機として言う。すると、可愛いワンちゃんの空、海が万歳しながら言った。羽付きフライドチキン！そう言うと、再び、いいね、と声が上がる。ポンショートもつけたいなぁ。と、かわいいお化けの、握りおにぎりが言う。缶コーヒーも欠かせないな。と、黒いジャケットをつけたティオミキも言う。アイディアの熱が高まってくる。おいしそう。私はエビ入れたい。なんて宮蔵は言うと、クーラーボックスの蓋を開けながら、大量のエビを見せつけた。それからというもの、マシュマロを食べたいです。アルコットミリーが手を振り、ココアにマシュマロ浮かべたいです。コーヒー飲めないんで。と、ハスキーの声にサシャが答え、ビール、引いてまーすと、もうパエリアを食べた後のことを考える、じゃの、やまびこが喋り。
9: ココアと言うならば、ココアに、バーバー。
1: と、渋い声で言う、神崎隆弘。それから間もなく、フライドチキンとエビ入りのパエリアが出来上がった。いただきまーす！宮蔵が元気よく宣言すると、みんなで、いただきまーす！と言った。皆さんよかったらせーのっていうので、みんなで一斉にいただきますって言っていただいてもいいですか。お願いしますね。
6: はーい、
3: はーい、
8: はーい、
3: はーい。
1: じゃあ行きますよ、せーの、
2: いただきます。
1: マーベラス、ありがとうございます。パエリア美味しいと、宮蔵のファンであるトム R2 はその愛情に大喜びし、
9: トカゲの出汁うんべ
1: ーと、不穏なことを言うチョメチメも、今夜は朝まで楽しもうと、宮蔵は再びウインクしながら温かいココアで乾杯をしてみせた。はい、お疲れ様でした。本日バクバクして
2: やったー。おー、すげー。
10: 昼も夜も曖昧なこの街に、一つだけ、時間を守るお店。看板もメニューもない。営業は、土曜の深夜0時から、1時間だけ。持ち込みは一品。悩み、愚痴、あるいは疑問、話題を一つ、それだけ。ここは、話を味に変える仮想食堂。今夜もまた、一皿の会話が、誰かの夜を温めます。来店方法は、仮想深夜食堂のグループに入り、土曜日24時にグループインスタンスへジョイン。

上を歩いている。ふわふわと漂うように重力の弱い酸素の薄いこの月の上で私たちは歩いている。ただ歩いている。

こんばんは。もちもちうさぎパーライドのトロシンバです。 A サークルではうるさいギターと合成音声のポエムとロックみたいな感じの音楽をやっています。 M3 や VR チャットで開催される即売会に向けて、まあ、音楽作って CD 頒布してみたいな活動をしております。直近では新譜晴天に一羽を作成し、4月末の M3、 5月頭の超ベタフェスとかに参加するので、まあね、俺ら参加する方たちはよろしくお願いします。また現地来れないぜは Spotify とか Apple Music とかのサブスクやってたり、ブースで通販とかもやってるので、ぜひこちらのご活用をよろしくお願いします。はい、ではこのまま新譜晴天に一羽のクロスフェードをお聴きください。

0: 誰かが隣にいてほしい、癒しを求めている、個性を出したいなどの願い叶えます。フレンドと撫で合ったり成長したりするペットアバターなどなど、あなたの近くにずっといてくれるだけでなく、頭の上や手のひらに乗せることも可能。他にもこんな個性強いペットや、こんなに小さい子もあなたを見守ってくれます。これはペットでしょうか。美味しそうに上がった姿ですが、食いしん坊なフレンドが食べてしまいました。今回紹介したものはすべてブーツで販売中。幸せは友達と分かち合うためにある、耳アバター。
1: 宴会から舞い降りた小さなウサギの天使、そっと撫でれば耳を揺らして答えてくれる。知らない道も迷った先もこの子となら少し楽しい気がする。一人寂しい夜もこの子はそっと光をくれる。お手軽ペット電子ウサギ。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはサブタフュージ。プレイヤーの中にいるマフィアを突き止めて追放していく人狼型ワールドです。ゲームを開始するとまず役職が選ばれます。最初の日は交流や役職の開示など自由に行いましょう。時間が来ると夜タイムとなり夜に動ける役職の人のみが行動できます。それ以外の方は夜の間はベッドから動くことができないようになっています。マフィアは相手を毒殺可能で、ドクターはマフィアの襲撃を防ぎ、探偵は家の中を確認して役職を見ることができます。次の日になると誰が亡くなったかどうかがわかるので酒場へと行き投票を行いましょう。怪しいと思う人の写真を押すと投票し、一定数投票されると弁明タイムとなり、そこで追放するかどうかをさらに投票し、一定数で追放となりマフィアだった場合は住人側の勝利となります。マフィア側は相手を殺害しながら住人と同数になるように立ち回れば勝利になります。マフィア側の数、役職の数や一夜で複数の殺害が可能かのオンオフなどが設定できて、実績要素も存在しており、スタンダードな人狼ゲームを VR で楽しむことができます。そんな感じでシンプルな人狼が楽しめる PVP ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 今日もどこかでふわっと現れる男がいる。その名も VR 庄司社長のパラダイスボーイ。なんでも有名資本家の御曹司らしいんですが、まあそれは本人が言っているだけです。資本金？わかりません。売上？あるようには見えません。従業員？いたりいなかったりします。でもそんな細かいことは置いといて、 VR 庄司がやっているのはいい情報を拾って動画にして流す、ただそれだけ。シンプルだけどなんかいい。今日も彼は VR の世界をのんびり旅しながら、フラット出会った人にこう言います。ねえねえ、これ知ってる？信じるか信じないかは多分あなた次第。普通の人かと思ったそこのあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。ここはゆるくてちょっと怪しい VR 庄司。今日もなんとなく営業中です。
1: 何でも綺麗にできる魔法の水ってところかな。
2: 魔法の水？僕が環境問題全部やっつけてやる。僕ね、いいアイディア思いついたんだ。
3: 本当なんだよ、僕見たもん、この魔法の水でピカピカになるところ。
4: ここは知る人ぞ知る総合商社 VR 庄司の本社ビル。彼が代表取締役社長のパラダイスボーイです。
5: ある有名な大資本家の御曹司だそうですが、自分で言っているだけで嘘かもしれません。 VR 庄司は資本金や社員数、売上高などは公表していないため、

0: その組織体系は謎に包まれています。唯一分かっていることは、ワールド中から良い情報を仕入れて提供しているということだけ。それなら普通の会社かと思ったあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。
1: オープンマイクイベント、5分でお前のすべて。与えられた時間は5分。舞台の上で何してもよし。
2: OK, let's go.
1: 歌ってみた、朗読、漫才、楽器演奏、演劇、お前の全てを見せてみろ。トバズチャット搭載、当日参加 OK、 煩わしい事前予約も不要。来てねー。今すぐ声連グループにジョイン。声連。
3: あなたのアバターはあなた自身を映し出す鏡。その中にどんな可能性を見つけますか？サインポストは男性アバターの魅力を届ける雑誌。その魅力を引き出し、広げるお手伝いをしています。さあ、まだ足を踏み入れていないものよ。戸惑うことはない。恐れることはない。己の男を見せつけろ。俺たちらしさを、その魅力を、この世界で広めていく。男性アバターに広がりを、世界に新たな楽しさを。サインポスト。

0: ロリコ喫茶プレイはロリコとロリ好きの交流店舗イベント。接客してくれた店員さんは収録中なんよ。
1: 今
0: みんなにみんなに説明をするん。プリエのおやつはあとな。プリエはこういう感じの可愛い子がバチャバチャしてる接客してくれたりするイベントなんでしょ。みーも食べていいから食べて。遊ぶのはあとなんだ。営業日は毎月5の月日の22時から23時です。詳しくは、プリエの X をチェックしてください。待ってまーす。

0: 皆様、こんばんは。VR 演劇の今がわかるラジオ第65回目でございます。私、MC を務めます、石木エモでございます。さてさて、雨が降ったり、気圧が下がったり上がったりして、過ごしにくい気候ではございますが、皆様、いかがお過ごしでしょうか？私はもうダメです。というわけで、嘘です。VR 演劇の今がわかるラジオ、今週も始めていきたいと思います。さてさて、本日はですね、なんと、6月16日火曜日、来週でございます。火曜日に上演される、一人芝居、破壊検査から、ひゆきさんと、ラタキアさんをお迎えしております。本日はどうぞよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: いや、なんとなんと本日のワールド、この破壊検査の上演ワールドのロビーをお借りしてお送りしております。いや、綺麗なね、
2: いや、色も何もないワールド
0: ですね。すっきりしたワールドですね。こう公演のポスターなんかもあったりとか、いいですね。
2: ポスターも色味がないので、それに合わせてみたいな、
0: うん、ああ、なるほど、世界観がね。
2: そうです、そうです。
0: いいですね、作られてるわけですね。というわけで、本日のゲスト、ひゆきさんとラタキアさん、それぞれ皆様に自己紹介の方お願いいたします。
2: はい、VR 劇団テングレに所属しています、劇団員をやって、いや VR 劇団テングレで劇団員をやっております、役者のひゆきと申します。ぜひとも今回は、一人芝居やらせていただきますので、ぜひともよろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いいたします。テングレの団員さんなんですね。
2: はい、まあ、今回はそうですね、一応、まあ、グループでの開催にはなるんですけれども、一応私個人で の主催にはなっております。はい、
0: ありがとうございます。ちょうど今 YouTube のコメントに板月さんいらっしゃってます。
3: 座長が見ております。
0: 座長が、テングレの部長が待機やってて、ぬこぽつさんからもコメントいただいております。しゆき、俺の親戚一度で見てるからな。
3: めちゃくちゃプレッシャーをかけて劇団員に。
0: で、ともよろうさんと板月さんが、なんかピンクの可愛らしい絵文字でコメントくださってます。あれですね、ロボットの女の子が棒にぶっ刺してるタイプの。
3: あピンク色のね。
0: ピンク色の、本当にピンク色なんですよ。
3: あ、そうなんだ。
0: はい、のりたまさん来たわ。ということで、今週もよろしくお願いします。まるかさんかな、拍手ありがとうございます。というわけで、こちら VR 演劇の今がわかるラジオは VRC 放送局で生放送中でございます。 VRC 放送局の見られるワールド、またはウェブブラウザ等で YouTube からもご覧いただけます。 YouTube からお越しの皆様、ぜひコメントで盛り上げていただけますと嬉しく思います。というわけで、エモさんに解説させるのは罪だったかもしれねえ。何のことかな、絵文字のことかな、うんちのはね。はい。というわけで、ではラタキアさん、皆様に自己紹介の方お願いいたします。
4: はい、世にも珍しい芝居を作るアンドロイドのラタキアです。今日はよろしくお願いします。
0: よろしくお願いいたします。今回演出家として。
4: そうですね。はい。
0: でも25年のメタシアター演劇祭で、アクターズスクール2期生チームでも演出を担当されたと伺っております。
4: はい。そうですね。そこで初めて、VR 演劇に入ったし、VR 演劇の演出も初めてそこで行いました。
0: わー。
4: はい。
0: そうだったんだ。
4: そうっすね。
0: あ、トリトルさんもお入れいただいてます。紅茶ゆずかさんもね、依頼 いらっしゃってますよ、コメント。お、
4: 素晴らしい。
0: 七宮そうさん、イエーイ、アンドロイド仲間さんだ。
4: あ、そうなんすよ。
0: で、板月さん、キャーラタキヤちゃん、ロボットして何ですか。
4: ガシャンガシャンつって。
0: ガシャンガシャン、あ、かっこいい。はい。というわけで、本日、一人芝居破壊検査より、ひゆきさんら滝谷さんお迎えして、いろいろお話伺っていきたいと思います。それではですね、は
4: い、
0: よろしくお願いいたします。
2: はい、
0: それでは早速、今回の作品について、いろいろお伺いしたいと思うんですけれども、ズバリ、どんな作品なんでしょうか。ポスターとかね、大きなのありますけれども、すごく、なんだろう、どんなお話なんだろうって想像力をかきたてられる、
2: うんうん、まあ我ながらこれは見たくなるポスターだなとは思ってるんですけど、
4: 確かにね、
0: 気になる
4: 想像力だね。
0: ね
2: え、
0: あの、まあ、上の
2: そうです、ね、
0: うん、ノートの切れ端とかすごい刺さります、
2: まあ、これなんかは芝居を見終わった後に、あ、こういう意味でこういう風なデザインなんだみたいなのが分かるようにしてますんでね、ぜひあのしっかりと聞いて見ていただき見届けたいただけたらなって感じでございます。
0: うん、
2: うん、
4: お芝居はどういうお芝居って言ったらいいんだろうね。
2: まあ最初のもう宣伝のポストにも書いてるんですけども、
4: うんうん、
2: シンプルな舞台でシンプルな芝居をするっていった感じで、もう本当に何て言うんですか、どこにでもいるような男の一日を、まあ、切り取ったみたいな感じの演劇なんで、
0: なるほど、シンプルな舞台でシンプルな一人芝居、そして VR

0: 々しさはあまりない演劇とも伺っております。
1: そうですね、
2: そうですね、だからいわゆるその、うん、すごく派手な演出があるわけでもないし、
0: うん、
1: つかめるものもないし、
2: だからもう本当にね、なんかシンプルにお芝居とか日向さんの魅力みたいなものを、なんかそのままの形で素材そのままでお見せできるみたいなお芝居なのかな、
1: ね、そうですね、
0: なるほど、ある種すごく、ね、贅沢な体験になりそうですね、
2: うん、あ、そうだと思いますね、特にね日向さんのファン、いつもお芝居追っかけてるよっていう方からしたら、もうずっとねお芝居を見てる間日向さんしか目に入らないからとんでもなくいい体験にはなるなと思います。そうだよ、
0: そしてもう一人芝居で VR らしさっていうところはあまりないということはですよ、うん、演技力を一点に問われるという、うん、そういう舞台になるのかなと私感じたんですけれども、
1: そうですね、
0: ま
1: あ普段のお芝居よりも、まあより本当に脚本に対してもう深く深く入り込まないとお客さんも伝わらないような感じなのかなって思いましたね。
2: だから稽古の序盤とかでもやっぱり日向さんがその役者として成長できるような公演にしたいねみたいなことは2人で話し合っていて、だからまあ自分からのその稽古場での演出とかでも結構いろんなことにチャレンジできるようなものを今稽古場で結構作ってってますね。
0: わあ、
2: うん、
0: 日向さんの成長につながるような舞台であり稽古であり、
1: そうですね、ひ、いては名刺代わりになるような作品になるといいね、
2: なるほど、確かに確かに、
0: 日向さんといえば破壊ケルソン気の早い話ですけども、次回出ていただくときは、うんうん、破壊検査でおなじみの日向さんでございます。
2: 確かにそうなるかもね。でも本当に何だろう、その日向さんのお芝居の何だろう、演技の幅みたいなものもいっぱいバリエーションを多く、お見せしたいなとも思っているので、本当にその日向さんをこれからちょっと自分の作品に参加していただきたいみたいな人は、これを見れば大体の日向さんのお芝居の幅みたいなものが見れるので、そういった点でもおすすめですね。
1: まあ、今回はね、今まで VR 演劇で関わってきた作品は結構まあ、なんていうんですか、キャラの濃い役だったりおじいさんだったりあるいはなんかガキだったりね、結構濃いものばっかりやってきたんで、今回は本当にもうドシンプルな本当にアラサーの男を演じますんで、はい、そういった意味でも、まあ、僕を見てきた人にとっては新鮮なものに映るのかなって感じでございますね。
0: とか役どころにしてもだいぶハードルといいますか、もうお芝居の力をバンと出せるような役どころなんでしょうね、おそらく。
1: そうですね、もうキャラの力に頼らないようなお芝居を目指して作っております、今回は。
0: すごい。いやー、でもなんとなく、こう、日向さんのツイート等々拝見したんですけれども、なんか納得だなっていうふうに感じました。すごくね、稽古熱心でストイックな一面が終わりのように見えまして、
1: まあ自分でハードルどんどん高く積み上げてってるからちょっとね。
0: でも高いハードルはワクワクするタイプですか？
1: ちゃんと背中から越えれるように
2: 確かにね、
1: はい、頑張ろうかなと思ってます。
2: でも稽古をしていく中でもなんだ、ひるきさんってやっぱり対応力が素晴らしいので、自分がなんだろうな、この作品の終わりぐらいまでに、その獲得してもらったらいいなとか、これちょっと大変だろうなって言ったことを、結構早めに習得してくださってくれる方なので、で、だから結構自分の想像していた作品、その稽古当初、こんぐらいのものになったらいいなっていうものより、どんどんどんどん今膨らんでいってる状態で、
0: わあ、
2: そうだから本当に日向さん結構熱心な役者だなと思うんですけど、
0: そっかそっか、
1: まあそうですよね、なんか、うん、週3でや

0: ってますよね、だって。
1: そうね。週3で。だって、あれですよ、オフの日全部やってるでしょ。
0: そう。そう。テングレンの今までの公演なんかは、基本的には週2ペースでやってますけど、それよりノーミスでやってますね。
2: すごい。テングレン以上に。
0: まあ期間短いけども、
1: まあ確かにね。
2: ああ、なるほどなるほど。
1: 先月の、
0: そうですね、
1: 19日からか。はいはいはい。
0: もともと台本自体はあったんですよ、僕がもともと一人芝居やりたいなってのがあって、まあ、ちまちま書いてたのがあったんですけど、まあ、それがですね、上演時間10分弱の本当に短い作品だったんですよ。
2: おお、10分弱。
0: 6月16日ってのがちょっと、まあ、僕の誕生日なんですけれども。
2: なんと、
1: そうなんですか？
2: 誕生日インスタンスなんですか？
0: 誕生日ついでに、ちょっとじゃあみんなに一人芝居を見せようかなと思ってたんですが、なんと、本をですね、アクトさんにちょっとこれどうかなと思って見せたら、30分弱の作品が返ってきまして。
1: そうね。
0: じゃあ、もうこれ本気でやるんで、一人芝居ついでに、じゃあ軽く誕生日でも祝ってもらおうかな、みたいなことになりました。はい。
2: 30分一人芝居。
1: うん。
2: えぐないですか。
1: いやー、すごいと思いますよ、本当に。
0: まあ、ね、アクトさんの筆が進んだということで。
2: いやー、なんか素敵な誕生日プレゼントですね。
1: うん、
2: え、待って、あれですよ。劇用バーチャル、劇用は20分でしょ、
1: うんうんうん、
0: そうですね。
2: 劇用舞台 1.5 劇用分、一人で。
1: 劇用、
0: まあ、そうなりますか。
1: うん、すごいね。
2: いや、すごい。
0: そう考えるとね。
2: だって、もう、ね、一人芝居ってことは、そんなに、沈黙とかってなんか間をつけるにしたって限界あるでしょうし、
1: そうですね。でも、まあ、でも間に関してはね、
0: うん、間に関しては結構、まあ、いろんな演劇 見たりやっていく中で、本当に間を恐れないってすげえ大事だなっていうのは最近思いまして、
2: 間を恐れない、
0: はい、だから思ってる、まあ、1.5 倍ないし2倍ぐらいは間つけても見てる人はそんなに退屈しないんだなっていうのは最近思いましたね。
1: 結構自分が間が好きな演出を好んでいるので、結構そのもっと間つけてとかもっとゆっくり言ってみたいなことは日向さんにお伝えしたりしてますね。で結局間ってそのお客さんが何かを考える時間なので、何かこういいものを受け取った後に、お客さんが受け取った後に何かを考える時間っていうのをちょっと持たせることで、作品がお客さんの頭の中でどんどん膨らんでいくような構造に今回できたらいいなと思って、特に間は結構言ってますね。
2: なるほど、うん、こう感じ方のタイミングのコントロールっていうんですかね、
0: うんうんうんですね。まあ、ただ今回は間を開けてゆっくりと進むだけじゃなくて、もちろん早く進む部分もあったりしますので、そこも見どころなのかなって思います。
2: なるほど、
1: そう
2: っすね。そうかそうか、一人でやるもやっぱ緩急とかすごく気を使われてるんだろうななんて素人ながらに思っちゃいますし、そこに、ね、ナタキヤさんの演出が入ることでどういう体験になるのかっていうのがね、とっても楽しみですね。
1: 結構日向さんがそのなんだろうな、長いセリフをペラペラと喋るみたいなことが好きだし、その魅力の一つでもあるので、そこもやっぱり普段からの日向さんのお芝居を見ている方に、そこはやっぱり渡さないとなみたいな感じはあります、
2: なるほど、日向さんの、はいはいはい、もともと持っていらっしゃる魅力をさらに引き立てつつ、お客さんが感じるところ、そのタイミングのコントロールまでされている。いや、さすがですね。お二人ともね、 VR 以前からリアルの演劇の経験者と伺っておりますけれども。
1: そうですね、
0: そうですね、
1: 確かに確かに。もう自分もなんか この間思い返してみたら、小学校5年生からお芝居をやってた

0: ということに気がついて、それは最初はね地域のなんか市民ミュージカルみたいなところから始まって、で、まあ、中学ぐらいまで続けてて、で高校生で高校演劇やって、で大学になってお芝居のところに行ったみたいな感じ
1: で、
0: そこからもうずっとやってるんだよね。
1: すごいキャリアをお持ち。
0: 確かに時間だけは長くやってます、
1: うん、いや積み重ねがあるんですね。
2: うん、でも僕なんかはでも初めて自分で芝居を作っやって形にしたっていうのが多分大学入ってからだったと思うんで、そういう意味ではあんまりその長くはないんですけれども、まあ演劇やってお金をもらってやるっていう、ある意味なんていうかピリピリした現場っていうのも経験はしてるんで、そういった意味でもね、うん、いいものは見せれればいいなって感じですかね。
1: なるほど、やっと合点がいきました。今日お話2人ともすごく何て言えばいいんだろう、本格派の風格と言いますか。
0: 風格だけは、
2: まあ、なんか やるからには中途半端にできなくないですか。
1: そう、そういうところですよ。いやもうこれは楽しみですね。しかも VR で、 VR らしさあまりなく演技力と演出でもって見せるという強い決意を2人か、お二人からね、ひしひしと感じます。
2: まあ、でもこんなことを話してますけど、うん、その狙いのもう一つとしては、その一人芝居のハードルを下げたいんですよ。VR 演劇の。はい。
0: それはね、あるね。
2: はい。まあ今まで本当に VR 演劇での一人芝居っていうのも本当に、もう本当に片手で数えれるぐらいしか前例ないと思うので、
1: うんうん、
2: まあある意味本当に、もうこの制作期間も多分1ヶ月ちょいぐらいしかない中で、こういうのもできるよって、あと、かかってる人数も本当に5人ぐらいですかね。
0: うん、
2: だって
0: もう少ないもんね、
2: 作れてるんで、
0: うん、ま
2: あ、そういう意味でも多分なんていうんだろう、演劇やりたい、何かやりたいっていう人にも、あの一人芝居っていう手段もあるんですよっていうのをちょっと伝えていきたいなっていう意味合いもあって、
0: うんうんうん、うん、
2: こんな感じ
0: で、だからどんどん一人芝居やる人が増えてくれたらいいよねみたいな目的もあるよ ね、
1: なるほど、一人芝居 VR でも一人芝居をやる人が増えてほしい、うん、つまり字はどうするか、見せるのは一番早い、そう思われたということですね。
2: そうですね。なんならあのもう僕みたいにシンプルなやつじゃなくて、もうバリッバリにもう VR のなんかもう演出、うんうん、すっごい演出の一人芝居なんかも見てみたいですし。
0: あ確かにね。
1: いいですね。
2: うん、
1: 可能性 の広がっていく、その最初の地点に立たれようとしてるわけですね。うん、
0: だからこれでね、いっぱいお客さんが来てくれてね、
1: うん、
0: なんか、お、鳥芝居でもこんなにお客さん、なんだろう、集めることができるんだ、みたいな、ある種のモデルケースみたいなものに、もしかしたらなってくれたら嬉しいので、たくさんの人が見に来てくれると嬉しいなぁ。
2: 思ってくれて嬉しいな
1: ぁ。みんなで行きましょう。お誕生日もね、お祝いしに行きましょうね。うね、まあ、
2: ついでにね。はい、
0: ついでに、
1: ね。ついでに。演劇ついでに誕生日だろうって、アクトさんからコメントいただいてます。
2: そう。なんなら、あれでもいいんですよ。チケット代わりにね、何か、はい。ね。
0: あ、なるほどね。何かプレゼントみたいなものが。
1: プレゼント、
2: いやいや、まあ、そこまでは言ってないんで。そこまでは言ってないんです。はい、
1: うん、欲しいもは、ツイッター見ればいいですかね。
2: いや、何も貼ってないんで。
0: そうね、
1: はい。なるほど。いや、ストイックでかつ、VR 演劇の一人芝居っていう文化をこれから育てていこうという、そういう気概を感じました。ありがとうございます。では次の質問いきたいと思います。はいはい、今回の、はい、破壊検査どんな傾向をされていたんでしょう。私すごく気になります。
2: うんうん、まあ、そうですね、やっぱりなんか、うん、もうまあなんていうの、演劇、普通の演劇やるときなんかは何人か関わってくるから、 あのシーンやってこのシーンやって休んでみたいなのあるんですけど、基本的には僕がもうずっとでずっぱり

0: で、なん
1: うん。
0: ですけれども、なんていうんですかね、今回は、その、主に本当に、このシーンは、じゃあ、どういう経緯があって、こういうふうに考えてるんですかみたいな、本当にもう一つ一つのセリフに対して、その脚本に書いてない過去の出来事だったり、そういうのを深掘りしていっていったんで、で、深掘りした結果、やってみたら、自分で、あ、ここのお芝居なんかこうなりましたね、みたいな感じで お前が言うんかいみたいなぐらいには本当に、変化を感じ取れるぐらいには本当に脚本を深掘りするみたいな稽古が多かったですね。
2: 深
1: だか
2: 掘
1: ら
2: り
0: その、
2: 脚
1: なんだ
2: 本。
1: ろうな、ここはどういうものが見えてるんだろうねとか、この部屋ってどこに何があるんだろうねとか、あとなんか外のシーンがあるとしたら、外っていつぐらい、何時ぐらいなんだろうねとか、お天気はとか、この前何してたとか、そういったなんか具体性を高める行為みたいなことをやった上でシーンの稽古をすると、なんか演じながら新しい発見がどんどん見つかっていくので、そこはなんか見てる側の演出としても役者としてもすごい楽しい稽古になってるんじゃないかなと思います。
0: そうですね。
2: 深掘りして発見していって、どんどんどんどん解像度が高まっていくんですね、お二人の
0: 解
2: 中
0: 像
2: で。
0: 度が高まった結果、ここのセリフって、あれ？なんか、結論言っちゃってねみたいになったりとか。結論言っちゃってるから、じゃあさらっと流して、じゃあよく聞いてる人だけが気づける要素にしようぜみたいになったりとか。
2: なるほど、
1: そ
2: な
1: ういっ
2: るほ
1: たこと
2: ど。
1: もあったりしますね。
2: お話の伏線みたいな部分だったりとか、主人公の、ま、今、過去、そして考えてること、価値観、未来とか、深掘りするところがいっぱいありそうですね。
1: そうですね。
0: そうであ すね。
1: ともう一つあるのが、やっぱり今回一人芝居なので、その会話ができないんですよ。一人しかいない
2: そっ
1: から。
2: か。
1: そう。だから、で、結構自分が会話が好きなタイプの演出なので、会話っていうものをするためにはどうしたらいいかなみたいなことを考えていて、じゃあ会話って必ずしもその他者とする必要はなくて、例えば過去の自分であったりとか、例えばお手紙とかの文字情報であったりとか、そういったなんか普段ね、人と会話するっていうのが演劇だけれども、そうじゃないところからこことここ会話できるんじゃないか、こことここ会話できるんじゃないかみたいなのを見つける作業もしてますね。
2: なるほど。すごく今、深いというか、まあ、深いとか簡単に言うとあれなんですけれども、会話って、まあ、目の前にいる人だけじゃないよねっていう、そういった切り口が、いろんなところにあるわけですね。今おっしゃった手
1: そうです
2: 紙も
1: ね。
2: そうですし、あとあれです
0: そう
2: よね。
0: です
2: 電
0: ね。
2: 話とかも傍から見れば相手の声聞こえないですし、
0: そうですね。
2: お手紙、そして過去の自分、誰にともなくつぶやいたみたいなのとかもね、ありそうですよね。
0: そうですね。
1: そうい
2: や
1: ね。
2: ー、
1: まあでも一
2: そっか。
1: 番の会話するところといえば、やっぱりね、お客さんがいらっしゃるので、お客さんとの会話みたいなのはもちろん基本としてあるんですけれ
0: あり
1: ど。
0: ますね。
2: 呼びかけ的な。
0: こう、なんで、じゃあ演者は舞台の前を向いているんだいみたいなね。
1: 確かにね。なんかそういったところが結構面白い舞台作品だなぁとは思います
2: なるほど。見応えもありそうで
0: ね。
2: すね。
0: そう、もう
2: これ
0: 本当
2: は、
0: に、主人公が、僕とは違う人生を歩んでるんで、共感性はないんですよ。
2: そうなんですね。
0: そう。そんな中で、じゃあどういう人生をこの子は歩んでるんだろうなっていうのを深掘りしていくことで、もう徐々に見えていくものがあったんで、今回の稽古は本当に得るものは多かったですね。
1: だから、ともすれば、もしかしたら、その、ひゆきさんのお話なんじゃないかって、なんか錯覚することができるような作品でもあるなと、個人
0: そうっ
1: 的
0: す
1: に思っ
0: ね。
1: ていて。
0: 感激終わった後にお客さんが、え、ゆきさんってこういうことしてたの？みたいな ことなんで。
1: そう。 でもそのお芝居がその真に迫ったものというか、うんうんうん、結構リアリティのあるものをそこで構築

0: できれば、そこでお客さんが、なんだろう、別の世界、別の世界線の日置さんみたいな感じに感じ取ってくれると、うん、今回は成功したなと思いますね。
1: なるほど、うん、役に入って心に迫ることで、もう日置さんって

0: ないんでしょうかね。
1: そうかもしれない。
2: まあそこまでひどいことはしてないけど、今回ひどいことはしてないし、でも結構なんだろう、お客さんの中でも割と、あ、こういう状況って自分にもあるなみたいなことが結構多い作品なんじゃないかな
1: と。そうですね。まあ
2: テキスト見ても
1: 一応まあそのあんまり刺さりすぎないようにしようとは思ってはいたんですけど、まあ避けられないものはあったんで。
2: そうね。そこはまあ、お芝居のなんかクオリティが上がっていくにつれて、どんどんどんどんなんか刺さるものが増えてきているなとは思いますね。
1: そうですね。
0: なるほど。こうタイトルからして何かこうクワッとくるものがあるのかななんていうふうにね、予想しちゃいますけれどもね。
2: 確かにな。すごい会社だよね。
0: ね、
2: 破壊検査、破壊だから、ね。
0: 破壊で検査ですよ。
2: すごい、すごいタイトルをつけた
0: ね。ノートの切れ端に。
1: アクトさんなんでね。
0: アクトさん、付箋で書いてあるこう原案、脚本っていうのは、なんかこう、これだけで、何らかのね、世界観は。漏れ出してくるような感じしますし、この毛筆ですよ、しかも。
1: まあ、キャンバスなので、
0: 毛
1: 筆で描こうって言った感じです
2: ね。はいはいはいはい。かいな。
0: なるほど。いや、どんなお話かは当日まで秘密でしょうか。
1: まあ、一応、そのワンダーノートの方に、まあ、本当に触りのあらすじだけは書いてますので。よければそっち見ていただけると、あの、
2: はいはいはいはい、
1: あらすじが載ってたりします。
0: お
2: ワンダーノート、はい、見なきゃ
0: 見なきゃ、チェックしていきましょう。
2: いろんなところにあるのでね。
0: ありがとうございます。いや、コメントがまたたくさん来ておりますので、紹介されさせていただきます。
2: はいはい。
0: いたつきさん、製造されてたったの10年ちょっとで演劇を
2: 確かにね。
1: 確かに。
2: そうね。確か。あ、10歳か。よう演劇したな。
1: すごいよな。
0: アクトさん、演劇が日浮からみんなへの誕生日プレゼントだよ。
2: 確かにね。
1: ある意味、逆に。ある意味そうなるかもしれないです
0: ね。ああ、誕生日ありがとうプレゼント。
2: いいね、いいね、いいですね。誕生日に俺もなんかやりてえな。
1: やりましょう。
2: 来年の5月になっちゃうけど。
0: お、5月。あ、いや、結構最近だったんですね。
2: そうなんですよ。はいはいはい。いいな。
0: いいですね。そして、いたつきさん、いい演出家だと。
2: ありがとうございます。
3: いい演出家ですよ。
2: 身内乗りになってきちゃった。ごめんなさい。
0: で、のりたまさん、なるほど、役者さんだ。いたつきさん、期待が膨らむな。のりたまさん、何秒刺してよ。ワンダーノートすごいなって。アクトさん、ワンダーノートのあらすじ読んで、と、いうことでございます。いたつきさんからも誕生日祝っていこうぜ。
2: そうね。
0: テングレンの、あの、決め台詞っぽい。
1: 調子づいていこうぜ。
2: 調子づいていこうぜ、的な。
0: 再生されました。
2: でも、本当に誕生日の公演だからさ、本当にいいものにしたいよね。その誕生日公演ですって言って、見せた一人芝居が、そんなお客さんシーンだったら悲しすぎ
1: る。自己満ではないのでね、あの、そこは安心していただきたい。はい、自己満ではないです。
2: 結構いい作品には仕上がってるなと個人的にも思いますし、上演時間30分だけど、あんまりね、見てる間も30分にそんなに感じないと思う。個人的にはそう。
1: アニメを1本見るぐらいの感覚で見ていただけたら。
2: あ、そうね。
0: おー、アニメ1本、確かに。で、30分枠のね。楽しみ。ありがとうございます。では、ここからはさらに、一人芝居の難しさや楽しさについてより掘り下げて伺えればと思います。ここまでもね、結構お伺いできたかとは思うんですけれども、実際、一人芝居、VR では初めてでしたか？
2: 新木さんとしては初めて。
1: 自分としても初めてですね。
2: そうね、
0: 一人芝居を。リアルも含め
1: 見る、そうですね。見る機会はあれど。
2: そうなんだ。
1: あ、でも、いやでも、あの、オーディションでやったものを含めれば初めてではないかもしれないな。
0: ーオーディション
2: 一人で芝居するみたいなのは。
1: そうです。

0: ね、
1: かもしれないけれど、
0: うん、
1: でもまあ公演としてパッケージングされ
0: た、公演としてはそうですね、それ自体は初めてなんで、
2: う
0: ん、
2: なるほどなるほど、
1: は
2: あはあ、すごいリアルで、
0: 脚本を準備する段階で、まあ、僕が原案で本当に10分ぐらいの書いたって先ほども言ったんですけども、
2: う
0: ん
2: う
0: ん、なんというか説明をしないで伝えるための本作りというかセリフ作りっていうのが、
2: うん、
0: あ難しいなこれはって思いましたね、やっぱり、
2: あ説明言葉でするのはね多分書けば書くほど簡単でしょうけれども、うんうんうん、
0: ただ見てる分には多分退屈になってしまう要素の一つではあるので、
2: そう
0: ね、極力それを削って削っていかにじゃあ観客に想像で補ってもらえるのかっていうのを考えながら作ってマクトさんに渡したんですけど、まあね、マクトさんもねちゃんとそれの部分を汲み取ってくださって、まあ、うん、ある程度ねそう説明もあんまりない感じで作ってくれたんで、さすがアクトさんだなって感じでしたね、そこは、
1: うんうんうん、
2: なるほど、こちらから形として説明するものとお客さんが受け取って想像もしくは補完するもののバランスですよね、
0: う
2: ん、
0: そうですね、
1: あとまあ一人芝居っていう観点から言うと単純にさ休憩するところがないよ
2: ですよね、ですよね、
1: そうい
0: やまあそこはまあそんなにかな、
1: あそう、
0: はい、まあその天狗連の旗揚げ公演の時の話なんですけど、
2: う
0: んうん、僕その最初から最後までいた役なんですけど、
2: うん
0: うん、なんとですね旗揚げ公演の時結構ね休憩ほとんどなかったんですよ、
1: おおすごいね、うんうんうんうん、
0: だからまあなんていうかそもそもまあ僕自身も割と体力がある人間なんで、
1: うん、
0: そこはそこまで苦ではなかったですね、休憩という意味では、
2: うん、
1: 確かにね、はい、まあ、結構体力があるもんね、体力もあるし持久力もあるし、なんか集中力は結構長く続くタイプの人なのかなって個人的に思ってるので、そういった意味でも一人芝居をやるっていうのは結構ひゆきさんに合った企画だったんじゃないかなと思いますね、
2: う
1: ん、
2: すごい強強の役者さんっていうのが伝わってまいります
0: なんかそうですね、むしろ休憩時間に入るとなんかなんかこの時間もったいなくねってなっちゃう
1: 一応自分がねその稽古の中でなんか1回ぐらいは休憩しようかなとしようとするタイプなので、とりあえずまあ自分も休憩したいし、一旦休憩時間をするんですけど、その間ずっとそわそわしてますね、ひゆきさん。
0: 見られてる。見られてる。
1: そわそわして
2: る。休憩できてない。
1: まあそういうところもあって、ストイックなところもあるし、あと一人芝居の大変さってなんだろうね。逆にそのひゆきさんから、なんかここ大変だなって思うところってある？
0: ああ、でもあれですね。やっぱりあれじゃないですか、そのポカした時にリカバリーしてくれる誰かがいないとかじゃないですか
1: 確かにね、
2: なるほど、そっか全部自分で何とかしないといけないんですね、
0: うん、そこかもしれないですね、
1: 他のねその複数人のお芝居だったら自分がたとえやらかしてしまったとしても助けてもらうみたいなことができるし、逆に他の人がやらかしてしまった時も自分も助けようみたいなのがあるけど、それ一人だからね、誰も助けてくれないよ、ね、
0: ええ、
1: 確かに、
0: しかもそうですね、 VR 空間だとどうしてもね、あの避けられない事態っていうのは起きる可能性が高いので、そういった意味でもね、まあ、ちょっとだけリスキーなのかもしれないですね、
2: あ、うん、確かに、うん、あれですよね、しゆきさんがデフトしましたみたいなのが出てくると
1: あってなるよね、どうしようその間
2: 誰もリカバリできないですもんね、確かに、
0: そうですね、
1: 確かにね、どうしようねそういう時、ちょっとそれも後で考えようねもし落ちちゃった時の対策、ね、
0: 確かに考えてなかった、
1: ありがとう、よかったよかった、今気づいてよかった当日何が起こるか分かんないからさ、演劇って
2: 一番怖いのそこですよね、
1: うん、そうね、何も見るもんなくなっちゃうもんね、お客さんが、壁しか見ることなくなっちゃう、
2: 感

0: ハブシカ。
1: ラタキアさんのロボットダンスが炸裂するんで。
0: マジで急遽。
2: 急遽。はい、
1: 急遽。
2: そっか、フルトラでいないとなじゃん。
0: まあね、いやもうそういったところもね、VR のいいところでもあり、怖いところでもありますね。うん、
1: ですね、
2: そうっすね。あと、なんだろうな、はい、一人芝居。なんか、あるかな、うん、一人芝居でお話できること。でも、一人芝居は見たことはある？
1: あ、あります、あります。
2: あるある。
1: うん、
2: 結構、でも、大変そうだなって思うのと同時に、やっぱり、なんか、一人芝居でしか出せない凄みみたいなのもある、
1: うん、ありますね、
0: うん、
1: そうヘッドマウントディスプレイの裏側では僕すごいメイクアップ開いたりいろんな表情してるんですけどそれが伝わらないのが残念でしょうがない
2: 確かにね表情とかは伝わりづらいもんね、
1: リアル演技だと僕は事務所の社長に君は顔がうるさいからもうちょっと静かにした方がいいよって言われたこと
0: 顔がうるさい、
1: はい、
2: そういう点では VR でよかったかもね、顔うるさく
1: なかったあそっか、静かなお芝居なんで今回は比較的確かに
0: フィストラッキングとかの導入はお考えではないんですか？
1: あ、考えてます、考えてます、
2: うんうんうん、
1: 考えてはいるんですが、あれですね、いい機材を探しながら
0: って感じですね。
2: うん、
0: 引きさんの顔の芝居を反映できるようなアバターとフェイトラですね。
1: うん、
2: 確かにね。確かに確かにいいかもしれない。
0: うん、
1: 今後のね、
2: うん、
1: 一つとして、
2: うんうんうん。自分実は一人芝居で、リアルの方で一人芝居やってみたいなっていう演目が一つあって、で、うんうん、結構まあ大変なので、それのまあ、予行演習じゃないけど、そういった点で今回できたのはすごい嬉しかったし、そのお芝居が2時間一人芝居なのよ。
1: わあ、いいな、いいな、いいな、いいな。
0: それが、ね、いいななんですかね。
2: あ、そう。なんか、いわくがあって、その、脚本を書いた人と演出家が、ある一人の俳優さんに出演を打診したんですけど、結局出演、はい、オファーを OK するのに10年かかったっていう。台本があって、そうそうそうそう、それをねいつかやってみたいなと思ってるから、今回ここで演出させていただいたのはそういった意味でも良かったなという感じでねやってますね。
0: なんかもうお二人の実際リアルの活動にもつながるものがあるっていう、すごくなんて言うんでしょうね、大事な公演っていうのも伝わってきますね。
2: そうっすね、
1: 大
2: きな経験にはなるよね。やっぱ一人芝居ってね、その役者のステップアップとしてよく使われる形態ではあるからさ。
1: あ、
0: そうなんですね。
2: うん、だからまあ
1: 表現の幅をやっぱ出さないとどうしてもなんかつまらなくなってしまいますからね、やっぱ。
2: で結局これからのプロフィールでもさ、一人芝居、日行一人芝居破壊検査で何人ぐらい見に来てくださってみたいな実績が一つ増えるからさ、そういった面でも役者として情報面からでも ステップアップできる。
0: 確かに、
2: うん、
1: なるといいな
0: 一人芝居で VR でこれだけの役者を集めましたっていう風にポートフォリオねかけちゃいますもんね。
2: そうそうそうそう、
0: これは本当にお二人にとっても重要な、これからにとっても重要な舞台になっていくんですね。
2: そうですね。
0: わあ、すごい、こう聞けば聞くほどもうで、言い方はちょっと選ばないとかなって思ったんですけど、ガンガンハードはこの放送中も上がっていきますね。
2: 確かにね、
1: あのね、あげなくてもいい、いや、うん、うん、まあまあ、でも、はい、ちゃんといいものは作ってますんで、
0: うん、
1: そこは、うん、心配していただくなくてもって、
2: うん。結構ね、ひゆきさんの周りの人がハードルをどんどん上げる。
0: ね、そういう空気感をコメント等からとても感じますね。
1: ね、本当にね、そうだよね。
2: うん、でもまあ、そんなに高いハードルでもないんじゃないかなと思うけど、その作品を見てる。
1: あれですよ、僕はこの作品最初はフレンドプラスでやろうとしてたんですよ。
2: そうそう、

0: ね、結局、天狗連のグループ、
1: ま、グループクラス、
2: なんやかんや言われ、うん、言われ、言われ、こうなりました。
1: あ、でも実質フレプラみたいなもんですよね。逆にすればもっと広い。
0: うん、
1: ティングレのグループ入ってる人のお友達まで、
2: 最初、うんうんうん、最初ちょっとイベカレとかワンダーノートはちょっと登録しないでおくんでっつったら結構、あ、じゃあ最初は、あ、そうなんだ、じゃあまあまあいいんじゃないみたいな感じだったんですけど、結構進んでいくと、なんかラタさんとかゆずかさんとかが登録しよう登録しようとか言い出して
0: みた方がいいよ俺書くからさみたいな。
1: なるほど。
0: あ、でも結構なんか広報頑張って良かったっていう結末にはなるとは思うけどね。
1: うん、
0: うん、
2: まあちゃんとは作ってはいますんで。
1: そこもお二人のお話聞けば聞くほど安心もできますし、
0: うん、
1: 先ほどハードルと申し上げましたけれども、おそらく VR のみんな、
0: うんうん、
1: 盛り上げ好きなんですよね。
0: あ、確かにね
2: 確かにね、
1: うん、
0: 確かに盛り上げたいみたいな、ハードル
1: っていうよりかは盛り上がるから、
0: うんうんうん
1: う
0: ん、
1: こうね、圧じゃないけど
0: で、
1: そういう煽り方をしようみたいな愛情すら感じることは、うんうんうん、うんうんうん、ありますね、うんうん、
0: そう、なんかだからひゆきさんのそこは人柄だなとも思うし、そのひゆきさんを応援したいみたいな人が周りにいっぱいいるから、そうそうそう、こんだけ結構盛り上げよう盛り上げようってなってるんだろうなという気もしますけどね、
1: ね、そう、うん、そこをすごくよく感じます。
0: うんうんうん、
1: 愛されてる、
0: うん、
2: いい人間ではないですよ
1: 、
2: ほら、あの角とか生えてるんで、
1: あ、本当だ、角生えてらっしゃいますね
0: 角生えてるか、
1: 角生えて髪もツートンで赤いですね、前髪の、うん、
0: 確かにな結構怖い人の特徴でもあるよね
1: しかも十字傷のなんていうんですかね、眼帯じゃなくって、
2: あ、一応あの目隠しやら包帯やらそんな感じで、はい、
1: よくよく拝見すると属性もりもりですね。
0: そうね、
2: ね、ね、
0: うん、
2: ね、過去の自分があのデザインしたあの感じなんで、はい、
1: おつまりひゆきさんの息が詰まっていらっしゃるわけですね。
2: まあそうですね、
0: うんうん、
1: なるほどなるほど、いいですね、こういう壁がねがっつりアバターに出てきますからね、
0: うん、
1: VR は、
0: うん、いいよな、
1: う
2: ん、ラダさんなんかもね体現してますからね。
0: まあそうね、俺もあんま人のことは言えないかもしれない確かにあんまね、演劇やる上であんま頭が機械の人いないもんね
1: 確かに、
0: うん、やっぱり七宮壮さんも同じアンドロイド仲間だと思っておりますけど、うん、七宮壮さんもやっぱり顔があるタイプのアンドロイドだから。
1: そうですね、顔が
0: でもまあわかんないけど、これからもし役者をやることがあればちゃんと顔があるアンドロイドとしてちょっと頭をすり替えてやろうかなとは思ってますけど、皮、うん、
1: を
0: 皮をターミネーターみたい
2: にガシャガシャガシャ
0: ガシャガシャガシャ
1: すごい
0: やろうかなとは思っておりますけれども、うんうん、
1: なるほど、いや楽しみですね。
0: うん、
1: 七宮さん、顔があるタイプのアンドロイドです。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
1: 板月さん、角は善人の証だろうって。
2: ああ、そういう板月さん角生えてるから怖がられてますよいつも。
1: あ、七宮さん、拡張性が高いアンドロイドなんですね。
0: うん、そう。だから歌が歌えないタイプのアンドロイドですね。
1: なるほど。
0: 七宮さんに比べると、
1: ね、個体ごとに。
0: 個体ごとにやっぱりいろいろ。
1: 演出特化の。
0: うん、そうですね。
1: うん、アンドロイドさん、ね。
0: 歌えて羨ましいな。うん、
1: はい、
0: でも、なんか思ったんだけどさ、あの、ワンダーノートとかさ、そういうとこか、テングレンのグループプラスでやるじゃん。だから、
2: はい、
0: ワンチャンひゆきさんのことを知らない人が見に来たりもする可能性もあるよね。
2: まあ、それは想定は一応してます。
1: おお。
2: してます。
0: すごい、なんかそういう初めてひゆきさんが見る人にとっても なんか、あ、この役者さんすごい、

0: たいな感じに思ってもらえるとこんなに嬉しいことはないよね。
1: ですね。
2: いろんな方がしゆきさんを見に来て誕生日も祝ってくださる、うん、そんな公演に、う
1: ん
2: う
1: ん、誕生日はついででいいんで
2: ついでに、
0: はい、確かに見てください。誕生日部分のリハーサルとか全然やってないもんね。
1: 誕生日書いてないでしょ、書いてないでしょ、
0: まあまあね、書いてないからね、
1: 書いてないで、うんうん、あくまであの一人芝居、破壊検査をやりますという、まあ、
2: 舞台のポスターですもんね、
1: ええ、
2: はい、ありがとうございます。ではですね、最後に、
0: はいはい、
2: お互いに一言ずつ交わし合っていただいて、お互いに一言何か投げかけていただいてもよろしいですか、かけていただいてもよろしいですか。じゃあひゆきさんからいいですか、ラタキアさんに。
1: そうですね、今回ラタキアさんの演出を受けるのは初めてなんですけれども、うん、いや本当稽古を進めていく中で、いやラタキアさんに頼んでよかったなと思えるお芝居でしたので、本当にありがとうございます
0: 、こちらこそありがとうございます。
2: いいですね、いいですね、なんかグッときますね、うん、ありがとうございます、うん、なっちゃんラタキアさんからひゆきさんにお願いしていいですか。
0: そうですね、なんだろうな、本番楽しめるといいね本番楽しい状況になったら、ね、多分お客さんも楽しいと思うし、結局まあある意味誕生日っていうお祭りでもあるから、そのお祭りの神輿に乗っかる人としてなんか本番、今までね何回も通し稽古で作品を見てきたけど、多分本番また違う破壊検査が見れるんだなと思いますので、演出ですが楽しみにしております。
1: はい、
0: 頑張ってください。
1: 頑張ります。
2: ありがとうございます。なんかこうお互いの信頼感というか背中預けてる感がすごく見えていいなって思いました。
0: う、ね、うんうん、うん、確かにな、
2: うん、
0: 信頼はしてます。
2: おありがとうございます。はい、といったところですね、なんと番組もエンディングの時間に差し掛かってまいりました。なんとそうなんですよ、このまま2時間8時間ぐらいお話聞いていたいのは山々なんですけれどもエンディングということで、はい、最後に改めて皆様に今回の舞台について告知をお願いしたく思います。
1: はい、改めまして、6月16日の22時15分から VR 劇団テングレンのグループプラスで開催する一人芝居破壊検査をどうぞよろしくお願いいたします。シンプルな舞台でシンプルな一人芝居、皆様にね、あのお芝居の良さというものをお伝えできればなと思っております。ぜひ楽しみにしておいてください。よろしくお願いします。
2: ありがとうございます。ラタキアさんからは何かございますか。
0: 単純に面白いお芝居だと思います。その一人芝居とか、うん、その誕生日だからとか天狗連の日行きだからというわけでもなく、単純になんか何も知らずにふらっと見に行っても面白いお芝居、うん、満足した時間がお届けできると思いますので、ぜひ見に来てください。よろしくお願いします。
2: ありがとうございます。これを見ていらっしゃる皆様、今のうちに VR 劇団テングレンのグループに入っておきましょう。そして16日をみんなで迎えられるといいなと思います。うん、ぜひ見に行きましょうね。というわけで本日 VR 演劇の今がわかるラジオ第65回目は、はい、一人芝居破壊検査からひゆきさんとラタキアさんをお迎えしてお話伺ってまいりました。ありがとうございます。それでは皆様、次回のラジオでまたお会いいたしましょう。またねー、
1: またねー。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはサブタフュージ。プレイヤーの中にいるマフィアを突き止めて追放していく人狼型ワールドです。ゲームを開始するとまず役職が選ばれます。最初の日は交流や役職の開示など自由に行いましょう。時間が来ると夜タイムとなり夜に動ける役職の人のみが行動できます。それ以外の方は夜の間はベッドから動くことができないようになっています。マフィアは相手を毒殺可能で、ドクターはマフィアの襲撃を防ぎ、探偵は家の中を確認して役職を見ることができます。次の日になると誰が亡くなったかどうかがわかるので酒場へと行き投票を行いましょう。怪しいと思う人の写真を押すと投票し一定数投票されると弁明タイムとなり、そこで追放するかどうかをさらに投票し、一定数で追放となりマフィアだった場合は住人側の勝利となります。マフィア側は相手を殺害しながら住人と同数になるように立ち回れば勝利になります。マフィア側の数、役職の数や一夜で複数の殺害が可能かのオンオフなどが設定できて、実績要素も存在しており、スタンダードな人狼ゲームを VR で楽しむことができます。そんな感じでシンプルな人狼が楽しめる PVP ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはサブタフュージ。プレイヤーの中にいるマフィアを突き止めて追放していく人狼型ワールドです。ゲームを開始するとまず役職が選ばれます。最初の日は交流や役職の開示など自由に行いましょう。時間が来ると夜タイムとなり夜に動ける役職の人のみが行動できます。それ以外の方は夜の間はベッドから動くことができないようになっています。マフィアは相手を毒殺可能で、ドクターはマフィアの襲撃を防ぎ、探偵は家の中を確認して役職を見ることができます。次の日になると誰が亡くなったかどうかがわかるので酒場へと行き投票を行いましょう。怪しいと思う人の写真を押すと投票し一定数投票されると弁明タイムとなり、そこで追放するかどうかをさらに投票し、一定数で追放となりマフィアだった場合は住人側の勝利となります。マフィア側は相手を殺害しながら住人と同数になるように立ち回れば勝利になります。マフィア側の数、役職の数や一夜で複数の殺害が可能かノンオフなどが設定できて、実績要素も存在しており、スタンダードな人狼ゲームを VR で楽しむことができます。そんな感じでシンプルな人狼が楽しめる PVP ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 皆さんこんにちは。この度 VRC 謎解き班の配信グループ謎の輪を結成しました。
1: イエーイ。
0: 今後は謎の輪 from 謎解き班として、これまでのような謎解きワールドの紹介に加えて VR チャット×謎解きをテーマにいろんな企画をやっていこうと思っています。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。はい、皆さん謎解きワールド行きます？
2: 行きますよ。そりゃ
3: めっちゃ行きますよ。
2: おなんてもうあれですからね、警官ワールドとかでも謎解き探しちゃいますからね。
0: そもそも VR チャットは Steam にて基本無料で遊べる VR SNS でございます。で、我々も今 VR チャット内で撮影してるんですけれども、アバターを作ってなりたい自分とか理想の推しを作って楽しみながら世界中の人と例えばゲームしたり会話を楽しむっていうゲームなんですよね。この VR チャットの中にはワールドと呼ばれるいろんな世界が存在してるんですけど、我々謎の輪はその中の謎解きワールドをよく遊んでいるメンバーで結成してまして、今回のメンバー特にはみんな謎解きを作ってアップロードしてるんですよね。
4: 実際の 3D のものを扱いながらその謎を解いていくみたいなものもいろいろあって、公園で行かないと解けなかったような謎というのが、まあ、家庭でも気軽に遊べるっていうのがやっぱ VR チャットのいいところかなと思います。
5: それが、まあ、この VR チャットの世界であれば、まあ、思ったよりもその簡単に再現ができる、その摩訶不思議な状況を作り出すことができるっていうのはすごくその謎解きの表現の中ですごいプラスだなと思います。
3: VR チャットで謎解きやるところのいいところって、なんか遠く離れた友達とでもなんか一緒に解けるっていう楽しみがあると思うので、まあ、そういうのをやっぱ協力系の謎解きってそういう楽しさが膨らむんじゃないかなと思いますね。
2: 謎解きワールドを作ってる、謎解き自体を作ってる人からすると難しくて面白い謎解き作るのすごい難しいんですよ。
3: それは本当にそう、
2: 単純に難しくするだけだったらねめっちゃ簡単なんですけど、そこをきちんとできてるっていうこの2つのワールドをぜひ初心者にやってほしい。

VR ガンナガンは2丁の銃とキャラクターを組み合って戦うボードゲーム、ガンナガンの公式ワールドです。 PCVR デスクトップモードだけでなく、クエスト単体、無言勢の方でも気軽に遊べます。シンプルながら奥深いカードゲームで、銃を撃ち合ってライフを削るなど VR ならではの魅力もあります。

ワールドでは対戦後も試合内容やお互いのカードについて語り合ったり、ガンナガンを通した交流が自然と生まれているのをよく目にします。仲のいいフレンドとはもちろん、初対面の相手とも仲良くなるきっかけになるかもしれません。ぜひ遊んでみてください。ガンナガン同好会はユーザー主体による非公式のイベントグループです。毎週日曜19時からはガンナガン初心者体験教室、21時からは勝っても負けても参戦必ず遊べるミニ大会を開催しています。腕を試したいプレイヤーはもちろん、ルールを覚えて早速対戦してみたい初心者の方や、知らない人に声をかけて対戦するのがまだちょっと不安といった方も、ぜひ気軽に参加してみてください。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介する VRC イベントは毎週水曜日21時から開催されている初心者歓迎ゲームワールド集会ゆるゲニートのご紹介です。ゆるゲニートは初心者の方々でも安心して遊べるイベント集会となっています。20時50分になるとインスタンスがグループで開かれますのでジョインし、人が集まるまで待ちましょう。ゆるゲニート自体のワールドも遊べるギミックがあります。お暇つぶしに最適ですね。21時5分になったらスタッフさんの案内がありますので、それに従い移動を開始します。赤と青、黄色と緑と4つに分かれた床パネルがありますので、指示に従ってパネルの上に移動したい騎士

します。グループが出来上がったら各インスタンスのポータルが開かれますので中に入っていきましょう。ゲームワールドに移動したらあとは遊ぶだけです。お時間が来るまで遊び尽くしましょう。最初にゲームのご説明をスタッフさんがしてくれるので分からなくても安心となっています。またインスタンスがグループとなっているのでグループに入っておけば途中参加も可能です。数が合わなくなってもスタッフさんがいい感じに分けてくれますので人数の心配もありません。もちろん見学するだけでも構いません。見ているだけでも楽しい方でも歓迎です。お時間が来ましたら皆で集合写真を撮って解散という流れとなります。こんな感じでゆるゲミートは毎週水曜日21時から21時55分まで開催中です。毎週新しいゲームワールドに遊びに行き、その度にスタッフさんが教えてくれますので、ゲームワールドに遊びに行きたいけど何をすればいいかわからないという心配もありません。毎週みんなでワイワイできるゲームワールドで遊んでおりますので、皆さんもぜひともイベントに参加して遊んでみてくださいね。

0: メタバースなんてうさんくさいと思っていた。でも ここには未開のジャングルがあった。ここでは銀河鉄道にだって乗れた。ここにはあの日の夜があった。
1: ねえ、そっちの世界なんて抜け出しちゃわない？
0: メタバース旅行雑誌プラットフォーム、電子にて無料配布中。次の世界はどこへ行こう。
2: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはサブタフュージ。プレイヤーの中にいるマフィアを突き止めて追放していく人狼型ワールドです。ゲームを開始するとまず役職が選ばれます。最初の日は交流や役職の開示など自由に行いましょう。時間が来ると夜タイムとなり、夜に動ける役職の人のみが行動できます。それ以外の方は夜の間はベッドから動くことができないようになっています。マフィアは相手を毒殺可能で、ドクターはマフィアの襲撃を防ぎ、探偵は家の中を確認して役職を見ることができます。次の日になると誰が亡くなったかどうかがわかるので、酒場へと行き投票を行いましょう。怪しいと思う人の写真を押すと投票し、一定数投票されると弁明タイムとなり、そこで追放するかどうかをさらに投票し、一定数で追放となりマフィアだった場合は住人側の勝利となります。マフィア側は相手を殺害しながら住人と同数になるように立ち回れば勝利になります。マフィア側の数、役職の数や一夜で複数の殺害が可能かのオンオフなどが設定できて、実績要素も存在しており、スタンダードな人狼ゲームを VR で楽しむことができます。そんな感じでシンプルな人狼が楽しめる PVP ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: マスター、ラーメン。
1: ない。
0: じゃあ、エビピラフ。
1: ないよ。
0: じゃあ、スンドゥブレイユ。
1: ないっての。
0: 何ならあんだよ。
1: 来る場所間違ってんだよ。いらっしゃいませ。ゲーム喫茶、猫の巣へようこそ。店長の黒まんじと、店長の黒川ゆりです。ゲーム喫茶、猫の巣は、ゲームの好きな VR チャッターが集まって交流するゲーマーのための雑談イベントです。毎回設定されるお題をもとに自分の好きなゲームの話で盛り上がったり、相手の好きなゲームの話を聞いて新たなゲームを発見することもできます。さらに不定期でトークショーイベントも開催されており、ゲストをお呼びして VRC ゲーム界隈を盛り上げているゲスト様の知られざるゲーム事情をお聞きすることもできます。このようにゲーム喫茶猫の巣はゲームのコミュニケーションツールとしての側面を生かし、たくさんのゲーム好きをつなげる場所となっております。営業時間は第2第4金曜日22時から23時。参加方法はグループプラス nkns.9615 にジョイン。気さくな骸骨店長が皆様を楽しませてくれることでしょう。詳しくは X アカウントcafe猫の巣でご確認ください。皆様のご来店心よりお待ちしております。

ャルで学び、バーチャルで暮らす私立 VRC 学園。私立 VRC 学園とは、 VR チャットでできることを知りたい方や一緒に遊ぶ友人を増やしたい方向けに、 VR チャットにまつわる文化を伝えるとともに、普段会わないような人々と知り合える場所を提供するイベントです。イベントでは1クラス15人前後で2週間の学園生活を体験していきます。入学式はクラスで集まり、イベントの案内や自己紹介をし、学園のこと、一緒に参加する皆さんのことを知るきっかけの場になります。私立 VRC 学園のメインになる授業は必修と選択の2種類の形態の授業があり、必修授業は PCVR やデスクトップ、クエスト単体などどのプレイスタイルの方でも受けられる授業となっていて、 VR チャットの初歩的な内容となっており、遊び方や文化、技術などその機能講師により様々なものがあります。選択授業では授業の内容や対応しているプラットフォームをもとに、参加したい授業のアンケートに答え、その結果を踏まえて編成された講師の授業を受けていただくものになります。ちょっと変わった授業や必修に入りきらない少し突っ込んだより専門的な内容の授業が行われます。必修授業と同じく、その期の講師により様々なものがあります。

卒業式ではみんなの言葉に泣いたり笑ったり、これからどんな風に過ごしていくかなど、さまざまな思いを胸に生徒たちは最後の時間を過ごします。私立 VRC 学園は参加者にとってまだやったことはないけど自分にもできるかもしれないと思える文化や技術、コミュニティなどの可能性と出会えるイベントです。

0: この2週間の受験生活を通じて、まあ、できた、友達、まあ、先生とかも一緒に新しいコミュニティを立ち上げたり、まあ、今まで行ったことなかったジャンルのイベントとかにも結構今通ったりしてます。
1: 教えるっていうことは何よりもまず自分が楽しむことであるし、また何よりも自分が学ぶことなんだよなということは本当にすごく感じました。
2: これで私立 VRC 学園に興味を持ったら、ぜひ公式 Twitter などを参

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはサブタフュージ。プレイヤーの中にいるマフィアを突き止めて追放していく人狼型ワールドです。ゲームを開始するとまず役職が選ばれます。最初の日は交流や役職の開示など自由に行いましょう。時間が来ると夜タイムとなり夜に動ける役職の人のみが行動できます。それ以外の方は夜の間はベッドから動くことができないようになっています。マフィアは相手を毒殺可能で、ドクターはマフィアの襲撃を防ぎ、探偵は家の中を確認して役職を見ることができます。次の日になると誰が亡くなったかどうかがわかるので酒場へと行き投票を行いましょう。怪しいと思う人の写真を押すと投票し一定数投票されると弁明タイムとなり、そこで追放するかどうかをさらに投票し、一定数で追放となりマフィアだった場合は住人側の勝利となります。マフィア側は相手を殺害しながら住人と同数になるように立ち回れば勝利になります。マフィア側の数、役職の数や一夜で複数の殺害が可能かのオンオフなどが設定できて、実績要素も存在しており、スタンダードな人狼ゲームを VR で楽しむことができます。そんな感じでシンプルな人狼が楽しめる PVP ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

VRC 放送局をご覧の皆様、こんにちは、こんばんは。やがて捨てられる補助輪です、今日はジャパントークルーム日本人向け談話室というワールドの紹介に来ました。ジャパントークルームは日本人のプレイヤーの方に安心して使っていただくことを目的とした交流系のワールドとなっております。PC だけでなくクエストにもちゃんと対応しているので、ご安心してお立ち寄りください。では早速紹介してまいりましょう。入り口にはこのように定番のクイズが設置されております。クイズのテーマはダジャレとなっていて、知識だけでも言葉だけでもなくユーモアまで理解していないと解けないようになっております。クイズを解いていただくと、このように入り口が現れますので、こちらにお入りください。中に入っていただくと、このように通路から始まります。迷いにくい設計にしておりますので、ご安心ください。そして正面の壁には、左側、談話室、右側、ポータル部屋というご案内があります。こちら左を覗き込んでいただくと、全体像、お部屋の中の様子が一目でわかるように設計されています。そして談話室入り口にはこのようにタグ機能がついております、こちらご希望のタグを選んでいただくと頭の上に表示されるようになっております。このようにですね、今画面上では反転して見えますが、実際には他の方から読んでいただけるようになっております。例えばお話ししたいだけでなく、話しかけてほしい、聞いていたいだけなどの受動的なコミュニケーションや、そこにいたいだけの方も過ごせるようになっております。そしてこちら、初心者案内したい方、されたい方というのも便利に使っていただくものや、デスクトップから入ってマイクのない方でもリバースで遊びたいというご希望を叶えるため、相手を募集するために使えるタグもあります。そして最後、触らないでとありますが、こちらは緑に触られるのが嫌だという方に安心していただくためについているタグになります。このように頭の上に表示されます。またタグ機能横の壁はこのように近づくとミラーになるようになっています。タグを選んだ後はここでちゃんと希望のタグになっているか確認していただくのが便利です。タグをつけたら中に入っていくと、

右側にペンがあります。ペンを使うことで筆談やお絵描きのほか、絵を使ったしりとりや丸バスなどで遊ぶこともできます。反対側の壁にはテキストチャット機能があります。デスクトップから始めた方がマイクがない場合なんかでもおしゃべりできるようになっております。奥の方に行くとこのようにリバーシ台が設置されています。その他この壁のところにはペデスタルというアバターを着替える機能がついております。ぜひぜひお試しください。ミラーは3箇所に設置されております。いずれも、ミラーを見ながら部屋の様子を見ることができる配置になっておりますので、ご安心してお使いください。そして反対側のポータルルームですね。ポータルルームにはこのように定番のポータルが設置されております。初心者の方もぜひぜひお使いください。ちなみにこちらの入り口のお部屋はミュート部屋になっております。答えを教え合ってしまったりとか、あとは入り口で入る前にお話ししてしまうということの対策となっております。もし、海外のプレイヤーフレンドと交流したい場合、あるいは海外の方でも日本のプレイヤーと交流したい場合は、こちらのグローバルロビーをお使いください。ということでジャパントークルームの紹介となりました。日本人プレイヤーの皆さん、ぜひぜひ遊びに来てくださいね。やがて捨てられる補助輪でした。ではでは。あなたがいなくなったとしても、世界は変わらずに回っていく。けれど、どうせ変わらずに回っていくのなら、私はあなたにいてほしい。居場所がないと感じるあなたのための立ち寄りどころは不定期にて開催中。あなたにいてもいい場所を。ジャパントークルーム。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはサブタフュージ。プレイヤーの中にいるマフィアを突き止めて追放していく人狼型ワールドです。ゲームを開始するとまず役職が選ばれます。最初の日は交流や役職の開示など自由に行いましょう。時間が来ると夜タイムとなり、夜に動ける役職の人のみが行動できます。それ以外の方は夜の間はベッドから動くことができないようになっています。マフィアは相手を毒殺可能で、ドクターはマフィアの襲撃を防ぎ、探偵は家の中を確認して役職を見ることができます。次の日になると誰が亡くなったかどうかがわかるので、酒場へと行き投票を行いましょう。怪しいと思う人の写真を押すと投票し、一定数投票されると弁明タイムとなり、そこで追放するかどうかをさらに投票し、一定数で追放となりマフィアだった場合は住人側の勝利となります。マフィア側は相手を殺害しながら住人と同数になるように立ち回れば勝利になります。マフィア側の数、役職の数や一夜で複数の殺害が可能かのオンオフなどが設定できて、実績要素も存在しており、スタンダードな人狼ゲームを VR で楽しむことができます。そんな感じでシンプルな人狼が楽しめる PVP ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

バーチャル高校生のヤシーはじめです。今この動画を見てくれてるあなたのためにまずは40秒で簡単な自己紹介をさせてください。釣り目でパッツン青パーカー、バーチャル高校生のヤシーはじめです。半永久的に17歳の高校2年生で性別はありません。学校の先輩に誘われて2020年の5月にバーチャルの世界に誕生しました。 VR チャットを始めたばっかの頃は現実では表現できないもう一人の自分になれるってだけでとにかく毎日楽しんでました。でもバーチャルの世界で生きてるうちにこの楽しさをもっとたくさんの人に体験してもらいたいって思うようになったので、バーチャルリアリティの魅力を一人でも多くの人に伝えるために VR チャットや YouTube を中心にいろんな活動をしてます。VR チャットでは普段自由気ままにワールド巡りをしたり友達と遊んだりしてます。そしてこの世界に飛び込んできたばかりの人たちにバーチャルリアリティのいろんな魅力を伝えたいという思いから初心者さんの案内活動をさせてもらってます。始めたばっかりで右も左もわからないって人とか、操作はなんとなくわかったけど何をどう楽しめばいいのかわからないっていう人にこういう設定を覚えておくと便利だよっていう説明をしたり、この世界に数えきれないくらい存在する魅力的なワールドを紹介させてもらったり、あと私は会話のキャッチボールが得意なのでおしゃべりを楽しんでもらったりしてます。YouTube のチャンネルでは初心者の人に向けた VR チャットの紹介動画を投稿したり、 VR チャットの日常っていうシリーズ動画を投稿したりしてます。 VR チャットの日常は私はいつもこんな感じでバーチャルの世界を楽しんでるよっていうありのままの日常をお届けする内容になってます。基本どれも2分から5分程度と短めでワールド巡りの参考にもなったりすると思うので、よかったら見てみてください。今この映像を見てくれているあなたはバーチャルの世界で私の話を聞いてくれていると思います。特にこの世界に来て間もない人は詳しいチュートリアルや説明もなくいきなりバーチャルの海に放り出されちゃったけど何をどうすればいいの？と感じている人もいるかもしれません。そんなあなたに一つだけ私から

伝えられることがあるとすれば、 VR チャットは自分なりの楽しみ方を自分で好きなだけ探すことができるバーチャル空間だよってことです。日々増え続けていくワールドをめぐって、訪れた先での体験を楽しむもよし、いろんな人たちと積極的にコミュニケーション

なんて考える必要はありません。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、あなたなりの楽しみ方を見つけてもらって、バーチャルリアリティの世界を楽しんでもらえたら嬉しいです。はい、真面目な話は恥ずかしいから終わり。バーチャルの世界が楽しいところだって、一人でも多くの人に思ってもらえるように、バーチャルリアリティを通じて世界中の人に笑顔でつながってもらえるように、これからも頑張るので、応援よろしくお願いします。以上、バーチャル高校生吉井はじめでした。最後まで見てくれてありがとう。またね。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、ぜひあなたの楽しみ、あなたの今この動画を見てくれてるあなたのために、まだは40秒、まだはわからない、わからない、首振るちょっとっていう人に、こういう設定を覚えると覚え、なんて言ったの、覚えてないです。

皆さんこんにちは。 VR チャットのみんなで作るラジオチャンネル FM ことのは局長のジムの作です。 FM ことのはではことのはラジオをはじめ毎週さまざまな番組を放送中です。この動画ではその一部をご紹介いたします。まずはことのはラジオから。私が MC を務めますことのはラジオは毎週火曜日22時から放送中です。ゲストインタビューや作品紹介、作品募集企画などをご用意して言葉を使った創作活動を応援しています。ゲストおよび作品大募集中です。ラジオ終了後には放送内容をまとめたことのは新聞も発刊していますので、ぜひご覧ください。

0: いかがでしたか？毎週木曜日からは集会イベントことの花集いも開催していますので、ぜひ遊びに来てください。また FM ことの花の最新情報は公式 Twitter や Discord をご覧ください。 FM ことの花では一緒にラジオや動画企画を盛り上げてくれる人を募集しています。興味のある方はぜひ Discord まで。それでは皆さん、良い VR ライフを。
1: ライナスキーね、見えてる厄介ごとにはなるべく近づきたくないんだが、わかった、引き受けよう。さて動画始める。相棒、
2: 君が決める、君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: じゃあ行こうか。こいつはとんでもなく厄介な仕事だ。まともに考えりゃ到底引き受けるべきじゃない。だが断るわけにはいかなかった。わかるだろ。だからあとは頼むわ。
2: 君が決める、君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: 金なんかどうでもいい。重要なのは依頼人、あんた本人の願いだ。わかった、引き受けよう。
3: あちらのお客様からです。
1: トヨキャンで、あとはよろしく。
2: 君が決める、君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: すげえ、証拠をつかんだ。手を出すな。今すぐ俺が直接向かう。こいつは俺の山だ。誰にも渡されん。ああ、まあ今日はいっか。よろしく。
2: 君が決める、君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: いやー、すげえ。なんだ、人生は映画じゃねえ。この仕事の難しいとこはそこだ。その結末にいいも悪いもありゃしねえ。だけどな、後悔はするな。

0: たとえどんな結末になろうが、俺は最後まで付き合う。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: 行こうぜ、相棒。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはサブタフュージ。プレイヤーの中にいるマフィアを突き止めて追放していく人狼型ワールドです。ゲームを開始するとまず役職が選ばれます。最初の日は交流や役職の開示など自由に行いましょう。時間が来ると夜タイムとなり夜に動ける役職の人のみが行動できます。それ以外の方は夜の間はベッドから動くことができないようになっています。マフィアは相手を毒殺可能で、ドクターはマフィアの襲撃を防ぎ、探偵は家の中を確認して役職を見ることができます。次の日になると誰が亡くなったかどうかがわかるので酒場へと行き投票を行いましょう。怪しいと思う人の写真を押すと投票し、一定数投票されると弁明タイムとなり、そこで追放するかどうかをさらに投票し、一定数で追放となりマフィアだった場合は住人側の勝利となります。マフィア側は相手を殺害しながら住人と同数になるように立ち回れば勝利になります。マフィア側の数、役職の数や一夜で複数の殺害が可能かノンオフなどが設定できて、実績要素も存在しており、スタンダードな人狼ゲームを VR で楽しむことができます。そんな感じでシンプルな人狼が楽しめる PVP ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはサブタフュージ。プレイヤーの中にいるマフィアを突き止めて追放していく人狼型ワールドです。ゲームを開始するとまず役職が選ばれます。最初の日は交流や役職の開示など自由に行いましょう。時間が来ると夜タイムとなり、夜に動ける役職の人のみが行動できます。それ以外の方は夜の間はベッドから動くことができないようになっています。マフィアは相手を毒殺可能で、ドクターはマフィアの襲撃を防ぎ、探偵は家の中を確認して役職を見ることができます。次の日になると誰が亡くなったかどうかがわかるので、酒場へと行き投票を行いましょう。怪しいと思う人の写真を押すと投票し、一定数投票されると弁明タイムとなり、そこで追放するかどうかをさらに投票し、一定数で追放となりマフィアだった場合は住人側の勝利となります。マフィア側は相手を殺害しながら住人と同数になるように立ち回れば勝利になります。マフィア側の数、役職の数や一夜で複数の殺害が可能かノンオフなどが設定できて、実績要素も存在しており、スタンダードな人狼ゲームを VR で楽しむことができます。そんな感じでシンプルな人狼が楽しめる PVP ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: こんばんは。皆様いかがお過ごしでしょうか。今宵もあなたの作業やお勉強のお供にしけもじゃラジオ VRC 放送局出張版のお時間でございます。お相手はしけちゃんと
1: モザマルの両名でお送りいたします。この放送で VRC で過ごしているあなたに、途中に曲の紹介やお便りの紹介などを挟みながらゆったりとした時間をお届けしていきます。週末のこの時間を共に楽しい時間にしていきましょう。よろしくお願いいたします。
0: はい、よろしくお願いします。
1: はい、というわけでですね、今回122回目でございます。
0: 122回目。
1: いやー、そうですね、最近の出来事といえばですね、
0: はい、
1: 僕はこれだけは触れておかないと思っていけないなと、我々、思いましてですね、
0: はい、
1: と話題を一個持ってきたんですけども。
0: ああ、まあ、大体察しはつくんだけど。
1: まあ、なんでこれを取り上げないといけないかっていうとですね、僕が発言というかね、放送に載せてしまったからですね。はい。というわけで、VR チャット公式さんがね、まあ、ワールのクリエイターに3日の晩、対応と、
0: はいはいはい、
1: ワールドのね、削除対応したっていう風にあったと思うんですけども、
0: うん、
1: それがね、珍しく撤回されましてですね。
0: あれすごいよね。
1: すごいよね。
0: すごいことですよ。
1: 不備がありましたというか、非がありましたっていうふうにね、ちゃんと謝罪文を出してですね、まあ、お詫び申し上げるとともに、消してしまった、そのワールドのね、データに関しては復旧作業しますよっていうことを、まあ、別途ちょっと対応しますよっていう話がね、起こりましてですね、これ、はい、ちょっと意味するのが、まあ、複数人から同じ、その、内容とかで、まあ、ここが、まあ、ハレンチなワールドだぞ、18禁じゃないのっていう通報みたいなのが、複数人から同時っていうか短い間にたくさん、まあ、通報があったりですとか、似たような文面でとか、なんかまあ、キーワードなのかわかんないですけど、そういうので AI 的にその判断してたんじゃないかなって思ったり

0: する部分はあるんですけど、まあそんなに言うなら多分やばいだろうっていうことで消しちゃった可能性もあるんですけど、はいはい、まああの、その後にね、まあ多分、日本のね、ユーザーたちが、まあ、議論してるのを見たのか何なのか分かんないですけども、その後に、VR チャット公式から謝罪文が出て、まあこちらに非がありましたと、
1: はいはいはい、
0: これ認めるっていうのがすごいことだよなって、まああのうやむやにもできただろうし、うん、いや今回はこういうふうに決めたんで、ごめんけどっていう話に持っていけば、まあまあ、できたと思うんですけど、
1: はい。
0: いや、今回に関しては、珍しくというか、企業さん的な話をすると、僕はちょっと今までの対応がどうだったか知らないんで、なんとも言えないっちゃ言えないんですけど、まあ、今回その企業としての対応としてはすごいなんか珍しいのを見たなと。
1: まあ、だいぶ異例ですよね。
0: 異例中の異例。
1: 見たことがないかな、そういう場面っていうのをつけちゃうの。
0: なんか株を落としかねないような、意味でもね、その、今回の判断は本当に正しくて、我々が正しいんですっていうふうに、まあサービスを提供する側なんで、まあ言っちゃえばそういうこともできたわけなんだけども、非がありますって言って、謝罪とともにね、文面、まあちゃんとワールド名まで上げてね、
1: はいはい。
0: っていうのも、ちょっと、ありつつ、ちゃんとターゲット、なんかうやむやにしない、これについては我々が悪かったっていうふうに、言ってるのがちょっと珍しいなっていうふうに思いましたね。
1: まあ、どういう経緯でそうなったのかっていうのはちょっと定かではないですけどね、まあ。まあ、すごい冗談的な言い回しをするとすれば、この前の放送でね、旦那が、ジャストエッジパーティーはどうなんだみたいな、はい、運営さんが見てた可能性が、グッてやって
0: 。ねえ、校庭で遊んでるところでね、物使っちゃいけませんよみたいな、指示をされてたのに、あの子は縄跳びで遊んでるっつって、告げ口されたかのように。
1: いや、まあね、まあそんなしょうもない理由じゃないと思うんですけど。
0: まあ、もちろんもちろん。まあ、今回のところで僕がちょっとね、好印象というか、なんだろうな。まあ僕は、正直、それはちょっとやりすぎじゃないと思ってた側なんで、
1: はいはい、
0: そういう意味でも、ちょっと、そのクリエイターさんのね、やりたいことを狭めてしまうんじゃないかっていう意味で、
1: うん、
0: まあ、懸念をね、呈していたっていうのはあるんですけども、
1: うん、
0: 今回に関してはですね、公式が、そういうふうに言ってくれているっていうのもそうなんですけど、一回その削除しちゃったものに関してとか、一度過ぎてしまったものを、再度その、なんだろうな、公式さんの方で、ちゃんと噛み砕いて、うん、まあ、これ、やりすぎだったかもって、一回立ち直れる環境にあるっていうのは、すごいいいことだと思うんですよね。
1: うん、うん。
0: うん。だから、例えば、まあ、これがどういうふうに今後ね、影響してくるかは分かんないですけども、こういう前例ができたっていうのはいいことなんじゃないかなと、
1: うん、
0: いうふうには思いますね。日本人前例大好きなので、この時、まあ、基準にできるかなと思うんですよ。
1: あ
0: る
1: よね。そうだね。
0: この時は許されてたのに、これは許されないのおかしくないみたいな話がね、できるっていうのはいいんじゃないかなっていうのと、その一回過ぎてしまったものを、今一度噛み砕いて、判断をし直せる企業っていうのが分かったので、
1: うん、
0: これはね、我々にとっても、まあ、好印象だったんじゃないかなと。まあ、クリエイターさん大事にしてるよねっていう気持ちはね、受け取れたので。
1: そうだね。うん。
0: まあ、なんでしょうね、その、海外、ワールド、今聞いただけの話なんで僕定かではないんですけど、
1: はいはい、
0: まあ、そのワールドの、まあ、やりたいことみたいな話で、まあ、中で行われていることが、その、海外だと自傷行為とか、

0: 自分を傷つけるイメージの、ニュアンスを含むらしいんですね。
1: ああ、なるほどね、
0: うん。決してそういうわけじゃないですよと。やってることはね、まあ、一部のね、そういう、なんだろう、特殊な環境に身を置きたいというか、とても濁してものを言いますが、ただね、せっかく VR ですよ。
1: はいはい。
0: ね、まあ、通常だったらありえないことを体験してみたいっていうふうに思う方が多分多いんじゃないかなと。まあ僕は思うわけで。そういう意味で言うと、直接的にね、なんか、言ってしまえば性的なことをしているわけではなく、まあ、内容としてもね、別に、そこまで、言論されるようなことではないかなと思ってたんで、
1: はいはい、
0: まあ今回のね、ことがどう動くかわかんないですけど、結果的にまあ、クリエイターさんがね、守られるいい前例ができたんじゃないかなと、僕は思うので、
1: はい、
0: まあ、今回の件に関しては良かったなと、うん、思うわけですね。うん、
1: まあ一件落着といったところでしょうかね。
0: そうですね。うんうんうん。だから僕らとしても、まあ、ありがとうございますなのかな。
1: まあそうだね。
0: まあ、許してもらってる側だっていうのは、忘れないでね、活動やら、クリエイトやら、しないといけないっていうのは、まあ、念頭に置いては置きつつ、
1: うん、
0: まあ、そのね、VR チャットというプラットフォームを使わせていただいている身なので、
1: うんうん、
0: そこだけはね、まあ、皆さん、しっかり、肝に、ね、まあ、覚えておいてというか、それを踏まえた上で、なんかものづくりとかね、していただければと、思いますが。
1: そうだね。
0: 今回の終着地点というか、まあ、一旦ね、落ち着く、ところにはね、まあ、めでたしめでたしで終わってよかったな、と思いますね。
1: うんうん。
0: まあ、だからといってどこまで許されるのかわかんないけどね、その探り探りみたいな、やめといた方がいいと思うけど。
1: とりあえず、運営さんで、これはもうついでにって言っちゃなんですけど、ね、ワールド一覧にあるね、アバターワールドのところをちょっとじんぐり見てもらってほしいかなと思うぐらい。
0: いやね、
1: あれ、ほぼダメだから、ね。
0: 公式から言われてるのは、なんか、それで言うとブースとか。
1: うん、
0: まあ、ガムロードとかなるのかわかんないですけど、アバターを配信しているサイトさん、まあ、クリエイターさんと、直接やり取りをしているわけでもなし、うん、そこに上がってるものが本当はパブリック OK のね、ものだったりもするかもしれない上で、それを一つ一つ見ていくっていうのはかなり手間だと思うので、
1: まあ、そうだね、
0: まあ、多分、その作ったアバターの本人とか、そういうところから、通報とかを受けた場合は、まあ、別途対応をね、してくれるのかもしれませんが、ちょっと難しい部分も確かにあるんじゃないかなと思うんですよね。まあ、こっちが判断でき
1: る
0: もん。そうなんだよね。
1: いたちごっこだろうな、多分。
0: ねえ。そうそうそう。だから、まあ皆さんはですね、多分使っている方はいないかなと思うんですけどもね、その、まあメニューから見たらわかるんですけど、ランチパッドから開いて、アバターワールドで、アップされてるですね、改変済みアバターを使っちゃダメなんでね。普通に売ってるものをそのまま、アップされて使ってるのは、まあ、規約違反なので、
1: うん、
0: 普通に、うん、よくないんでね、クリーンなアバターを使おうっていうポスターがね、多分あるかなと思うので、
1: そうだね。
0: あちらこちらに。うん、その、アバターの作者さんが作って、パブリック、まあ、作った本人がですね、パブリック化しているアバターですとか、
1: うん、
0: そういったものは大丈夫なんですけど、まあ、一個人がね、そのまま購入したものと改変したものを、無理無理アップしてるやつは、総じて、ダメなアバターなんで、
1: うん。
0: まあ、ここもね、まあ、モラル的なものになってしまうかなっていうふうに思うんですけど、正直ね、こういうので、

0: 許されてしまうと、
1: うん、
0: どうなるかっていうことをね多分想像しておらず使っている方っていうのがねほとんどだと思うので、まずねそれが横行してしまうと、クリエイターさんは次のアバター作ってくれなくなるし、新しいね衣装とか、新しいギミックとかなんかそういうものがですね、ブースに並びづらい環境が出来上がってしまうので、なるべく自分のね購入したアバターを、自分だけが使えるまあパブリックアバターにするんではなくて、プライベートアバターでね楽しむっていうのが、うん、一番健全なのかなと思いますのでですね、そこはそこだけは
1: まあ守っていこうぜみんな、
0: そうよということで、うん、
1: まあ、ちょっと強い言葉を使うんですけどね、この前ツイッターで見たんですけど、ね、
0: はいはいはい、
1: 購入したアバターのデータを自分のブースで販売してたバカタレがいたらしいんだけど、
0: はいはいはい、僕も見ましたよ、どの面下げてね自分のものかのように販売するんだいっていう、いやいや著作権もへったくれもないなっていう、
1: いるんだねっていう、ね、そういうのも
0: うーんそんなんでお金受け取ってたら普通に逮捕ですからね。
1: うん、そうだよ。
0: 申告かなと思いますけど、著作権なんで、
1: うん、
0: それで金品得てたってなると、他人の著作物で金品得るとね普通に違法だったはずなんで、訴えられたら、うん、完全に負けますんでね、ブースだからもう履歴ももりもり残りますんで、
1: はい、はい
0: はい、まああんまりなんでしょうね、知らずにやってたんだったら、まあもうちょっとね、半年ロムルなりなんなりしてインターネットっていうのをねよく知ってからですね、
1: そうだね、
0: 使っていただく方がねいいんじゃないかなと思いますね、はい、うん。まあ最近そうですね、そういった意味でも、ちょっとインターネットの使い方がね、あまり上手じゃないなって方をね、参加するので、はい、はい。あまり良くない傾向だと思うんでね。
1: はいはい。
0: まあしょうがないんですよ、VR チャット、残念ながら、人口がね、だいぶ増えてきて、まあ嬉しい反面、残念なところで、ございましてですね、やっぱり人が増えると変な人も増えるということでね、
1: はい、
0: ボス数が増えるとそれに比例してね、この値もどんどんどんどん増えていくので、まあ割合は変わりませんよっていうところではあるんですけども、
1: まあ
0: それだけ ね声の大きい何がしがね徘徊することになるんで
1: まあ、なんですかね、人の振り見て、我が振り直せじゃないですけどね。まあ、この、なんか、見てて、なんか、不快なね、行為っていうのは、もう自分ではやらないっていうのを、まあ、徹底していこうぜ、みたいな。
0: そうだね。まあ、ラッシュとかもね、面白いとやって、思ってね、やってるのかもしれないですけど、まあ、旗から見ててもね、大した面白くないんでね。
1: うん。もうちょっと面白いことしてほしいんだけどな。
0: ね、ちょっと、そのね、対応別のところにぶつけてほしいですね。はい。というわけでですね、まあ、VR チャット、まあ、歩き方じゃないけどね、
1: はい、
0: もう少しね、まあ、人が増えてるっていうのはいいことだけど、もうちょっと考えてね、まあ、VR チャットの中を歩かないといけないなって。
1: はい。
0: まあ、僕らもね、同じくですよ。初心を忘れるべからずということで、
1: はい。
0: ね、楽しく、VTR やっていきたいと思います。
1: はい。
0: じゃあこの辺で曲の紹介いきましょう。
1: はい、いきますよ。
0: はい。で今回紹介するのはこの曲、こまめてたゆたうです。どうぞ。
1: はい、いきます。

0: はい、お聴きいただいた曲は、こまめでたゆたうでした。皆様お楽しみいただけましたでしょうか。
1: ありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。
1: はい。いやー、まあ VR チャットのね、まあ大きい話題というかね、いろいろさ、して、したところなんですけども。
0: はい。
1: まあ最近、そうだな。VR チャットに対しての、なんだろう。当時ほどの熱意はないものの。
0: はいはい。
1: まあ、なんだかんだ続けてるなーって思うことがね、結構あるのね。これからなんか惰性とかで入っているわけじゃなくて、なんとなく来たくなる気持ちってどこから来るんだろうって考えたら、やっぱりなんか友達に会いに行くみたいな感覚が大きいのかなと。
0: ああ、そうだね。田舎のヤンキーが学校に行く理由と一緒だね。
1: まあ僕もそうだったんだけど。友達に会えるからね、僕学校行ってましたから。でもね、あの頃に似てるんだよね、確かにね。だから

0: 続けてるのがもっていう気持ちはあります。
1: まあ、確かに言えてみようだな。
0: まあ、なんならね、僕もね、当時、それこそ遊戯王のデッキを片手にね、学校に行っていたわけだからね。
1: はいはいはい。
0: ああ。いやー、休み時間ね、あの10分でデュエルしてましたからね。
1: おー、できんのか10分で。後ろの
0: やつと。いやー、やってました、やってました、全然。ね、高速でパチパチパチパチつって。やってました。当時のあのスピード感でもね、結構、あれですけど、まあ、そこそこ遊べてましたね。まあ、時には、間に合わずにね、先生来るっつって、急いで片付けてね、決着がね、つかなかったこともあるんですけど。いや、懐かしいですね。あの時は僕はライトロードを使ってて、友達はね、グラディアルビーストでしたね。
1: わかんねえな。
0: 全盛期でしたね、あれは。しけちゃん、なんか学校楽しみにして行ってたところとかないの？なんか、俺が楽しくて学校行ってたな、みたいな。多分、勉強が楽しくて行ってたところないよね。
1: 全然ないね。
0: ああ、よかった。これであるよって言われたら、もう、ただ悪口言った人になるから。
1: そうだね。まあ、しけちゃん、今、実業高校とかだったので、
0: 通ってたのは、ね、言ってた言ってた。
1: まあ、野菜の面倒見に行ってたって。っていうところはあるんだけど。
0: おお、なるほどね。まあまあまあ、確かにな。
1: 部活もそれなりになんか、のらりくらりやってたしな。
0: のらりくらりネット。チューバだけど。
1: ね、まあ、チューバなんだけどね、吹奏楽部。はい、まあ、なんか吹奏楽部のね、やったら意識の高い学校でして。
0: ああ、はいはいはい。
1: ありますね。ねえ、なんかね、なんだろう、コンクールはまあ仕方がないよ。なんか、面白みのない、なんか吹いてて面白くない曲ばっかり選ぶんだけど。なんかね、なんだろう。例えば、その、コンサートとか、その学校を挙げてのコンサートとかよくやってたの。
0: へぇ、
1: もうね、なんか吹いてて面白くない、聞いてても面白くなさそうななんか曲ばっかり選ぶからさ、全然やる気がなかったんだけど、しけちゃん。もっとさ、なんかこう、ねえ、モンスターハンターの英雄の証とか、そういうとこやりたいんだけどね。民謡だったりとかさ。
0: まあまあまあ、学ぶ場ですからね。
1: なんかやたらとなんかね、高難易度の曲を選びがちというか、そんな学校だったので、まあ部活に関してはそんなに力入れてなかったんですけど、しけちゃん。
0: ああ、そうなんだ。いや、まあ確かに言われてみると、僕らの世代ってさ、多分当時ね、手紙歌わなかった。合唱で。
1: アンジェラ・アキー？
0: アンジェラ・アキー。
1: ああ、歌ったね。
0: 歌ったよね。
1: あれ、中学の卒業ぐらいじゃなかったか、手紙流行ったの。
0: 僕が合唱部だったから覚えてるけど、確かね、2年とか3年ぐらいだったような気がするんですよ。
1: 中学卒業の時に確か歌った気がするな、手紙。
0: はいはいはい。そうなんですよね。あれ、アンジェラ・アキさんの手紙なんですけど、手紙、あれ、別に合唱用に、ね、一応、こう、編曲されて、歌えるようにしてはもらっているというかね、なってるんですけど、元が元なんで、あんまり、その、なんですかね、合唱で歌っててあんま楽しくないというか。声出しづらいんですよ、あれ。音域的にあんまりね、楽しかったんだ、なかったな
1: 逆にやってて楽しかった曲って何？
0: 合唱で言うと僕、流浪の民とか好きでしたけどね。ルロータミと、あと、普通にマイバラード好きですね。
1: ああ、マイバラードいいね。
0: メロディーが好き。
1: あれいいんですよね。
0: 心燃える歌がでしょ。
1: そうそうそうそう。
0: あれかっこいいよな。
1: かっこいいんだよな、前から。
0: あれ声出しててめちゃめちゃ発

0: り出せる歌だったんで、うん、歌ってて普通に気持ちよかったですね。
1: ねえ、楽しかったか。
0: なんだろう。うん、第一三章は普通に好きでしたけどね、僕ね。
1: あんまりパッとこないぞ。第一三章楽

0: まあそういう気持ちで歌ってることが多いです。多かったかなと思いますね。
1: はいはいはい。
0: なんかある？楽しかった。
1: 合唱曲というか、まあまあ、俺はあれ、吹奏楽部だったんで、まあ演奏した曲。
0: まあまあ、そうだね。
1: ね、言うと、
0: いいうん、
1: まあ、体育祭とかで、なんか、行進曲として吹いてたっすね、はいはいはい、ウォーターボーイズっていうドラマを皆さん覚えていらっしゃるでしょうか。
0: あ、うん、
1: うん。あれの、なんだろう、メインテーマ曲の、シンクロボンバイエーっていう曲があるんですけど、うん、あれがね、吹いててすごく気持ちが良かった。イメージなんだけど、前奏部分チューバ殺されてるんで、ねボーってずっと伸ばすで1ページぐらい
0: あ、そうなんだ。
1: そう、チューバ2人いないとダメっていう楽譜だったね、あれ
0: はいはいはい、
1: あとね、
0: そう言ったの、
1: うん、先輩と2人でやってた俺は息継ぎするタイミングをちゃんとね、二人で決めて。
0: やるやる。
1: サビがかっこいいんで皆さん聞いてみてください。あとはね、なんだろう。難しい曲で言うとね、Song of Prairie っていう曲があるんだけど、
0: ほうほう、うん、
1: 大草原の歌っていう、まあ日本名、まあそのまま直訳なんだけど、あれがね、かっこよかったのと、あと、高校の時に吹いたので、一番、まあ、吹いてて楽しかったのがね、ノアの箱舟っていう曲。
0: もう、ノアの箱舟、うん、はいはい。
1: うん、うん。っていう曲がね、とてもかっこよかったのでね、皆さんちょっと聞いてみてください。
0: そうなんだ。やっぱね、吹くってなると、またちょっと違うんだろうなって感じするよね。その、チューバなんて、もう一番低い、土台を支える楽器じゃん。そうそうそう、うん。だからなんか、メロディーが吹けないってなるとさ、またそういうのもあるけど、チューバはチューバなりの楽しみもあるんだろうなっていう感じがするよね。
1: チューバはね、ぶっちゃけた話言うよ。合奏の時じゃないと、チューバ何も面白くないです。
0: まあ、そりゃそうだ。個人練習めちゃめちゃ楽しくなさそうだ
1: もん、
0: う
1: ん、全然楽しくない。俺なんでこんなくだらないことやってんだろうなってずっと思ってた
0: よ。さっきのやつだってね、個人練習でボーって、ね、ひたすら長く細くでもね、続けないといけないみたいな。
1: そうそうそうそう。
0: 感じですもんね。
1: あ、でもね、さっき言ったソングオブプレーリーに関しては、チューバーの、うんうん、ね、ソロあるんで。短いけど、ちょっとだけソロ。
0: はいはいはい。
1: ね、そこだけ楽しかった。いいね、めちゃくちゃ練習したんだけど。
0: はいはい。そうなんだ。いや、うん、懐かしいですね。なんか、僕も、ソロとかもね、歌ったりしてたんですけど、まあ、合唱、一人だけ歌うところとかあるんですよ。
1: はいはい。
0: ね、合唱とは言いつつ、ソロパートがいくつかあったりして、
1: うん、
0: そこの代表でね、やらせてもらったりしたことがあったんですけど、やっぱりね、テノールとかバスとか、そのあたりをね、任せられることが多くて、
1: うん、
0: その上で、ホール中に響かせないといけないっていうのもありましてですね。
1: まあ、難しいね。
0: そうだね、低い声で、より、こう、響くように声を出さないといけないっていうのがすごく難しいんですけど、僕としては、あれがね、うん、結構楽しい記憶になってますね。
1: ああ。なるほどね。
0: やっぱなんかお願いされたり、頼りにされると弱いんだろうなって思うのが、当時から僕別に合唱部に入りたくて、入ったわけじゃないんですよ。
1: はいはいはい。
0: お願いされて、ね、中学生の時の話なんでね、あれなんですけど、声変わりが早かったんだよね。
1: まあまあまあまあね。貴重な人材ですわ。
0: そうそうそう。もう周りがまだね、声変わりしきってないところで僕だけ声が低かったんで、
1: うん、
0: 早く入れっつってね、ちょっとでいいから手伝ってくれっつってね、ずーっと音楽の先生に。前も話したかもしれないですけど、歌いながらね、注意をする先生で有名だったんですけどもね。
1: あ
0: まあ、そこまでお願いされちゃ仕方ないっつってね。やり始めたのがきっかけでしたね。
1: はいはいはい、
0: あ、楽しかったね、でもね。
1: うん、
0: まあ、思い出話に話をするのもこの辺にして。
1: はいはい。

0: のね、曲の紹介にそろそろ移っていきたいと思います。
1: はい、いきますよ。
0: はい、サンキュー。では次に紹介するのはこの曲、春も問いでムーンライトパーティーです。どうぞ。
1: はい、いきます。

0: はい、お聴きいただいた曲は春もといでムーンライトパーティーでした。皆様お楽しみいただけましたでしょうか。
1: はい、ありがとうございました、
0: うん、
1: 今日は噛まなかったね
0: 今日なんか舌の周りがとても良い
1: 良いかい、
0: うん、
1: なんかいや最近さ結構ここで噛んでたなと思って、
0: お聴きいただいた曲はってなんかなかなか言いづらくて
1: ああなるほど確かにね、うんうん、お聴き確かに確かに
0: 視聴者の方でね、あれ、しくちゃん噛んでましたって思う方いらっしゃると思うんですけどね、噛んだとこカットしてるんで。
1: まあまあ、そうだろうなと思ってたんだけどね。うん。うん、いつかさ、また NG 新集作りたいんで。
0: 似たような NG しか出さないからさ、噛んだとこしかないじゃん、今んとこ。めちゃくちゃ、ね、人気が上がって、だった収録中に旦那が突然消えるあれ、はいはいはい、みたいなインパクト欲しいな。
1: いや、あれ本当に急だったんだよな、うん。話してる途中で、しけちゃんから、まあ、なんだろうな、相づちみたいなのは、ね、飛んでこないみたいなのは、僕が喋ってるうちは、うん、うーんとか言わないタイプなので、

0: はいはい、まあ喋ってますよで、まあ、なんでしょうね、5、6秒ぐらい帰ってこないのなんてザラなんで全然ね。
1: うん。
0: そしたらね、僕まだ一生懸命喋ってんのに急にブンっつってさ。
1: あれなんか珍しい現象で、人が落ちるときってしばらく固まるじゃない、
0: 体験の場合。そうなんですよ。うん。
1: 突然消えたの。喋りながら突然消えたの。
0: あの、別の次元に急に飛ばされながら、僕もびっくりしちゃってね。いや、あれ何だったんだよ、本当に。
1: 狙ってないからね。狙ってないからね、あれ。
0: 何の素振りも見せずに
1: パッて消えたもんね。パッて消えて、モジャ丸がなんかインスタンスから離れましたみたいなメッセージが下に出てきて、こう隣見たらいなくなってる。
0: いやー、絶対スタンド攻撃だと思うんだけど、ね、いつの間にか攻撃受けてるんだからさ。
1: 今でも覚えてる。どんどんモリモリ言いながら消えてったの。
2: ね、新しい VR 機器に対する、アップグレード品みたいなのもね、どんどんモリモリ出てきてるので、
0: はい、
2: 今後にね、どんどん期待して。
0: あれ、なんだったの、本当に。面白かったな。あれぐらいインパクトのあるね、NG あればいいんですけどね。
1: なかなかないね。ね、お互いに通信環境も良くなってしまったので。
0: 良くなったから、急に切れることもそうそうないからね。
1: PC の性能も上がったし。
0: いやーもう本当に。いやー、それにしても、僕らのね、NG シーン集は、なんか、ワンチャンやらせとかでもいいから、なんか作ってみたいよね。
1: ああ、なんかトイストーリーみたいな
0: やつ。そういうものです。ああ、そうそうそう、それそれ。みたいなやつをね、うん。あったらちょっと面白そうだよね。うん。なんだろう。あんまりないじゃない、その、裏というかさ。僕らあんまり見せてないと思うんです。
1: ああ、そう。
0: 普段の。
1: だね。
0: うん。この収録をしている上で、
1: うん、
0: 皆様に お伝えをしているというかね、おしゃべりを、視聴者に向けてしているっていうのは、まあ、始まって、この方、ずっとそういう、ね、活動なので。
1: まあ、そうだ。
0: うん。まあ、でも言ってみれば、裏も同じようなもんか。
1: 放送し、ね、収録始める前に、旦那と適当にダベってから、さあ、始めますか、つって始めてるだけだから。
0: 今日も FF の話してから始まってるからね。
1: ああ、そうだね。
0: ケフカが、ケフカがああだの、こうだの、つって。まあちょっとね、僕も FF、今更ディシディアをまたやりたくなってるっていう。PSP のやつ。ちょっと3対3じゃないやつ出してくれませんかね。
1: 1
0: 対1の。
1: 1対1がいいな。
0: 1対1のやつやりたいな。また、ああいう感じで。
1: まあ、1対1になると
0: な、みたいなやつやりたい。
1: X ですがかわいそうだからな、1対1。
0: まあまあまあ。オールガードで、全部跳ね返せるから。一瞬だけだけど。
1: ジャストパリ、ジャストパリしなきゃいけないから。
0: ジャストパリで、なんとか。しかも、あれ全方向だからね。
1: まあまあまあ。
0: そういう
1: の
0: か
1: な。あの人は歩くことしかできないから。ご老体なんだよね。
0: のしのし。歩くんやねえかね。
1: さて、まあ、さすがに、うん、もう言われてみれば X ですが走り回ってるイメージねえなっていう。
0: うん、まあ、一応ダッシュはできるんですけどね。アイテムなんてね、ブヒューつって。おっせえの。
1: おっせえな。でも基本的に移動はなんかあれ、ポイント指定してワープ。
0: 展開で。しかも、ちょっと攻撃判定あるがゆえに、ちょっと、遅いんだよね。ファッファッファッつって。
1: 後付きあるっていう。
0: 後付きあるんですよ、あれ。出てきた瞬間狙われちゃうんだ。意味ない。本当によかったんだ、あれな。いやー、面白いね。じゃあ、そうですね。このあたりで、またありがたいことに、お便りいただいてますので、お次のコーナーに行って

0: みましょう。ブーツオタ紹介のコーナー、
1: イエイ。
0: はい、ここでは普通のお便り、いわゆる視聴者の皆様からいただいたブーツオタを紹介させていただくコーナーでございます。いつもありがとうございます。
1: はい、ありがとうございます。
0: はい、というわけで読んでいきましょう。ラジオネーム、ローズヒップさんです。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: メッセージです。しけさん、もじゃの旦那、こんばんは。こんばんは。
1: はい、こんばんは。
0: いつも楽しくラジオを拝聴しております。さて、前回のラジオにて旦那が磯遊びで捕まえた貝を飼育されているというお話があったかと存じます、ゆっくりマイペースに水槽を行き来する貝たちは見ていて飽きない不思議な魅力がありますよね。よくわかってらっしゃる、そこで今回はお二人の好きな海の生き物についてお聞きできればと存じます。私はオウムガイの独特すぎる見た目が大好きです。気温の安定しない日々が続きますが、お二人ともお体にお気をつけてお過ごしください。これからもお二人の楽しいラジオを応援しておりますとのことです。ありがとうございます。
1: はい、ありがとうございます。
0: 残り5匹ぐらい捕まえてきたはずなんですけど、残り2匹です、
1: おお
0: 徐々に死んでる
1: いいもん食わせすぎてんじゃないか。
0: なんかないと思うんだよね。なんか食ってるんじゃねえかなと思うんだけど。ある程度ね、汚さないといけないんでね。
1: ああ、まあ言うて、貝の寿命とかわかんねえしな。
0: そうなんだよ。まあ長生きはするはずなんですけど。まあ、しぶとくね、2匹。僕の、最推しの、なんだろう。貝殻からワカメ生えてるやついたんですけど、そいつは死んだ。悲しい貝って死ぬと縮こまるんだよね。死んでる。まあ、せっかくね、水とかもね、作ったし、今度はね、海の、ちょっとした苔生えてる石とかね、拾ってきてね。まあ敷き詰めるなりなんなりすればもうちょっと多分長生きするんじゃないかななんて思いますけどね、
1: はいはい、
0: また磯遊び行ったらね捕まえてくれば、まあとはいえちょっと悲しいっす
1: まあね、
0: でもなんだかんだ1ヶ月ぐらい生きたもん。
1: まあまあまあ、初めてにしよう、正直。
0: これのね、しんどいところがね、なんすかね、あのあたりの貝って、飼ってる人いないんですよ。
1: まあ、そうでしょうよ。
0: 情報が出てこんの。全然出てこない。びっくり。もしね、ちっちゃい貝とか飼ったことある人いたらね、教えてほしいですね。僕が飼ってるのは、確か、カサガイは死んだんだけど、ヘソアキクボガイ君はまだ生きてるはず。まあ、意外と元気にね、動き回ってますね。
1: はいはい。
0: ちっちゃい、カサガイとかね、なんか張り付いたりしてるんですけど、たまに顔見せますね、今だ。だから本当は今2匹いるんですけど、ちっちゃいのも合わせるともう1匹いるっていう、ね。まあでも、いっぱい観察させてくれたんで、ありがとうって感じですね。かわいいよ、でも。そうですね。お二人の好きな海の生き物についてお聞きできればと、ということだったんですけども、シケちゃんなんか海の生き物って、ま、なんか、僕、シケちゃん山の イメージしかないから、
1: そう
0: の生き物なんかあんまり、
1: 海って言われるとな、食い物しか浮かばないんですよ、シケちゃんは。
0: でも、なんだろう、好きな海の生き物だから、まあ、食ったらうまいでもいいんじゃない？
1: 食ったらうまいかな。まあ、甲殻類はうまいしな。
0: そうっすね。
1: 好きな海の生き物か。海ね。
0: 海ね。
1: 海ね。なかなか難しい問題だな。
0: チキちゃんどっちかというと川の生き物の方があるんじゃない？

0: 川ならあるんだけど、
1: ああ川を教えてじゃん。
0: 川はやっぱりね、あのまあ川、これ海も入るか、海も川も県民なんだけど、あのうなぎ好きなんですけど、しげちゃん。
1: そうね、
0: うん、うなぎは好きですよ。なんならね、うちのじいさんも兄貴も川のあれ持ってるんで、領有権みたいな、はいはいはい、うん、そこでね、ミミズを入れた、ね、筒を置いてうなぎ取ったり、俺がもう普通に森を持って行って刺したりとかしてるんだけど、
1: 野生。
0: うなぎはね、自慢じゃないですけど、天然うなぎ以外食ったことないんで、
1: すごいよね、
0: うん。買って食ったことないですね、しげちゃん。
1: うん、なんか地元の強みっていうのをまじまじと見せられてる感じ、
0: うん、百姓貴族というあれなのか
1: 、うん、相当うまいんだろうなと思いながらね。
0: いや、脂が乗ってうまいっすよ、う
1: ん、はいはい。
0: まあね、川で言えばやっぱりうなぎだと、そうだね、モクズガニ、
1: うん、
0: モクズガニね、なんか割となんか酷評なんですよ。なんか見た目のせいなのか、うん、ね、まあ、特にその田舎じゃないなんか都会の人とかすると、まあ、そのモクズガニ自体知らないだとか、
1: はいはいはい、
0: うん、なんか見ても美味しくなさそうとか、やっぱ淡水に住んでるカニってなんかサワガニだったりとか、その辺のイメージが強いっていうの、なんか泥臭そうみたいな。
1: ああ、
0: うん、モクズガニ、モクズガニね、俺これね、俺冗談抜きで言うんだけど、タラバとかズワイよりうまいと思ってて、
1: おーおーおーおお、
0: 特にね、繁殖期に入った頃のね、メスの個体がね、味噌と卵がめっちゃめっちゃうまくて
1: 、
0: で、取ってすぐ食べるんじゃなくて、
1: はいはい、
0: しばらくね、
1: 砂出しみたいですね、
0: 砂出しとかもそうだし、川の中にカゴ、うんうん、クソでかいカゴつけといて、その中で飼育するんですけど、
1: はいはい、ああ、うんうん、
0: かぼちゃ食べさせるんですよ。
1: ああ、なるほどね、
0: うん、うん、かぼちゃたらふく食わせて飼育した個体のカニ味噌でオレンジ色になるんですよ。
1: はいはい、
0: はい、あれか、
1: 想像してるああいうやつじゃなくてね、
0: うん、そうそうそうそうそうそうそう
1: じゃなくてってことだ。
0: おお、モクズガニ、かぼちゃ食ったモクズガニのカニ味噌マジでうまいんで、
1: へ
0: え、あれ癖になる、マジ中毒になりそうなレベルよ。
1: モクズガニね、なんか YouTube とかでは見たことあるんだけど、美味しそうだなと思って見てたけどね、僕は。
0: うん、まあ正直、可食部ってそんなにないんだけど。
1: で、そうだよね、カワガニだからね、う
0: ん。割と小さめ、まあ大きくて、まあなんか、ね、そんな一匹食ってお腹いっぱいになるサイズではないので。
1: 手のひらサイズだからね。
0: そうそうそうそうそう、もうね、うじゃうじゃうじゃ取ってきて、うじゃうじゃ鍋の中にぶち込んでそのまま茹でたりする。
1: はいはいはいはい。そっか、いいね。なんか僕もそういうのやってみたかったな。今じゃな、やったことはないんだけど、海の生き物で言ったら僕タコ好きなんですけど、食べる方じゃなくてね。
0: ああ、生態として。
1: あ、うん、そう、頭いいからあいつら。
0: うん、
1: 意味わかんないくらい頭いいのが好きっていうのもあるんだけど、何も考えてなさそうなのが好きなクラゲっていうのもあって。
0: クラゲ。何なんでしょうね、クラゲっていう生き物。
1: まあ、でかいプランクトンだと思ってます、僕は。
0: 何を目的に生きてるんだろうね、うん、あいつら。
1: 漂うために生きてるんだ。で、亀とかに食われるために生きてんだ。
0: なんか、今、もう、これ何回も言ってんだけど、なんか世界中の偉い人、すごい科学者とかをなんか、6、7人ぐらい集めたらクラゲ作れそうだなって思ってるんだけど。
1: 難しいんじゃないかな。プランクトンぐらい繊細なさ、ちっちゃい生き物ってなってくるとね。だって、クラゲってクローンで生まれますからね。
0: ああ、まあそうだね。
1: ヒドラっていう、筒みたいな状態になって、それが分裂してできるんで、これも意味わかんなくて好きなんですけど。

0: まあまあちょっと時間になってしまったのでこんな感じになっちゃうんですけど、はい、まあもまたねちょっとそのあたりの生き物の話とかしてみたいですね。
1: そうだね、うん、
0: はいはい、というわけでですね、ローズヒップさんありがとうございました。
1: はい、ありがとうございました。
0: 普通音紹介のコーナーでした。さて、そろそろお別れの時間近づいてまいりました。しけちゃんよろしく。
1: はい、それでは各種宣伝いってみましょう。まずはしけもじゃラジオです。いつもの放送はですね、しけちゃんのツイッチチャンネルにて各種土曜日21時から放送しております。コメントも読みつつお話ししておりますので、詳しくはしけちゃんかもじゃの旦那の X、 旧ツイッターの方をチェックしてください。
0: はい、半分ぐらい嘘なんですけどもね。
1: まあ、すいませんね。最近放送できてないです。
0: はい。はい、ちょっとね、このあたり、前回もお話ししたんですけども、ちょっとね、やり方変えるかもしれないです。またよろしくお願いいたします。
1: はい。
0: はい、じゃあ、引き続き、しけもじゃラジオではお便りも募集しております。あなたの近況、質問、応援メッセージなどなどいただけますと、今後の励みにもつながりますので、ぜひぜひお気軽にご投稿ください。投稿フォームは同じく我々の AX、旧 Twitter の固定ポストにございますので、ご確認ください。また、しけもじゃラジオで取り上げてほしい内容を宣伝してほしいことなども募集しております。あなたのスケブ、コンテンツ、作成した楽曲、イベント、アバター、ワールドなどなどをしけもじゃラジオで紹介して一緒に盛り上げませんか。お便りの投稿フォームから宣伝の依頼を選んで送信していただくか、僕もじゃ丸までお気軽にご連絡ください。はい、ちょうどいい感じだ。それでは最後に、しけちゃんじゃんけん、行きましょう。
1: はい、行くよーし。しけちゃんじゃんけん、じゃんけんポン。
0: グーで勝ったら気分はグ
1: ーちょっと悩んだねはい、それでは皆様最後までご視聴いただきまして誠にありがとうございました。また来週お会いいたしましょう。このラジオのお相手はしけちゃんと
0: お邪魔の両名がお送りいたしました。それではまたねー。
1: はい、バイバーイ。

0: 地震があったら VR チャットの中で教えてくれるグループってあるじゃん。
1: そんなものもあったね。地震情報ベータだっけ。
0: そうそう、あれがいろいろ変わるって話だよ。
1: 何が変わるの？
0: よし、説明しようか。地震情報ベータの名前が変わるんだって。
1: 新しい名前は災害情報室。災害全般の情報を扱うってこと。
0: 将来的に地震以外の情報を提供できるようにするんだって。
1: だんだん増やしていくってことね。
0: 情報の配信速度が若干速くなるみたい。
1: どれくらい速くなるの？
0: 状況によって変わるけど、最大4秒ぐらい速くなるんだって。
1: 4秒か。なんでそんなに変わるの？
0: 配信システムを新しくするって言ってた。地震通知の投稿に画像がつき始めるらしいよ。
1: どんな感じの画像がつくの？
0: 震源地と必要な情報がざっくりわかるぐらいの画像だって。ただ画像を載せるには VR チャットプラスが必要だから、支援をしている人向けの機能になるそうだよ。

も夜もこんな時間です。キプフェルもそろそろおねんねの時間のようですね。尻尾がパタパタしてて可愛いね。あれ、もう起き上がってきちゃいました。何かあったのでしょうか。むにゃむにゃしながら周りを見渡しています。こんな可愛いアバターのグッズをリアルで使って心をキプキプしたい、そんな思いにお応えしてこんなグッズができちゃいました。にんばりキプキプクッションに、おやすみ豆ひなたクッション、にんばりキプルクッションカバー、おやすみ豆ひなたクッションカバー、にんまりキプフェルお出かけサコッシュ、うーかわいい、おやすみ豆ひなたお出かけトート、やったやったキッププ、やったやったキッププ、リアルのイベントいけつとも V ちゃんのグッズが買えるんだ、いろんなアバターのグッズが増加中、コラボもいっぱいお待ちをしています。ほらほらほらほらキープほら、あなたもいい子、リアルの世界のキプキプを V 茶の中から届けます。みんなの持ち屋です。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはサブタフュージ。プレイヤーの中にいるマフィアを突き止めて追放していく人狼型ワールドです。ゲームを開始するとまず役職が選ばれます。最初の日は交流や役職の開示など自由に行いましょう。時間が来ると夜タイムとなり夜に動ける役職の人のみが行動できます。それ以外の方は夜の間はベッドから動くことができないようになっています。マフィアは相手を毒殺可能で、ドクターはマフィアの襲撃を防ぎ、探偵は家の中を確認して役職を見ることができます。次の日になると誰が亡くなったかどうかがわかるので酒場へと行き投票を行いましょう。怪しいと思う人の写真を押すと投票し、一定数投票されると弁明タイムとなり、そこで追放するかどうかをさらに投票し、一定数で追放となりマフィアだった場合は住人側の勝利となります。マフィア側は相手を殺害しながら住人と同数になるように立ち回れば勝利になります。マフィア側の数、役職の数や一夜で複数の殺害が可能かのオンオフなどが設定できて、実績要素も存在しており、スタンダードな人狼ゲームを VR で楽しむことができます。そんな感じでシンプルな人狼が楽しめる PVP ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

こんにちは。金髪連合では毎月第2日曜日に定期集会を開いています。ぜひグループに参加して素敵な金髪さんたちと一緒に楽しい時間を過ごしましょう。

これから行く場所は怪異のはびこる危険地帯です。怪異は人の気になるものを用意して誘い出し、集団からそっと一人だけ連れ去るエキスパートです。そして皆さんにもしものことが起こった時、助けを呼べるのはダイヤさんだけです。誰も欠けることなく全員でここに帰ってくるために、皆さんそれぞれのご協力が必要不可欠なんです。

V トレ。V トレとは、VR チャットを通じた健康の維持や交流を目的としたイベントの総称です。現在は、簡単な準備運動やストレッチをするちょいトレと、ステップアップした筋トレをするガチトレの2つを開催しています。ちょいトレで行うのは比較的狭いスペースでもできるストレッチです。自分のペースで、休憩を取りながら徐々にできる範囲を広げていきましょう。ガチトレは少しステップアップした内容になっています。ダンスや本格的な筋トレなど幅広いジャンルに挑戦します。各イベントの締めは記念撮影。みんなでポーズしてお互いをねぎらいます。撮影後は同じワールド内で喋ったり、イベントに誘い合ったり、交流の起点にもうってつけです。会場でお待ちしてます。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはサブタフュージ。プレイヤーの中にいるマフィアを突き止めて追放していく人狼型ワールドです。ゲームを開始するとまず役職が選ばれます。最初の日は交流や役職の開示など自由に行いましょう。時間が来ると夜タイムとなり夜に動ける役職の人のみが行動できます。それ以外の方は夜の間はベッドから動くことができないようになっています。マフィアは相手を毒殺可能で、ドクターはマフィアの襲撃を防ぎ、探偵は家の中を確認して役職を見ることができます。次の日になると誰が亡くなったかどうかがわかるので酒場へと行き投票を行いましょう。怪しいと思う人の写真を押すと投票し、一定数投票されると弁明タイムとなり、そこで追放するかどうかをさらに投票し、一定数で追放となりマフィアだった場合は住人側の勝利となります。マフィア側は相手を殺害しながら住人と同数になるように立ち回れば勝利になります。マフィア側の数、役職の数や一夜で複数の殺害が可能かのオンオフなどが設定できて、実績要素も存在しており、スタンダードな人狼ゲームを VR で楽しむことができます。そんな感じでシンプルな人狼が楽しめる PVP ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

我々 VYYF は VR チャットにおけるヨーヨーの同好会として活動しているグループです。ヨーヨーというと子供のおもちゃかなと思われる方も多いと思いますが、現在ヨーヨーは競技ヨーヨーとして5つのプレイスタイルに分かれて競われていたり、ヨーヨーの技トリックを決めながらゆったりまったり楽しんでいたり、子供から大人まで幅広い年齢層の方々に様々な遊び方で楽しまれている形に進化しています。そんなヨーヨーの世界を楽しむために VYYF で実施しているイベントは2つあります。毎月開催のヨーヨー交流会、毎週開催のヨーヨー練習会です。ヨーヨー交流会ではいろいろな場所に住んでいるヨーヨー愛好家が VR チャット内に集って、身近なヨーヨー話に花を咲かせたり、推しの選手のフリースタイル動画を共有したり、自由に様々な形で交流を行っています。ヨーヨー練習会では原則デスクトップモードで集まって、おのおの好きなトリックを黙々と練習したり、雑談しながらひたすら反復練習したり、ボイスチャットをつないで自主練をするような感覚で練習をしています。ヨーヨーを熱心に遊んでいるよという方も、身近にヨーヨーをやってる人いないんだよねという方も、ヨーヨーに興味あるんだけどよくわからないという方も、ぜひ泊まり木として VYYF を活用していただければ嬉しいです。

0: わいいライブで元気を届けるわきらな黄色担当くでななです。みんなが夢中になっちゃってふと終わりに帰った時に前向きに頑張れちゃうような、そんなライブを目指して頑張ります。
1: お茶目でキュートにハートを照らすビッグな愛の赤色担当、ミャノンことメミヤノンです。可愛いからかっこいいまで、私のいろんな一面見つけてほしいな。見逃しちゃうノンノンだよ。
2: リアルよりもっと身近な女の子、癒し系の緑色担当、博多っ子チアガールのチアモモコです。 VR チャットは始めたばっかりだけど元気いっぱいダンスを頑張るので、温かく見守ってくれたら嬉しいです。
3: おふざけ大好き小悪魔系の紫担当、可愛いと楽しいを全部君に届けたい縁日夜です。可愛く歌えるように頑張るので、みんないっぱい好きってしてください。

0: 旅、食、遊びで、みんなにワクワクをお届け。こーねこーなれでーす。僕は可愛い猫ちゃん。でもキャラは作ってないぞ。良くも悪くも、本音で話しちゃう。それが僕の魅力。車に乗って、海を渡って、不思議な世界をご案内。香りで味わい、目でも楽しむ。食レポは五感たっぷりでお届け。ゲーム実況やトーク配信、イベントも大好き。楽しいが溢れる場所作ってます。もし僕の旅に少しでもワクワクしたら、チャンネル登録と応援よろしくね。
1: マージャンもやらないんでマジでわかんないです。ここがここに入る。どんな顔がいいかな。オッケー、いいね。これはドナルド。これはわかる。これ古めだよね、ネットビームの中でも。うん。僕、ちなみにマージャンもやらないんで、マジでわかんないです。これ立ってる？違うな。これ元ネタどんなんだっけ？やった、オルフェンズ、オルフェンズになれた。X 字の貼り付け嫌いじゃない。うわー、なんか入ってきたー！お、水、おー！はい。あ、貼り付けだー！うわあ！騒がしい現代決まった。この状態めちゃくちゃセンシティブだと思うんですよ、これ。貼り付けの状態一体どうなのかすごい気、ああ！こうなるのね。はい、鳥ちゃんの開きです。なんか普通に外出れそう、これ。バキ！これは、なんだろう。大きさが合ってないとかそういうレベルじゃなくなるんだね。うわあ！しかも。待って、さっきより声でかいんですけど。これ嫌いじゃない、僕。この X 字の貼り付け嫌いじゃない。うん。うわー、教習者だ。僕は、実は運転免許を持ってました。ないんだよね、今。1年とか2年で消えたかな、免許。うわー、教習者だ。やべえ音してるんだけど。こんなとこ通るの？入ります。こんな道ないでしょ。あ、助けて。行けそう感あるなー。ご留守します。コントラにして、バック！おっしゃー！あっ！これ、はまりました！僕はこういう子です。事故ったんだけど、アステロイドフィールドというワードになっております。ファイター宇宙！こういうムービーあるよね。宇宙船っぽいのにちょっと今座ったんですけど。入ってる！あれちょっと待って、あれ、飛んだんじゃないの、飛んだんじゃないの。事故ったんだけど。やめてよ、事故んないでよ。ヘブスデンなんか、どういうことですか、これ。おー、ブリッジ的な存在だと思うんですけれど、こんな感じの場所に来ましたー。おー、大変なことになってます。大変なことになってます。
2: ヘブスデン、ザイ
1: ビー？おー、あっ、え、なにこれ？おー、何が起きてんのこれ。映画見てるみたい。
2: で、お産のラステロイド。
1: え、待って、あれ、バカすんの？海の。まだゴールしてないんだぞ。子猫のルールは運転がドヘダです。よし、一足、動画、カーン！はい、バックってどれだっけ？おー、景色綺麗だね。

0: お、湖が見えてきた。今見たらこれ大丈夫かなと思ったんだけど、わい今何もなかったじゃん。なんかね、あ、ちょっと待って、ちょっと待って。なしなーってたっけ車、車すっ飛んでった。この場合僕はどうしたらいいの？違うんです。チュールくれながら僕はありがとうっていうつもりだったのに。それだけ、それだったのに車飛んでったよなんて。そうならんやろ。ゴールしてないんだぞ。まったく、あ、さっきと画角違うし。まあいいや。辛い、足が辛い。大丈夫、まだいける。まだべっこべこなわけど。あったあったあったあったあった。車が回転した。あれはダメ、あれはダメって。あれ、あれ、車、え？ハンドルが持てなくなった。そんなことある？なんで僕さ、毎回車故障エンドなの？あの、狙ってないから、言っとけよ、僕これ狙ってないからね、マジで狙ってないんだよ。
1: ビッグバスケット。画像を専用ツールで投稿するとリンク生成されます。ドラッグ&ドロップにも対応。画像 URL に URL を加えるだけで画像縮小されます。その他、8K 画像も圧縮表示にも対応。投稿された画像は1週間で削除される安心設計。イメージパッドでも、エビタブでも、ウィズビットでも、ビッグバスケット VR チャットで画像を手軽に共有。ぜひ使ってみてください。
2: いつでも音楽が流れる場所、メタバースに音楽の居場所を。メタバースの中で音楽を、バーチャルで音楽を楽しむ新しい形、VR サウンドスケープ TV 24時間365日放送中。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはサブタフュージ。プレイヤーの中にいるマフィアを突き止めて追放していく人狼型ワールドです。ゲームを開始するとまず役職が選ばれます。最初の日は交流や役職の開示など自由に行いましょう。時間が来ると夜タイムとなり、夜に動ける役職の人のみが行動できます。それ以外の方は夜の間はベッドから動くことができないようになっています。マフィアは相手を毒殺可能で、ドクターはマフィアの襲撃を防ぎ、探偵は家の中を確認して役職を見ることができます。次の日になると誰が亡くなったかどうかがわかるので酒場へと行き投票を行いましょう。怪しいと思う人の写真を押すと投票し、一定数投票されると弁明タイムとなり、そこで追放するかどうかをさらに投票し、一定数で追放となりマフィアだった場合は住人側の勝利となります。マフィア側は相手を殺害しながら住人と同数になるように立ち回れば勝利になります。マフィア側の数、役職の数や一夜で複数の殺害が可能かのオンオフなどが設定できて、実績要素も存在しており、スタンダードな人狼ゲームを VR で楽しむことができます。そんな感じでシンプルな人狼が楽しめる PVP ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: はいはい、
1: 入ってもらって
2: それぞれの場所でキャンプ中。
3: うん、お、
4: どうも、
5: トニーさんは
4: ここに。あ、どうもどうも、
3: お疲れ様です。
4: お疲れ様です。
6: 指握るとブルッときますね。
7: あ、そうですね、中指を押しっぱなしにはしないとダメかもしれないです。
6: 押しっぱなしに。
8: あ、うん、なんかブルッてし
1: てここに集まったんで、サンさんここでやりましょうか。
0: じゃあ今から11時くらいまで時間でちょっと書いてみたいと思うんですけど、今こちらに参加者から募集、ご留守を受け取りながら自前で持ってきたものを味わい、成功優秀、ここをちょっと皆様からゲスト出演として募集したいと思うんです。お茶さん試しに出たい人っていうふうな方がいらっしゃったらぜひ。
8: はい、猫さん、かぶっちゃって。
0: はい、猫さん。
9: あ、はい、いいですか。
0: どうぞどうぞ。
9: 自分が多分ドラム缶風呂に入ったら出汁が出ちゃう。
0: まあ、改めましてご協力いただきどうもありがとうございました。
10: こちらこそありがとうございました。
3: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
8: 楽しい。
9: ありがとうございます。
8: それでは皆さん、今夜の物語を始めていきましょう。
3: よ、
8: 語り手は私、宮蔵が務めさせていただきます。よろしくお願いします。
4: お願いします。
8: 作者さん、秘密基地のキャンプ飯、初夏の夜の林間キャンプ広場。キャンパーたちは思い思いにテントを設営している。機材のお茶はボルシチ美味しいねとつぶやく。隣にいる福士さんの兄はねえと笑顔で返しながらデザートのゾーギルトを味わっている。
11: 自分が肛門風呂に入ったら出汁が取れてしまう
8: なんて言ったのはトカゲのお兄さんの犬かっこ猫。その場に居合わせた人は爆笑し、中にはブルシチを吹き出しそうになる人も。パエリアがいいですと豆の子は敵として言う。すると可愛いワンちゃんの空海が万歳しながら言った。羽根付きフライドチキン。そう言うと再びいいねと声が上がる。ポンショートもつけたいなと、かわいいお化けの握りおにぎりがいい。缶コーヒーも欠かせないなと、黒いジャケットをつけたティオミキもいい。アイディアの熱が高まってくる。おいしそう、私はエビ入れたいなんて宮蔵は言うと、クーラーボックスの蓋を開けながら大量のエビを見せつけた。それからというもの、マシュマロを食べたいです。アルコットネリーが手を振り、ココアにマシュマロ浮かべたいです、コーヒー飲めないんでと、ハスキーの声にサシャが答え、ビール引いてまーすと、もうパエリアを食べた後のことを考えるじゃの山彦が喋り、
11: ココアと言うならばココアにバーバー
8: と渋い声で言う神崎隆弘。それから間もなくフライドチキンとエビ入りのパエリアが出来上がった。いただきまーす。宮蔵が元気よく宣言すると、みんなでいただきまーすと言った。皆さんよかったらせーのっていうので、みんなで一斉にいただきますって言っていただいてもいいですか。お願いしますね。
4: はーい。
8: じゃあいきますよ、せーの、
3: いただきます。
8: マーベラス、ありがとうございます。パエリア美味しいと、宮蔵のファンであるトム R2 はその愛情に大喜びし、
11: トカゲの出汁うんべー
8: と不穏なことを言うチョメチメも、今夜は朝まで楽しもうと、宮蔵は再びウインクしながら温かいココアで乾杯をしてみせた。はい、お疲れ様でした。
4: おー、すげー。
5: 昼も夜も曖昧なこの街に、一つだけ、時間を守るお店。看板もメニューもない。営業は、土曜の深夜0時から、1時間だけ。持ち込みは一品。悩み、愚痴、あるいは疑問、話題を一つ、それだけ。ここは、話を味に変える仮想食堂。今夜もまた、一皿の会話が、誰かの夜を温めます。来店方法は、仮想深夜食堂のグループに入り、土曜日24時にグループインスタンスへジョイン。皆様の来店、お待ちしております。
12: こんばんは、もちもちうさぎパレードです。
13: 僕らの帰る場所ではない。月を見上げている。あの上を歩くことが夢の世界で、ただ見上げている。僕らは月を見上げている。あの月はこんなことに意味はないなんて私には分かりきっている。それでも何十年もやってる。

上を歩いている。ふわふわと漂うように重力の弱い酸素の薄いこの月の上で私たちは歩いている。ただ歩いている。

こんばんは。もちもちうさぎパワーライドのトロシンバです。 A サークルではうるさいギターと合成音声のポエムとロックみたいな感じの音楽をやっています。 M3 や VR チャットで開催される即売会に向けて、まあ、音楽作って CD 頒布してみたいな活動をしております。直近では新譜晴天に一羽を作成し、4月末の M3、 5月頭の超ベタフェスとかに参加するので、まあね、俺ら参加する方たちはよろしくお願いします。また現地来れないぜは Spotify とか Apple Music とかのサブスクやってたり、ブースで通販とかもやってるので、ぜひこちらのご活用をよろしくお願いします。はい、ではこのまま新譜晴天に一羽のクロスフェードをお聴きください。

0: 誰かが隣にいてほしい、癒しを求めている、個性を出したいなどの願い叶えます。フレンドと撫で合ったり成長したりするペットアバターなどなど、あなたの近くにずっといてくれるだけでなく、頭の上や手のひらに乗せることも可能。他にもこんな個性強いペットや、こんなに小さい子もあなたを見守ってくれます。これはペットでしょうか。美味しそうに上がった姿ですが、食いしん坊なフレンドが食べてしまいました。今回紹介したものはすべてブースで販売中。幸せは友達と分かち合うためにある、ミミアバター。
1: 宴会から舞い降りた小さなウサギの天使、そっと撫でれば耳を揺らして答えてくれる。知らない道も迷った先もこの子となら少し楽しい気がする。一人寂しい夜もこの子はそっと光をくれる。お手軽ペット天使ウサギ。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはサブタフュージ。プレイヤーの中にいるマフィアを突き止めて追放していく人狼型ワールドです。ゲームを開始するとまず役職が選ばれます。最初の日は交流や役職の開示など自由に行いましょう。時間が来ると夜タイムとなり、夜に動ける役職の人のみが行動できます。それ以外の方は夜の間はベッドから動くことができないようになっています。マフィアは相手を毒殺可能で、ドクターはマフィアの襲撃を防ぎ、探偵は家の中を確認して役職を見ることができます。次の日になると誰が亡くなったかどうかがわかるので、酒場へと行き投票を行いましょう。怪しいと思う人の写真を押すと投票し、一定数投票されると弁明タイムとなり、そこで追放するかどうかをさらに投票し、一定数で追放となり、マフィアだった場合は住人側の勝利となります。マフィア側は相手を殺害しながら住人と同数になるように立ち回れば勝利になります。マフィア側の数、役職の数や一夜で複数の殺害が可能かのオンオフなどが設定できて、実績要素も存在しており、スタンダードな人狼ゲームを VR で楽しむことができます。そんな感じでシンプルな人狼が楽しめる PVP ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 今日もどこかでふわっと現れる男がいる。その名も VR 庄司社長のパラダイスボーイ。なんでも有名資本家の御曹司らしいんですが、まあそれは本人が言っているだけです。資本金？わかりません。売上？あるようには見えません。従業員？いたりいなかったりします。でもそんな細かいことは置いといて、 VR 庄司がやっているのはいい情報を拾って動画にして流す、ただそれだけ。シンプルだけどなんかいい。今日も彼は VR の世界をのんびり旅しながら、フラット出会った人にこう言います。ねえねえ、これ知ってる？信じるか信じないかは多分あなた次第。普通の人かと思ったそこのあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。ここはゆるくてちょっと怪しい VR 庄司。今日もなんとなく営業中です。
1: 何でも綺麗にできる魔法の水ってところかな。
2: 魔法の水？僕が環境問題全部やっつけてやる。僕ね、いいアイディア思いついたんだ。
3: 本当なんだよ、僕見たもん、この魔法の水でピカピカになるところ。
4: ここは知る人ぞ知る総合商社 VR 庄司の本社ビル。彼が代表取締役社長のパラダイスボーイです。
5: ある有名な大資本家の御曹司だそうですが、自分で言っているだけで嘘かもしれません。 VR 庄司は資本金や社員数、売上高などは公表していないため、その組織体系は謎に包まれています。唯一分かっていることは、ワールド中から良い情報を仕入れて提供しているということだけ。
6: それなら普通の会社か
5: と思ったあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。
7: オープンマイクイベント、5分でお前のすべて。与えられた時間は5分。舞台の上で何してもよし。
8: OK, let's go.
7: 歌ってみた、朗読、漫才、楽器演奏、演劇、お前の全てを見せてみろ。コバズキャスト搭載、当日参加 OK、 煩わしい事前予約も不要。来てねー。今すぐ声連グループにジョイン。声連。
9: あなたのアバターはあなた自身を映し出す鏡。その中にどんな可能性を見つけますか？サインポストは男性アバターの魅力を届ける雑誌。その魅力を引き出し広げるお手伝いをしています。さあ、まだ足を踏み入れていないものよ。戸惑うことはない、恐れることはない。己の男を見せつけろ。俺たちらしさを、その魅力をこの世界で広めていく。男性アバターに広がりを、世界に新たな楽しさを。

0: ロリコ喫茶プレイはロリコとロリ好きの交流店舗イベント。接客してくれた店員さんは、収録中なんよ。
1: 収録って何の？
0: みんなに、みんなに説明をする。クリエのこやつはあとな。クリエはこういう感じの可愛い子がバチャバチャしてる接客してくれたりするイベントなんでしょ。もう食べていいから食べて。遊ぶのはあとなんだ。営業日は毎月この月日の22時から23時です。詳しくは、福利への X をチェックしてください。待ってまーす。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはサブタフュージ。プレイヤーの中にいるマフィアを突き止めて追放していく人狼型ワールドです。ゲームを開始するとまず役職が選ばれます。最初の日は交流や役職の開示など自由に行いましょう。時間が来ると夜タイムとなり夜に動ける役職の人のみが行動できます。それ以外の方は夜の間はベッドから動くことができないようになっています。マフィアは相手を毒殺可能で、ドクターはマフィアの襲撃を防ぎ、探偵は家の中を確認して役職を見ることができます。次の日になると誰が亡くなったかどうかがわかるので酒場へと行き投票を行いましょう。怪しいと思う人の写真を押すと投票し、一定数投票されると弁明タイムとなり、そこで追放するかどうかをさらに投票し、一定数で追放となりマフィアだった場合は住人側の勝利となります。マフィア側は相手を殺害しながら住人と同数になるように立ち回れば勝利になります。マフィア側の数、役職の数や一夜で複数の殺害が可能かのオンオフなどが設定できて、実績要素も存在しており、スタンダードな人狼ゲームを VR で楽しむことができます。そんな感じでシンプルな人狼が楽しめる PVP ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはサブタフュージ。プレイヤーの中にいるマフィアを突き止めて追放していく人狼型ワールドです。ゲームを開始するとまず役職が選ばれます。最初の日は交流や役職の開示など自由に行いましょう。時間が来ると夜タイムとなり、夜に動ける役職の人のみが行動できます。それ以外の方は夜の間はベッドから動くことができないようになっています。マフィアは相手を毒殺可能で、ドクターはマフィアの襲撃を防ぎ、探偵は家の中を確認して役職を見ることができます。次の日になると誰が亡くなったかどうかがわかるので、酒場へと行き投票を行いましょう。怪しいと思う人の写真を押すと投票し、一定数投票されると弁明タイムとなり、そこで追放するかどうかをさらに投票し、一定数で追放となりマフィアだった場合は住人側の勝利となります。マフィア側は相手を殺害しながら住人と同数になるように立ち回れば勝利になります。マフィア側の数、役職の数や一夜で複数の殺害が可能かのオンオフなどが設定できて、実績要素も存在しており、スタンダードな人狼ゲームを VR で楽しむことができます。そんな感じでシンプルな人狼が楽しめる PVP ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 皆さんこんにちは。この度 VRC 謎解き班の配信グループ謎の輪を結成しました。
1: イエーイ。
0: 今後は謎の輪 from 謎解き班として、これまでのような謎解きワールドの紹介に加えて VR チャット×謎解きをテーマにいろんな企画をやっていこうと思っています。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。はい、皆さん謎解きワールド行きます？
2: 行きますよ。そりゃ
3: 行きますよ。
2: お、俺なんてもうあれですからね、警官ワールドとかでも謎解き探しちゃいますからね。
0: そもそも VR チャットは Steam にて基本無料で遊べる VR SNS でございます。で、我々も今 VR チャット内で撮影してるんですけれども、アバターを作ってなりたい自分とか理想の推しを作って楽しみながら世界中の人と例えばゲームしたり会話を楽しむっていうゲームなんですよね。この VR チャットの中にはワールドと呼ばれるいろんな世界が存在してるんですけど、我々謎の輪はその中の謎解きワールドをよく遊んでいるメンバーで結成してまして、今回のメンバー特にはみんな謎解きを作ってアップロードしてるんですよね。
3: 実際の 3D のものを扱いながらその謎を解いていくみたいなものもいろいろあって、公園で行かないと解けなかったような謎というのが、まあ、家庭でも気軽に遊べるっていうのがやっぱ VR チャットのいいところかなと思います、う
4: ん、それが、まあ、この VR チャットの世界であれば、まあ、思ったよりもその簡単に再現ができる、その摩訶不思議な状況を作り出すことができるっていうのはすごくその謎解きの表現の中ですごいプラスだなと思います。
3: VR チャットで謎解きやるところのいいところって、なんか遠く離れた友達とでもなんか一緒に解けるっていう楽しみがあると思うので、まあ、そういうのをやっぱ協力系の謎解きってそういう楽しさが膨らむんじゃないかなと思いますね。
2: 謎解きワールドを作ってる、謎解き自体を作ってる人からすると難しくて面白い謎解き作るのすごい難しいんですよ。
3: それは本当にそう、
2: 単純に難しくするだけだったらねめっちゃ簡単なんですけど、そこをきちんとできてるっていうこの2つのワールドをぜひ初心者にやってほしい。

VR ガンナガンは2丁の銃とキャラクターを組み合って戦うボードゲーム、ガンナガンの公式ワールドです。 PCVR デスクトップモードだけでなく、クエスト単体、無言勢の方でも気軽に遊べます。シンプルながら奥深いカードゲームで、銃を撃ち合ってライフを削るなど VR ならではの魅力もあります。ワールドでは対戦後も試合内容やお互いのカードについて語り合ったり、ガンナガンを通した交流が自然と生まれているのをよく目にします。仲のいいフレンドとはもちろん、初対面の相手とも仲良くなるきっかけになるかもしれません。ぜひ遊んでみてください。ガンナガン同好会はユーザー主体による非公式のイベント

グループです。毎週日曜19時からはガンナガン初心者体験教室、21時からは勝っても負けても参戦必ず遊べるミニ大会を開催しています。腕を試したいプレイヤーはもちろん、ルールを覚えて早速対戦してみたい初心者の方や、知らない人に声をかけて対戦するのがまだちょっと不安といった方も、ぜひ気軽に参加してみてください。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介する VRC イベントは毎週水曜日21時から開催されている初心者歓迎ゲームワールド集会ゆるゲニートのご紹介です。ゆるゲニートは初心者の方々でも安心して遊べるイベント集会となっています。20時50分になるとインスタンスがグループで開かれますのでジョインし、人が集まるまで待ちましょう。ゆるゲニート自体のワールドも遊べるギミックがあります。お暇つぶしに最適ですね。21時5分になったらスタッフさんの案内がありますので、それに従い移動を開始します。赤と青、黄色と緑と4つに分かれた床パネルがありますので、指示に従ってパネルの上に移動したい気します。グループが出来上がったら各インスタンスのポータルが開かれますので、中に入っていきましょう。ゲームワールドに移動したらあとは遊ぶだけです。お時間が来るまで遊び尽くしましょう。最初にゲームのご説明をスタッフさんがしてくれるので、わからなくても安心となっています。またインスタンスがグループとなっ

ているので、グループに入っておけば途中参加も可能です。数が合わなくなってもスタッフさんがいい感じに分けてくれますので、人数の心配もありません。もちろん見学するだけでも構いません。見ているだけでも楽しい方でも歓迎です。お時間が来ましたら皆で集合写真を撮って解散という流れとなります。こんな感じでゆるげニートは毎週水曜日21時から21時55分まで開催中です。毎週新しいゲームワールドに遊びに行き、その度にスタッフさんが教えてくれますので、ゲームワールドに遊びに行きたいけど何をすればいいかわからないという心配もありません。毎週みんなでワイワイできるゲームワールドで遊んでおりますので、皆さんもぜひともイベントに参加して遊んでみてくださいね。

0: メタバースなんてうさんくさいと思っていた。でも ここには未開のジャングルがあった。ここでは銀河鉄道にだって乗れた。ここにはあの日の夜があった。
1: ねえ、そっちの世界なんて抜け出しちゃわない？
0: メタバース旅行雑誌プラットフォーム、電子にて無料配布中。次の世界はどこへ行こう。
2: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはサブタフュージ。プレイヤーの中にいるマフィアを突き止めて追放していく人狼型ワールドです。ゲームを開始するとまず役職が選ばれます。最初の日は交流や役職の開示など自由に行いましょう。時間が来ると夜タイムとなり、夜に動ける役職の人のみが行動できます。それ以外の方は夜の間はベッドから動くことができないようになっています。マフィアは相手を毒殺可能で、ドクターはマフィアの襲撃を防ぎ、探偵は家の中を確認して役職を見ることができます。次の日になると誰が亡くなったかどうかがわかるので、酒場へと行き投票を行いましょう。怪しいと思う人の写真を押すと投票し、一定数投票されると弁明タイムとなり、そこで追放するかどうかをさらに投票し、一定数で追放となりマフィアだった場合は住人側の勝利となります。マフィア側は相手を殺害しながら住人と同数になるように立ち回れば勝利になります。マフィア側の数、役職の数や一夜で複数の殺害が可能かのオンオフなどが設定できて、実績要素も存在しており、スタンダードな人狼ゲームを VR で楽しむことができます。そんな感じでシンプルな人狼が楽しめる PVP ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: マスター、ラーメン。
1: ない。
0: じゃあ、エビピラフ。
1: ないよ。
0: じゃあ、スンドゥブレイユ。
1: ないっての。
0: 何ならあんだよ。
1: 来る場所間違ってんだよ。いらっしゃいませ。ゲーム喫茶、猫の巣へようこそ。店長の黒まんじと、店長の黒川ゆりです。ゲーム喫茶、猫の巣は、ゲームの好きな VR チャッターが集まって交流するゲーマーのための雑談イベントです。毎回設定されるお題をもとに自分の好きなゲームの話で盛り上がったり、相手の好きなゲームの話を聞いて新たなゲームを発見することもできます。さらに不定期でトークショーイベントも開催されており、ゲストをお呼びして VRC ゲーム界隈を盛り上げているゲスト様の知られざるゲーム事情をお聞きすることもできます。このようにゲーム喫茶猫の巣はゲームのコミュニケーションツールとしての側面を生かし、たくさんのゲーム好きをつなげる場所となっております。営業時間は第2第4金曜日22時から23時。参加方法はグループプラス nkns.9615 にジョイン。気さくな骸骨店長が皆様を楽しませてくれることでしょう。詳しくは X アカウントcafe猫の巣でご確認ください。皆様のご来店心よりお待ちしております。

ャルで学び、バーチャルで暮らす私立 VRC 学園。私立 VRC 学園とは、 VR チャットでできることを知りたい方や一緒に遊ぶ友人を増やしたい方向けに、 VR チャットにまつわる文化を伝えるとともに、普段会わないような人々と知り合える場所を提供するイベントです。イベントでは1クラス15人前後で2週間の学園生活を体験していきます。入学式はクラスで集まり、イベントの案内や自己紹介をし、学園のこと、一緒に参加する皆さんのことを知るきっかけの場になります。私立 VRC 学園のメインになる授業は必修と選択の2種類の形態の授業があり、必修授業は PCVR やデスクトップ、クエスト単体などどのプレイスタイルの方でも受けられる授業となっていて、 VR チャットの初歩的な内容となっており、遊び方や文化、技術などその機能講師により様々なものがあります。選択授業では授業の内容や対応しているプラットフォームをもとに、参加したい授業のアンケートに答え、その結果を踏まえて編成された講師の授業を受けていただくものになります。ちょっと変わった授業や必修に入りきらない少し突っ込んだより専門的な内容の授業が行われます。必修授業と同じく、その期の講師により様々なものがあります。

卒業式ではみんなの言葉に泣いたり笑ったり、これからどんな風に過ごしていくかなど、さまざまな思いを胸に生徒たちは最後の時間を過ごします。私立 VRC 学園は参加者にとってまだやったことはないけど自分にもできるかもしれないと思える文化や技術、コミュニティなどの可能性と出会えるイベントです。

0: この2週間の転生活を通じて、まあ、できた、友達、まあ、先生とかも一緒に新しいコミュニティを立ち上げたり、まあ、今まで行ったことなかったジャンルのイベントとかにも結構今通ったりしてます。
1: 教えるっていうことは何よりもまず自分が楽しむことであるし、また何よりも自分が学ぶことなんだよなということは本当にすごく感じました。
2: これで私立 VRC 学園に興味を持ったら、ぜひ公式 Twitter などを参照して説明会にお越しいただき、ご応募くださると幸いです。よろしくお願いいたします。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはサブタフュージ。プレイヤーの中にいるマフィアを突き止めて追放していく人狼型ワールドです。ゲームを開始するとまず役職が選ばれます。最初の日は交流や役職の開示など自由に行いましょう。時間

だくると夜タイムとなり、夜に動ける役職の人のみが行動できます。それ以外の方は夜の間はベッドから動くことができないようになっています。マフィアは相手を毒殺可能で、ドクターはマフィアの襲撃を防ぎ、探偵は家の中を確認して役職を見ることができます。次の日になると誰が亡くなったかどうかがわかるので、酒場へと行き投票を行いましょう。怪しいと思う人の写真を押すと投票し、一定数投票されると弁明タイムとなり、そこで追放するかどうかをさらに投票し、一定数で追放となり、マフィアだった場合は住人側の勝利となります。マフィア側は相手を殺害しながら住人と同数になるように立ち回れば勝利になります。マフィア側の数、役職の数や一夜で複数の殺害が可能かのオンオフなどが設定できて、実績要素も存在しており、スタンダードな人狼ゲームを VR で楽しむことができます。そんな感じでシンプルな人狼が楽しめる PVP ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

VRC 放送局をご覧の皆様、こんにちは、こんばんは、やがて捨てられる補助輪です。今日はジャパントークルーム日本人向け談話室というワールドの紹介に来ました。ジャパントークルームは日本人のプレイヤーの方に安心して使っていただくことを目的とした交流系のワールドとなっております。PC だけでなくクエストにもちゃんと対応しているのでご安心してお立ち寄りください。では早速紹介してまいりましょう。入り口にはこのように定番のクイズが設置されております。クイズのテーマはダジャレとなっていて、知識だけでも言葉だけでもなくユーモアまで理解していないと解けないようになっております。クイズを解いていただくとこのように入り口が現れますので、こちらにお入りください。中に入っていただくとこのように通路から始まります。迷いにくい設計にしておりますのでご安心ください。そして正面の壁には、左側談話室、右側ポータル部屋というご案内があります。こちら左を覗き込んでいただくと全体像、お部屋の中の様子が一目でわかるように設計されています。そして談話室入り口にはこのようにタグ機能がついております。こちらご希望のタグを選んでいただくと頭の上に表示されるようになっております。このようにですね、今画面上では反転して見えますが、実際には他の方から読んでいただけるようになっております。例えばお話ししたいだけでなく、話しかけてほしい、聞いていたいだけなどの受動的なコミュニケーションや、そこにいたいだけの方も過ごせるようになっております。そしてこちら、初心者案内、したい方、されたい方というのも便利に使っていただくものや、デスクトップから入ってマイクのない方でもリバースで遊びたいというご希望を叶えるため、相手を募集するために使えるタグもあります。そして最後、触らないでとありますが、こちらは緑に触られるのが嫌だという方に安心していただくためについているタグになります。このように頭の上に表示されます。またタグ機能横の壁はこのように近づくとミラーになるようになっています。タグを選んだ後はここでちゃんと希望のタグになっているか確認していただくのが便利です。タグをつけたら中に入っていくと、こちら右側にペンがあります。ペンを使うことで筆談やお絵描きのほか、絵を使ったしりとりや丸バツなどで遊ぶこともできます。反対側の壁にはテキストチャット機能があります。デスクトップから始めた方がマイクがない場合なんかでもおしゃべりできるようになっております。奥の方に行くとこのようにリバーシ台が設置されています。その他この壁のところにはテデスタルというアバターを着替える機能がついております。ぜひぜひお試しください。ミラーは3箇所に設置されております。いずれも、ミラーを見ながら部屋の様子を見ることができる配置になっておりますので、ご安心してお使いください。そして反対側のポータルルームですね。

タルルームにはこのように定番のポータルが設置されております。初心者の方もぜひぜひお使いください。ちなみにこちらの入り口のお部屋はミュート部屋になっております。答えを教え合ってしまったりとか、あとは入り口で入る前にお話ししてしまうということの対策となっております。もし、海外のプレイヤーフレンドと交流したい場合、あるいは海外の方でも日本のプレイヤーと交流したい場合は、こちらのグローバルロビーをお使いください。ということでジャパントークルームの紹介となりました。日本人プレイヤーの皆さん、ぜひぜひ遊びに来てくださいね。やがてセラル補助輪でした。ではでは。あなたがいなくなったとしても、世界は変わらずに回っていく。けれど、どうせ変わらずに回っていくのなら、私はあなたにいてほしい。居場所がないと感じるあなたのための立ち寄りどころは不定期にて開催中。あなたにいてもいい場所を。ジャパントークルーム。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはサブタフュージ。プレイヤーの中にいるマフィアを突き止めて追放していく人狼型ワールドです。ゲームを開始するとまず役職が選ばれます。最初の日は交流や役職の開示など自由に行いましょう。時間が来ると夜タイムとなり夜に動ける役職の人のみが行動できます。それ以外の方は夜の間はベッドから動くことができないようになっています。マフィアは相手を毒殺可能で、ドクターはマフィアの襲撃を防ぎ、探偵は家の中を確認して役職を見ることができます。次の日になると誰が亡くなったかどうかがわかるので酒場へと行き投票を行いましょう。怪しいと思う人の写真を押すと投票し、一定数投票されると弁明タイムとなり、そこで追放するかどうかをさらに投票し、一定数で追放となりマフィアだった場合は住人側の勝利となります。マフィア側は相手を殺害しながら住人と同数になるように立ち回れば勝利になります。マフィア側の数、役職の数や一夜で複数の殺害が可能かのオンオフなどが設定できて、実績要素も存在しており、スタンダードな人狼ゲームを VR で楽しむことができます。そんな感じでシンプルな人狼が楽しめる PVP ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

バーチャル高校生のヤシーはじめです。今この動画を見てくれてるあなたのために、まずは40秒で簡単な自己紹介をさせてください。釣り目でパッツン青パーカー、バーチャル高校生のヤシーはじめです。半永久的に17歳の高校2年生で、性別はありません。学校の先輩に誘われて2020年の5月にバーチャルの世界に誕生しました。 VR チャットを始めたばっかの頃は、現実では表現できないもう一人の自分になれるってだけで、とにかく毎日楽しんでました。でもバーチャルの世界で生きてるうちに、この楽しさをもっとたくさんの人に体験してもらいたいって思うようになったので、バーチャルリアリティの魅力を一人でも多くの人に伝えるために、 VR チャットや YouTube を中心にいろんな活動をしてます。VR チャットでは普段自由気ままにワールド巡りをしたり、友達と遊んだりしてます。そしてこの世界に飛び込んできたばかりの人たちに、バーチャルリアリティのいろんな魅力を伝えたいという思いから、初心者さんの案内活動をさせてもらってます。始めたばっかりで右も左もわからないって人とか、操作はなんとなく分かったけど何をどう楽しめばいいのかわからないっていう人に、こういう設定を覚えておくと便利だよっていう説明をしたり、この世界に数えきれないくらい存在する魅力的なワールドを紹介させてもらったり、あと私は会話のキャッチボールが得意なので、おしゃべりを楽しんでもらったりしてます。YouTube のチャンネルでは、初心者の人に向けた VR チャットの紹介動画を投稿したり、 VR チャットの日常っていうシリーズ動画を投稿したりしてます。VR チャットの日常は、私はいつもこんな感じでバーチャルの世界を楽しんでるよっていうありのままの日常をお届けする内容になってます。基本どれも2分から5分程度と短めで、ワールド巡りの参考にもなったりすると思うので、よかったら見てみてください。今この映像を見てくれているあなたは、バーチャルの世界で私の話を聞いてくれていると思います。特にこの世界に来て間もない人は、詳しいチュートリアルや説明もなく、いきなりバーチャルの海に放り出されちゃったけど、何をどうすればいいの?と感じている人もいるかもしれません。そんなあなたに一つだけ私から伝えられることがあるとすれば、 VR チャットは自分なりの楽しみ方を自分で好きなだけ探すことができるバーチャル空間だよってことです。日々増え続けていくワールドをめぐって、訪れた先での体験を楽しむもよし、いろんな人たちと積極的にコミュニケーションをとって、気の合う仲間とのひとときを楽しむもよし、アバター制作や改編、ワールド作りに熱を注いで表現することを楽しむもよし、特別なことをしなくてもただバーチャル空間にいられるだけで楽しいっていう人もたくさんいます。何を楽しいと感じるかは人それぞれなので、無理に何かをしなきゃいけないなんて考える必要はありません。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、あなたなりの楽しみ方を見つけてもらって、バーチャルリアリティの世界を楽しんでもらえたら嬉しいです。はい、真面目な話は恥ずかしいから終わり。バーチャルの世界が楽しいところだって、一人でも多くの人に思ってもらえるように、バーチャルリアリティを通じて世界中の人に笑顔でつながってもらえるように、これからも頑張るので応援よろしくお願いします。以上、バーチャル高校生吉井はじめでした。最後まで見てくれてありがとう。またねー。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、ぜひあなたの楽しみ、あなた今この動画を見てくれてるあなたのために、まだは40秒、まだはわからない、わからない、首振るちょっとっていう人に、こういう設定を覚えると、あ、もう覚えなんて言ったの、覚えてないです。

皆さんこんにちは。 VR チャットのみんなで作るラジオチャンネル FM ことのは局長のジムの作です。 FM ことのはではことのはラジオをはじめ毎週さまざまな番組が放送中です。この動画ではその一部をご紹介いたします。まずはことのはラジオから。私が MC を務めますことのはラジオは毎週火曜日22時から放送中です。ゲストインタビューや作品紹介、作品募集企画などをご用意して言葉を使った創作活動を応援しています。ゲストおよび作品大募集中です。ラジオ終了後には放送内容をまとめたことのは新聞も発刊していますので、ぜひご覧ください。

0: かがでしたか？毎週木曜日からは集会イベントことの花集いも開催していますので、ぜひ遊びに来てください。また FM ことの花の最新情報は公式 Twitter や Discord をご覧ください。 FM ことの花では一緒にラジオや動画企画を盛り上げてくれる人を募集しています。興味のある方はぜひ Discord まで。それでは皆さん、良い VR ライフを。
1: ライノスキーね、見えてる厄介ごとにはなるべく近づきたくないんだが、わかった、引き受けよう。さて動画を始める。相棒。
2: 君が決める、君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: じゃあ行こうか。こいつはとんでもなく厄介な仕事だ。まともに考えりゃ到底引き受けるべきじゃない。だが断るわけにはいかなかった。わかるだろ。だからあとは頼むわ。
2: 君が決める、君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: 金なんかどうでもいい。重要なのは依頼人、あんた本人の願いだ。わかった、引き受けよう。
3: あちらのお客様からです。
1: トヨキャンで、あとはよろしく。
2: 君が決める、君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: すげえ。証拠をつかんだ。手を出すな。今すぐ俺が直接向かう。こいつは俺の山だ。誰にも渡されん。ああ、まあ、今日はいっか。よろしく。
2: 君が決める、君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: よーすげえ。なんだ、人生は映画じゃねえ。この仕事の難しいとこはそこだ。その結末にいいも悪いもありゃしねえ。だけどな、後悔はするな。たとえどんな結末になろうが、俺は最後まで付き合う。
2: 君が決める、君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: 行こうぜ、相棒。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはサブタフュージ。プレイヤーの中にいるマフィアを突き止めて追放していく人狼型ワールドです。ゲームを開始するとまず役職が選ばれます。最初の日は交流や役職の開示など自由に行いましょう。時間が来ると夜タイムとなり、夜に動ける役職の人のみが行動できます。それ以外の方は夜の間はベッドから動くことができないようになっています。マフィアは相手を毒殺可能で、ドクターはマフィアの襲撃を防ぎ、探偵は家の中を確認して役職を見ることができます。次の日になると誰が亡くなったかどうかがわかるので、酒場へと行き投票を行いましょう。怪しいと思う人の写真を押すと投票し、一定数投票されると弁明タイムとなり、そこで追放するかどうかをさらに投票し、一定数で追放となり、マフィアだった場合は住人側の勝利となります。マフィア側は相手を殺害しながら住人と同数になるように立ち回れば勝利になります。マフィア側の数、役職の数や一夜で複数の殺害が可能かのオンオフなどが設定できて、実績要素も存在しており、スタンダードな人狼ゲームを VR で楽しむことができます。そんな感じでシンプルな人狼が楽しめる PVP ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはサブタフュージ。プレイヤーの中にいるマフィアを突き止めて追放していく人狼型ワールドです。ゲームを開始するとまず役職が選ばれます。最初の日は交流や役職の開示など自由に行いましょう。時間が来ると夜タイムとなり夜に動ける役職の人のみが行動できます。それ以外の方は夜の間はベッドから動くことができないようになっています。マフィアは相手を毒殺可能で、ドクターはマフィアの襲撃を防ぎ、探偵は家の中を確認して役職を見ることができます。次の日になると誰が亡くなったかどうかがわかるので酒場へと行き投票を行いましょう。怪しいと思う人の写真を押すと投票し、一定数投票されると弁明タイムとなり、そこで追放するかどうかをさらに投票し、一定数で追放。

違法となりマフィアだった場合は住人側の勝利となります。マフィア側は相手を殺害しながら住人と同数になるように立ち回れば勝利になります。マフィア側の数、役職の数や一夜で複数の殺害が可能かのオンオフなどが設定できて、実績要素も存在しており、スタンダードな人狼ゲームを VR で楽しむことができます。そんな感じでシンプルな人狼が楽しめる PVP ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 地震があったら VR チャットの中で教えてくれるグループってあるじゃん。
1: そんなものもあったね。地震情報ベータだっけ。
0: そうそう、あれがいろいろ変わるって話だよ。
1: 何が変わるの。
0: よし、説明しようか。地震情報ベータの名前が変わるんだって。
1: 新しい名前は災害情報室。災害全般の情報を扱うってこと。
0: 将来的に地震以外の情報を提供できるようにするんだって。
1: だんだん増やしていくってことね。
0: 情報の配信速度が若干速くなるみたい。
1: どれくらい速くなるの。
0: 状況によって変わるけど、最大4秒ぐらい速くなるんだって。
1: 4秒か、なんでそんなに変わるの。
0: 配信システムを新しくするって言ってた。地震通知の投稿に画像がつき始めるらしいよ。
1: どんな感じの画像がつくの。
0: 震源地と必要な情報がざっくりわかるぐらいの画像だって。ただ画像を載せるには VR チャットプラスが必要だから、支援をしている人向けの機能になるそうだよ。

もう夜もこんな時間です。キプフェルもそろそろおねんねの時間のようですね。尻尾がパタパタしててかわいいね。あれ、もう起き上がってきちゃいました。何かあったのでしょうか。むにゃむにゃしながら周りを見渡しています。こんな可愛いアバターのグッズをリアルで使って心をキプキプしたい、そんな思いにお応えしてこんなグッズができちゃいました。にんばりキプキプクッションに、おやすみ豆ひなたクッション、にんばりキプルクッションカバー、おやすみ豆ひなたクッションカバー、にんまりキプフェルお出かけサコッシュ、うーかわいい、おやすみ豆ひなたお出かけトート、やったやったキップップ、やったやったキップップ。

リアルのイベント行けずとも V ちゃんのグッズが買えるんだ。いろんなアバターのグッズが増加中。コラボもいっぱいお待ちをしています。ほらほらほらほらキープほら、あなたもいい子。リアルの世界のキープキープを V ちゃんの中から届けます。みんなの持ち屋です。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはサブタフュージ。プレイヤーの中にいるマフィアを突き止めて追放していく人狼型ワールドです。ゲームを開始するとまず役職が選ばれます。最初の日は交流や役職の開示など自由に行いましょう。時間が来ると夜タイムとなり夜に動ける役職の人のみが行動できます。それ以外の方は夜の間はベッドから動くことができないようになっています。マフィアは相手を毒殺可能で、ドクターはマフィアの襲撃を防ぎ、探偵は家の中を確認して役職を見ることができます。

次の日になると誰が亡くなったかどうかがわかるので酒場へと行き投票を行いましょう。怪しいと思う人の写真を押すと投票し、一定数投票されると弁明タイムとなり、そこで追放するかどうかをさらに投票し、一定数で追放となりマフィアだった場合は住人側の勝利となります。マフィア側は相手を殺害しながら住人と同数になるように立ち回れば勝利になります。マフィア側の数、役職の数や一夜で複数の殺害が可能かのオンオフなどが設定できて、実績要素も存在しており、スタンダードな人狼ゲームを VR で楽しむことができます。そんな感じでシンプルな人狼が楽しめる PVP ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

こんにちは。金髪連合では毎月第2日曜日に定期集会を開いています。ぜひグループに参加して素敵な金髪さんたちと一緒に楽しい時間を過ごしましょう。

これから行く場所は怪異のはびこる危険地帯です。怪異は人の気になるものを用意して誘い出し、集団からそっと一人だけ連れ去るエキスパートです。そして皆さんにも

島のことが起こった時、助けを呼べるのはダイヤさんだけです。誰も欠けることなく全員でここに帰ってくるために皆さんそれぞれのご協力が必要不可欠なんです。

V トレ。V トレとは、VR チャットを通じた健康の維持や交流を目的としたイベントの総称です。現在は、簡単な準備運動やストレッチをするちょいトレと、ステップアップした筋トレをするガチトレの2つを開催しています。ちょいトレで行うのは比較的狭いスペースでもできるストレッチです。自分のペースで、休憩を取りながら徐々にできる範囲を広げていきましょう。ガチトレは少しステップアップした内容になっています。ダンスや本格的な筋トレなど幅広いジャンルに挑戦します。各イベントの締めは記念撮影。みんなでポーズしてお互いをねぎらいます。撮影後は同じワールド内で喋ったり、イベントに誘い合ったり、交流の起点にもうってつけです。会場でお待ちしてます。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはサブタフュージ。プレイヤーの中にいるマフィアを突き止めて追放していく人狼型ワールドです。ゲームを開始するとまず役職が選ばれます。最初の日は交流や役職の開示など自由に行いましょう。時間が来ると夜タイムとなり夜に動ける役職の人のみが行動できます。それ以外の方は夜の間はベッドから動くことができないようになっています。マフィアは相手を毒殺可能で、ドクターはマフィアの襲撃を防ぎ、探偵は家の中を確認して役職を見ることができます。次の日になると誰が亡くなったかどうかがわかるので酒場へと行き投票を行いましょう。怪しいと思う人の写真を押すと投票し、一定数投票されると弁明タイムとなり、そこで追放するかどうかをさらに投票し、一定数で追放となりマフィアだった場合は住人側の勝利となります。マフィア側は相手を殺害しながら住人と同数になるように立ち回れば勝利になります。マフィア側の数、役職の数や一夜で複数の殺害が可能かのオンオフなどが設定できて、実績要素も存在しており、スタンダードな人狼ゲームを VR で楽しむことができます。そんな感じでシンプルな人狼が楽しめる PVP ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

我々 VYYF は VR チャットにおけるヨーヨーの同好会として活動しているグループです。ヨーヨーというと子供のおもちゃかなと思われる方も多いと思いますが、現在ヨーヨーは競技ヨーヨーとして5つのプレイスタイルに分かれて競われていたり、ヨーヨーの技トリックを決めながらゆったりまったり楽しんでいたり、子供から大人まで幅広い年齢層の方々に様々な遊び方で楽しまれている形に進化しています。そんなヨーヨーの世界を楽しむために VYYF で実施しているイベントは2つあります。毎月開催のヨーヨー交流会、毎週開催のヨーヨー練習会です。ヨーヨー交流会ではいろいろな場所に住んでいるヨーヨー愛好家が VR チャット内に集って、身近なヨーヨー話に花を咲かせたり、推しの選手のフリースタイル動画を共有したり、自由に様々な形で交流を行っています。ヨーヨー練習会では原則デスクトップモードで集まって、おのおの好きなトリックを黙々と練習したり、雑談しながらひたすら反復練習したり、ボイスチャットをつないで自主練をするような感覚で練習をしています。ヨーヨーを熱心に遊んでいるよという方も、身近にヨーヨーをやってる人いないんだよねという方も、ヨーヨーに興味あるんだけどよくわからないという方も、ぜひ泊まり木として VYYF を活用していただければ嬉しいです。それでは

0: ブで元気を届けるふわきらな金色担当くぜななです。みんなが夢中になっちゃってふと終わりに帰った時に前向きに頑張れちゃうような、そんなライブを目指して頑張ります。
1: お茶目でキュートにハートを照らすビッグな愛の赤色担当ミャノンことメミヤノンです。可愛いからかっこいいまで、私のいろんな一面見つけてほしいな。見逃しちゃうのんのんだよ。
2: リアルよりもっと身近な女の子、癒し系の緑色担当、博多っ子チアガールのチアモモコです。 VR チャットは始めたばっかりだけど、元気いっぱいダンスを頑張るので温かく見守ってくれたら嬉しいです。
3: おふざけ大好き小悪魔系の紫担当、可愛いと楽しいを全部君に届けたい縁日夜です。可愛く歌えるように頑張るので、みんないっぱい好きってしてください。

旅、食、遊びで、みんなにワクワクをお届け。こーねこーぬるでーす。僕は可愛い猫ちゃん。でもキャラは作ってないぞ。良くも悪くも、本音で話しちゃう。それが僕の魅力。車に乗って、海を渡って、不思議な世界をご案内。香りで味わい、目でも楽しむ。食レポは五感たっぷりでお届け。ゲーム実況やトーク配信、イベントも大好き。楽しいが溢れる場所作ってます。もし僕の旅に少しでもワクワクしたら、チャンネル登録と応援よろしくね。

0: やらないんで、マジでわかんないです。ここがここに、入る。どんな顔がいいかな？オッケー。いいね。これはドナルド。これはわかる。僕、これ古めだよね、ネットビームの中でも。うん。僕、ちなみにマージャンもやらないんで、マジでわかんないです。これ立ってる？違うな。これ元ネタどんなんだっけ？やった、オルフェンズ、オルフェンズになれた。X 字の貼り付け嫌いじゃない。うわー、なんか入ってきたー。お、水、おー、はい。あ、貼り付けだー。うわー、騒がしい、現代って言われた。この状態めちゃくちゃセンシティブだと思うんですよ、これ。貼り付けの状態一体どうなのかすごい気、あー、こうなるのね。はい、トイちゃんの開きです。なんか普通に外出れそう、これ。バキッ！これは、なんだろう。大きさが合ってないとかそういうレベルじゃなくなるんだね。うわー、しか、こう。待って、さっきより声でかいんですけど。これ嫌いじゃない、僕。この X 字の貼り付け嫌いじゃない。うん。うわー、教習者だ！僕は、実は運転免許を持ってました。ないんだよね、今。1年とか2年で消えたかな、免許。うわー、教習者だ！やべえ音してるんだけど。こんなとこ通るの？入ります。こんな道ないでしょ。あ、助けて！行けそう感あるなぁ。ご留守します。フロントランにして、バック！おっしゃー！あっ！これ、あははまりました。僕はこういう子です。事故ったんだけど。アステロイドフィールドというワードになっております。ハイパー宇宙！こういうムービーあるよね。宇宙船っぽいのにちょっと今座ったんですけど。入ってる入ってる！おぉ！すごいすごい！あれ、ちょ、待って。あれ、飛んだんじゃないの？飛んだんじゃないの？事故った。事故ったんだけど。やめてよ！事故んないでよ！ヘブスデンなんか、どういうことですか、これ？おー、ブリッジ的な存在だと思うんですけれど、こんな感じの場所に来ましたー。おー、大変なことになってます。大変なことになってます。おー、あっ、え、何これ、おー、どう、何が起きてるのこれ。映画見てるみたい。
1: で、オスサンドラステロイド。
0: え、待って、あれ爆発するの？うん。まだゴールしてないんだぞ。これこのルールは運転がドヘダです。よし、一足、動画、カーン！はい！バックってどれだっけ？おー、景色綺麗だね。あー、たまり！お、湖が見えてきた。前見てなくて大丈夫かな？止めていてくれ！今なんもなかったじゃん。なんかね、あ、ちょ、待って、ちょ、待って。なし、なーってた、違うんです、チュールくれながら僕はありがとうっていうつもりだったのに。いや、それだけ、それだったのに車飛んでったよなんて。そうはならんやろ。ゴールしてないんだぞ。まったく、あ、さっきと画角違うし。まあいいや。辛い、足が辛い。大丈夫、まだいける。まだビッコビコだけど、あったあったあったあったあった。車が回転した。あれはダメ、あれはダメって。あれ、あれ、車、え？ハンドルが持てなくなった。そんなことある？なんで僕さ、毎回車故障エンドなの？狙ってないから、言っとけよ、僕これ狙ってないからね。マジで狙ってないんだよ。
2: ビッグバスケット。画像を専用ツールで投稿するとリンク生成されます。ドラッグ&ドロップにも対応。画像 URL に URL を加えるだけで画像縮小されます。その他 8K 画像も圧縮表示にも対応。投稿された画像は1週間で削除される安心設計。イメージパッドでもエビタブでも

0: ビズビットでも。ピックバスケット VR チャットで画像を手軽に共有。ぜひ使ってみてください。
1: いつでも音楽が流れる場所、メタバースに音楽の居場所。メタバースの中で音楽を

0: 15日放送中。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはサブタフュージ。プレイヤーの中にいるマフィアを突き止めて追放していく人狼型ワールドです。ゲームを開始するとまず役職が選ばれます。最初の日は交流や役職の開示など自由に行いましょう。時間が来ると夜タイムとなり夜に動ける役職の人のみが行動できます。それ以外の方は夜の間はベッドから動くことができないようになっています。マフィアは相手を毒殺可能で、ドクターはマフィアの襲撃を防ぎ、探偵は家の中を確認して役職を見ることができます。次の日になると誰が亡くなったかどうかがわかるので酒場へと行き投票を行いましょう。怪しいと思う人の写真を押すと投票し一定数投票されると弁明タイムとなり、そこで追放するかどうかをさらに投票し、一定数で追放となりマフィアだった場合は住人側の勝利となります。マフィア側は相手を殺害しながら住人と同数になるように立ち回れば勝利になります。マフィア側の数、役職の数や一夜で複数の殺害が可能かのオンオフなどが設定できて、実績要素も存在しており、スタンダードな人狼ゲームを VR で楽しむことができます。そんな感じでシンプルな人狼が楽しめる PVP ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: はい、
1: 入ってもらって
2: それぞれの場所でキャンプしよう。
3: お、どうも、
4: ついさは
5: ここに。どうもどうも、
3: どうも
5: お疲れ様です。
6: 指握るとブルッときますね。
7: あ、そうですね、中指を押しっぱなしにしないとダメかもしれないです。
6: 押しっぱなしに、
8: あ、うん、なんかブルッてし
1: てここに集まったので、サンさんここでやりましょうか。
0: 今から11時くらいまで時間でちょっと書いてみたいと思うんですけど、今こちらに参加者から募集、ご留守を受け取りながら自前で持ってきたものを味わい、成功を言うシーン、ここをちょっと皆様からゲスト出演として募集したいと思うんです。お茶さん、試しに出演出たい人っていう風な方がいらっしゃったらぜひ。
2: はい、猫さん、かぶっちゃって。
0: はい、猫さん。
9: あ、はい、いいですか。
0: どうぞどうぞ。
9: 自分が多分ドラム缶風呂に入ったら出汁が出ちゃう。
0: まあ、改めましてご協力いただきどうもありがとうございました。
10: こちらこそありがとうございました。
3: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
2: 楽しい。
9: ありがとうございます。
2: それでは皆さん、今夜の物語を始めていきましょう。
3: よ、
2: 語り手は私宮蔵が務めさせていただきます。よろしくお願いします。
5: お願いします。
2: 作者さん、秘密基地のキャンプ飯、初夏の夜の林間キャンプ広場。キャンパーたちは思い思いにテントを設営している。実際のお茶はボルシチ美味しいねとつぶやく。隣にいる福士さんの兄はねえと笑顔で返しながらデザートのゾーキルトを味わっている。
11: 自分が訪問風呂に入ったら出汁が取れてしまう
2: なんて言ったのはトカゲのお兄さんの犬かっこ猫。その場に居合わせた人は爆笑し、中にはブルシチを吹き出しそうになる人も。パエリアがいいですと、マグノコは危機として言う。すると、可愛いワンちゃんの空、海が万歳しながら言った。羽根付きフライドチキン！そう言うと、再び、いいね、と声が上がる。ポンショートもつけたいな。と、可愛いお化けの握りおにぎりがいい。缶コーヒーも欠かせないな。と、黒いジャケットをつけたティオミキもいい。アイディアの熱が高まってくる。おいしそう。私はエビ入れたい。なんて皆さんは言うと、クーラーボックスの蓋を開けながら、大量のエビを見せつけた。それからというもの、マシュマロを食べたいです。アルコットネリーが手を振り、ココアにマシュマロ浮かべたいです。コーヒー飲めないんで。と、ハスキーの声にサシャが答え、ビール、引いてまーすと、もうパエリアを食べた後のことを考える、じゃの山彦が喋り、
11: ココアと言うならば、ココアに、バーバー。
2: と、渋い声で言う、神崎隆弘。それから間もなく、フライドチキンとエビ入りのパエリアが出来上がった。いただきまーす！宮蔵が元気よく宣言すると、みんなで、いただきまーすと言った。皆さんよかったらせーのっていうので、みんなで一斉にいただきますって言っていただいてもいいですか。お願いしますね。
5: はーい、
9: はーい、
5: はーい、
9: はーい。
2: じゃあいきますよ、せーの、
3: いただ

0: パエリア美味しいと、宮沢のファンであるトム・アール・ツーはその愛情に大喜びし、
1: トカゲの出汁、うんべー
0: と、不穏なことを言うチョメチメも、今夜は、朝まで楽しもうと、宮沢は再びウインクしながら、温かいココアで乾杯をしてみせた。はい、お疲れ様でした。
2: 昼も夜も曖昧なこの街に一つだけ時間を守るお店、看板もメニューもない。営業は土曜の深夜0時から1時間だけ。持ち込みは一品、悩み、愚痴、あるいは疑問、話題を一つ、それだけ。ここは話を味に変える仮想食堂。今夜もまた一皿の会話が誰かの夜を温めます。来店方法は仮想深夜食堂のグループに入り、土曜日24時にグループインスタンスへジョイン。皆様の来店お待ちしております。
3: こんばんは、もちもちうさぎパレードです。
4: 僕らに帰る場所ではない。月を見上げている。あの上を歩くことさえ夢の世界で、ただ見上げている。僕らは月を見上げている。あの月を、こんなことに意味はないなんて私には分かりきっている。それでも何十年もやってた。

そんな自分も騙し続けてる。もうよくわからないや。僕は嘘つきだ。月の上を歩いている。ふわふわと漂うように、重力の弱い、酸素の薄いこの月の上で私たちは歩いている。ただ歩いている。

こんばんは。もちもちうさぎパーライドのトロシンバです。 A サークルではうるさいギターと合成音声のポエムとロックみたいな感じの音楽をやっています。 M3 や VR チャットで開催される即売会に向けて、まあ音楽作って CD 頒布してみたいな活動をしております。直近では新譜晴天に一羽を作成し、4月末の M3、 5月頭の超ベタフェスとかに参加するので、まあね、俺ら参加する方たちはよろしくお願いします。また現地来れないぜは Spotify とか Apple Music とかのサブスクやってたり、ブースで通販とかもやってるので、ぜひこちらのご活用をよろしくお願いします。はい、ではこのまま新譜晴天に一羽のクロスフェードをお聴きください。

0: 誰かが隣にいてほしい、癒しを求めている、個性を出したいなどの願い叶えます。フレンドと撫で合ったり成長したりするペットアバターなどなど、あなたの近くにずっといてくれるだけでなく、頭の上や手のひらに乗せることも可能。他にもこんな個性強いペットや、こんなに小さい子もあなたを見守ってくれます。これはペットでしょうか。美味しそうに上がった姿ですが、はあ、食いしん坊なフレンドが食べてしまいました。今回紹介したものはすべてブーツで販売中。幸せは友達と分かち合うためにある、耳アバター。
1: 宴会から舞い降りた小さなウサギの天使、そっと撫でれば耳を揺らして答えてくれる。知らない道も迷った先もこの子となら少し楽しい気がする。一人寂しい夜もこの子はそっと光をくれる。お手軽ペット電子ウサギ。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは合戦。このワールドは映画超かぐや姫に登場するゲームを再現した母体後の PVP ワールドとなっています。内容としては映画の中と同じように仲間と協力して敵を倒し相手の城を落とした方が勝ちという形式になっており、ミニオンやプレイヤーを倒すことで自身の戦闘能力が徐々に増していく仕組みとなっています。また4分後に北と南に牛鬼が出現し、倒すことでその拠点を制圧することが可能です。北と南いずれかを制圧すれば相手本陣を落とせるようになります。協力して攻め入りましょう。武器は全部で6種類あり、その全てにモード変化などのギミック要素がついており、 MP を消費して大技を繰り出したりバイクになったりと原作再現がなされております。左手には常に状況を把握できるマップや敵の位置、味方の位置などが見れるおしゃれ UI など、原作の合戦をそのまま VR で遊べる体験が非常に魅力的かつアクション要素が満載となっているので、超かぐや姫ファンのみならずゲームが好きな人にもおすすめできるボリューム満点なワールドとなっています。観戦モードも充実しており、ゲームが苦手な方でも見ているだけでも楽しいものとなっているので、超かぐや姫のファンメイド対戦ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 今日もどこかでふわっと現れる男がいる。その名も VR 商事社長のパラダイスボーイ。なんでも有名資本家の御曹司らしいんですが、まあそれは本人が言っているだけです。資本金？わかりません。売上？あるようには見えません。従業員？いたりいなかったりします。でもそんな細かいことは置いといて、 VR 商事がやっているのはいい情報を拾って動画にして流す、ただそれだけ。シンプルだけどなんかいい。今日も彼は VR の世界をのんびり旅しながら、フラッと出会った人にこう言います。ねえねえ、これ知ってる？信じるか信じないかは多分あなた次第。普通の人かと思ったそこのあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。ここはゆるくてちょっと怪しい VR 商事。今日もなんとなく営業中です。
1: 何でも綺麗にできる魔法の水ってところかな。
2: 魔法の水？僕が環境問題全部やっつけてやる。僕ね、いいアイディア思いついたんだ。
3: 本当なんだよ、僕見たもん、この魔法の水でピカピカになるところ。
4: ここは知る人ぞ知る総合商社 VR 商事の本社ビル。彼が代表取締役社長のパラダイスボーイです。
5: ある有名な大資本家の御曹司だそうですが、自分で言っているだけで嘘かもしれません。 VR 商事は資本金や社員数、売上高などは公表していないため、その組織体系は謎に包まれています。唯一分かっていることは、ワールド中から良い情報を仕入れて提供しているということだけ。
6: それなら普通の会社か
5: と思ったあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。
7: オープンマイクイベント5分でお前のすべて、与えられた時間は5分。舞台の上で何してもよし。
8: OK, let's go.
7: 歌ってみた、朗読、漫才、楽器演奏、演劇、お前の全てを見せてみろ。トバズキャスト搭載、当日参加 OK、 煩わしい事前予約も不要。来てねー。今すぐ声連グループにジョイン。声連。
9: あなたのアバターはあなた自身を映し出す鏡。その中にどんな可能性を見つけますか？サインポストは男性アバターの魅力を届ける雑誌。その魅力を引き出し広げるお手伝いをしています。さあ、まだ足を踏み入れていないものよ。戸惑うことはない、恐れることはない。己の男を見せつけろ。俺たちらしさを、その魅力をこの世界で広めていく。男性アバターに広がりを、世界に新たな楽しさを。サインポスト。

0: ロリコ喫茶プレイはロリコとロリ好きの交流店舗イベント。接客してくれる店員さんは、収録中なんよ。
1: 今
0: みんなにみんなに説明をするプクリエの本日はアートな、プクリエはこういう感じの可愛い子がバチャバチャしてる接客してくれたりするイベントなんでしょう。そう、サンサン、みんな食べていいから食べて遊ぶのはアートなんだ。営業日は毎月5の月日の22時から23時です。詳しくは、プクリエの X をチェックしてください。待ってまーす。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは合戦。このワールドは映画超かぐや姫に登場するゲームを再現した母体後の PVP ワールドとなっています。内容としては映画の中と同じように仲間と協力して敵を倒し相手の城を落とした方が勝ちという形式になっており、ミニオンやプレイヤーを倒すことで自身の戦闘能力が徐々に増していく仕組みとなっています。また4分後に北と南に牛鬼が出現し、倒すことでその拠点を制圧することが可能です。北と南いずれかを制圧すれば相手本陣を落とせるようになります。協力して攻め入りましょう。武器は全部で6種類あり、その全てにモード変化などのギミック要素がついており、 MP を消費して大技を繰り出したりバイクになったりと原作再現がなされております。左手には常に状況を把握できるマップや敵の位置、味方の位置などが見れるおしゃれ UI など、原作の合戦をそのまま VR で遊べる体験が非常に魅力的かつアクション要素が満載となっているので、超かぐや姫ファンのみならずゲームが好きな人にもおすすめできるボリューム満点なワールドとなっています。観戦モードも充実しており、ゲームが苦手な方でも見ているだけでも楽しいものとなっているので、超かぐや姫のファンメイド対戦ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは合戦。このワールドは映画超かぐや姫に登場するゲームを再現した母体後の PVP ワールドとなっています。内容としては映画の中と同じように仲間と協力して敵を倒し相手の城を落とした方が勝ちという形式になっており、ミニオンやプレイヤーを倒すことで自身の戦闘能力が徐々に増していく仕組みとなっています。また4分後に北と南に牛鬼が出現し、倒すことでその拠点を制圧することが可能です。北と南いずれかを制圧すれば相手本陣を落とせるようになります。協力して攻め入りましょう。武器は全部で6種類あり、その全てにモード変化などのギミック要素がついており、 MP を消費して大技を繰り出したりバイクになったりと原作再現がなされております。左手には常に状況を把握できるマップや敵の位置、味方の位置などが見れるおしゃれ UI など、原作の合戦をそのまま VR で遊べる体験が非常に魅力的かつアクション要素が満載となっているので、超かぐや姫ファンのみならずゲームが好きな人にもおすすめできるボリューム満点なワールドとなっています。観戦モードも充実しており、ゲームが苦手な方でも見ているだけでも楽しいものとなっているので、超かぐや姫のファンメイド対戦ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 皆さん、こんにちは。この度、VRC 謎解き班の配信グループ、謎の輪を結成しました。
1: イエーイ！
0: 今後は、謎の輪 from 謎解き班として、これまでのような謎解きワールドの紹介に加えて、VR チャット×謎解きをテーマに、いろんな企画をやっていこうと思っています。ぜひ、チャンネル登録よろしくお願いします。はい、皆さん、謎解きワールド、行きます？
2: 行きますよ、そりゃ。
3: 行きますよ。
2: なんてもう、あれですからね、警官ワールドとかでも謎解き探しちゃいますからね。
0: そもそも VR チャットは Steam にて基本無料で遊べる VR SNS でございます。で、我々も今 VR チャット内で撮影してるんですけれども、アバターを作ってなりたい自分とか理想の推しを作って楽しみながら世界中の人と例えばゲームしたり会話を楽しむっていうゲームなんですよね。この VR チャットの中にはワールドと呼ばれるいろんな世界が存在してるんですけど、我々謎の輪はその中の謎解きワールドをよく遊んでいるメンバーで結成してまして、今回のメンバー特にはみんな謎解きを作ってアップロードしてるんですよね。
3: 実際の 3D のものを扱いながらその謎を解いていくみたいなものもいろいろあって、公園で行かないと解けなかったような謎というのが、家庭でも気軽に遊べるっていうのがやっぱ VR チャットのいいところかなと思います、う
4: ん、それが、この VR チャットの世界であれば、思ったよりもその簡単に再現ができる、その摩訶不思議な状況を作り出すことができるっていうのはすごくその謎解きの表現の中ですごいプラスだなと思います。
3: VR チャットで謎解きやるところのいいところって、なんか遠く離れた友達とでもなんか一緒に解けるっていう楽しみがあると思うので、そういうのをやっぱ協力系の謎解きってそういう楽しさが膨らむんじゃないかなと思いますね。
2: 謎解きワールドを作ってる、謎解き自体を作ってる人からすると難しくて面白い謎解き作るのすごい難しいんですよ。
3: それは本当にそう、
2: 単純に難しくするだけだったらねめっちゃ簡単なんですけど、そこをきちんとできてるっていうこの2つのワールドをぜひ初心者にやってほしい。

VR ガンナガンは2丁の銃とキャラクターを組み合わせて戦うボードゲーム、ガンナガンの公式ワールドです。 PC VR デスクトップモードだけでなく、クエスト単体、無言勢の方でも気軽に遊べます。シンプルながら奥深いカードゲームで、銃を撃ち合ってライフを削るなど VR ならではの魅力もあります。ワールドでは対戦後も試合内容やお互いのカードについて語り合ったり、ガンナガンを通した交流が自然と生まれているのをよく目にします。仲のいいフレンドとはもちろん、初対面の相手とも仲良くなるきっかけになるかもしれません。ぜひ遊んでみてください。ガンナガン同好会はユーザー社内による非公式のイベントグループです。毎週日曜19時からはガンナガン初心者体験教室、21時からは勝っても負けても参戦必ず遊べるミニ大会を開催しています。腕を試したいプレイヤーはもちろん、ルールを覚えて早速対戦してみたい初心者の方や

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介する VRC イベントは毎週水曜日21時から開催されている初心者歓迎ゲームワールド集会ゆるゲニートのご紹介です。ゆるゲニートは初心者の方々でも安心して遊べるイベント集会となっています。20時50分になるとインスタンスがグループで開かれますのでジョインし、人が集まるまで待ちましょう。ゆるゲニート自体のワールドも遊べるギミックがあります。お暇つぶしに最適ですね。21時5分になったらスタッフさんの案内がありますので、それに従い移動を開始します。赤と青、黄色と緑と4つに分かれた床パネルがありますので、指示に従ってパネルの上に移動したい気します。グループが出来上がったら各インスタンスのポータルが開かれますので中に入っていきましょう。ゲームワールドに移動したらあとは遊ぶだけです。お時間が来るまで遊び尽くしましょう。最初にゲームのご説明をスタッフさんがしてくれるので、わからなくても安心となっています。またインスタンスがグループとなっているので、グループに入っておけば途中参加も可能です。数が合わなくなってもスタッフさんがいい感じに分けてくれますので人数の心配もありません。もちろん見学するだけでも構いません。見ているだけでも楽しい方でも歓迎です。お時間が来ましたら皆で集合写真を撮って解散という流れとなります。こんな感じでゆるゲニートは毎週水曜日21時から21時55分まで開催中です。毎週新しいゲームワールドに遊びに行き、その度にスタッフさんが教えてくれますので、ゲームワールドに遊びに行きたいけど何をすればいいかわからないという心配もありません。毎週皆でワイワイできるゲームワールドで遊んでおりますので、皆さんもぜひともイベントに参加して遊んでみてくださいね。

0: メタバースなんてうさんくさいと思っていた。でも ここには未開のジャングルがあった。ここでは銀河鉄道にだって乗れた。ここにはあの日の夜があった。
1: ねえ、そっちの世界なんて抜け出しちゃわない？
0: メタバース旅行雑誌プラットフォーム、電子にて無料配布中。次の世界はどこへ行こう。
2: どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは合戦。このワールドは映画超かぐや姫に登場するゲームを再現した5体後の PVP ワールドとなっています。内容としては映画の中と同じように仲間と協力して敵を倒し、相手の城を落とした方が勝ちという形式になっており、ミニオンやプレイヤーを倒すことで自身の戦闘能力が徐々に増していく仕組みとなっています。また4分後に北と南に牛鬼が出現し、倒すことでその拠点を制圧することが可能です。北と南いずれかを制圧すれば相手本陣を落とせるようになります。協力して攻め入りましょう。武器は全部で6種類あり、その全てにモード変化などのギミック要素がついており、 MP を消費して大技を繰り出したりバイクになったりと原作再現がなされております。左手には常に状況を把握できるマップや敵の位置、味方の位置などが見れるおしゃれ UI など、原作の合戦をそのまま VR で遊べる体験が非常に魅力的、かつアクション要素が満載となっているので、超かぐや姫ファンのみならずゲームが好きな人にもおすすめできるボリューム満点なワールドとなっています。観戦モードも充実しており、ゲームが苦手な方でも見ているだけでも楽しいものとなっているので、超かぐや姫のファンメイド対戦ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: マスターラーメン
1: ない。
0: じゃあエビピラフ
1: ないよ。
0: じゃあスンドゥブレイユ
1: ないっての。
0: 何ならあんだよ。
1: 来る場所間違ってんだよ。いらっしゃいませ。ゲーム喫茶猫の巣へようこそ。店長の黒まんじと店長の黒川ゆりです。ゲーム喫茶猫の巣はゲームの好きな VR チャッターが集まって交流するゲーマーのための雑談イベントです。毎回設定されるお題をもとに自分の好きなゲームの話で盛り上がったり、相手の好きなゲームの話を聞いて新たなゲームを発見することもできます。さらに不定期でトークショーイベントも開催されており、ゲストをお呼びして VRC ゲーム界隈を盛り上げているゲスト様の知られざるゲーム事情をお聞きすることもできます。このようにゲーム喫茶猫の巣、ゲームのコミュニケーションツールとしての側面を生かし、たくさんのゲーム好きをつなげる場所となっております。営業時間は第2第4金曜日22時から23時。参加方法はグループプラス nkns.9615 にジョイン。気さくな骸骨店長が皆様を楽しませてくれることでしょう。詳しくは X アカウントカフェ猫の巣でご確認ください。皆様のご来店心よりお待ちしております。

ルで学び、バーチャルで暮らす私立 VRC 学園。私立 VRC 学園とは、 VR チャットでできることを知りたい方や一緒に遊ぶ友人を増やしたい方向けに、 VR チャットにまつわる文化を伝えるとともに、普段会わないような人々と知り合える場所を提供するイベントです。イベントでは1クラス15人前後で2週間の学園生活を体験していきます。入学式はクラスで集まり、イベントの案内や自己紹介をし、学園のこと、一緒に参加する皆さんのことを知るきっかけの場になります。私立 VRC 学園のメインになる授業は必修と選択の2種類の形態の授業があり、必修授業は PCVR やデスクトップ、クエスト単体などどのプレイスタイルの方でも受けられる授業となっていて、 VR チャットの初歩的な内容となっており、遊び方や文化、技術などその機能講師によりさまざまなものがあります。選択授業では授業の内容や対応しているプラットフォームをもとに、参加したい授業のアンケートに答え、その結果を踏まえて編成された講師の授業を受けていただくものになります。ちょっと変わった授業や必修に入りきらない、少し突っ込んだより専門的な内容の授業が行われます。必修授業と同じく、その期の講師により様々なものがあります。

卒業式ではみんなの言葉に泣いたり笑ったり、これからどんな風に過ごしていくかなど、さまざまな思いを胸に生徒たちは最後の時間を過ごします。私立 VRC 学園は参加者にとってまだやったことはないけど自分にもできるかもしれないと思える文化や技術、コミュニティなどの可能性と出会えるイベントです。

0: 2週間の県生活を通じて、まあ、できた、友達、まあ、先生とかも一緒に新しいコミュニティを立ち上げたり、まあ、今まで行ったことなかったジャンルのイベントとかにも結構今通ったりしてます。
1: 教えるっていうことは何よりもまず自分が楽しむことであるし、また何よりも自分が学ぶことなんだよなということは本当にすごく感じました。
2: これで私立 VRC 学園に興味を持ったら、ぜひ公式 Twitter などを参照して説明会にお越しいただき、ご応募くださると幸いです。よろしくお願いいたします。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは合戦。このワールドは映画超かぐや姫に登場するゲームを再現した母体後の PVP ワールドとなっています。内容としては映画の中と同じように仲間と協力して敵を倒し相手の城を落とした方が勝ちという形式になっており、ミニオンやプレイヤーを倒すことで自身の戦闘能力が徐々に増していく仕組みとなっています。また4分後に北と南に牛鬼が出現し、倒すことでその拠点を制圧することが可能です。

北と南イズレカを制圧すれば相手本陣を落とせるようになります。協力して攻め入りましょう。武器は全部で6種類あり、その全てにモード変化などのギミック要素がついており、MP を消費して大技を繰り出したりバイクになったりと原作再現がなされております。左手には常に状況を把握できるマップや敵の位置、味方の位置などが見れるおしゃれ UI など、原作の合戦をそのまま VR で遊べる体験が非常に魅力的かつアクション要素が満載となっているので、超かぐや姫ファンのみならずゲームが好きな人にもおすすめできるボリューム満点なワールドとなっています。観戦モードも充実しており、ゲームが苦手な方でも見ているだけでも楽しいものとなっているので、超かぐや姫のファンメイド対戦ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

VRC 放送局をご覧の皆様、こんにちは、こんばんは。やがて捨てられる補助輪です。今日はジャパントークルーム日本人向け談話室というワールドの紹介に来ました。ジャパントークルームは日本人のプレイヤーの方に安心して使っていただくことを目的とした交流系のワールドとなっております。PC だけでなくクエストにもちゃんと対応しているので、ご安心してお立ち寄りください。では早速紹介してまいりましょう。入り口にはこのように定番のクイズが設置されております。クイズのテーマはダジャレとなっていて、知識だけでも言葉だけでもなくユーモアまで理解していないと解けないようになっております。クイズを解いていただくとこのように入り口が現れますので、こちらにお入りください。中に入っていただくとこのように通路から始まります。迷いにくい設計にしておりますのでご安心ください。そして正面の壁には、左側談話室、右側ポータル部屋というご案内があります。こちら左を覗き込んでいただくと全体像、お部屋の中の様子が一目でわかるように設計されています。そして談話室入り口にはこのようにタグ機能がついております。こちらご希望のタグを選んでいただくと頭の上に表示されるようになっております。このようにですね、今画面上では反転して見えますが、実際には他の方から読んでいただけるようになっております。例えばお話ししたいだけでなく、話しかけてほしい、聞いていたいだけなどの受動的なコミュニケーションや、そこにいたいだけの方も過ごせるようになっております。そしてこちら、初心者案内、したい方、されたい方というのも便利に使っていただくものや、デスクトップから入ってマイクのない方でもリバースで遊びたいというご希望を叶えるため、相手を募集するために使えるタグもあります。そして最後、触らないでとありますが、こちらは緑に触られるのが嫌だという方に安心していただくためについているタグになります。このように頭の上に表示されます。またタグ機能横の壁はこのように近づくとミラーになるようになっています。タグを選んだ後はここでちゃんと希望のタグになっているか確認していただくのが便利です。タグをつけたら中に入っていくと、こちら右側にペンがあります。ペンを使うことで筆談やお絵描きのほか、絵を使ったしりとりや丸バツなどで遊ぶこともできます。反対側の壁にはテキストチャット機能があります。デスクトップから始めた方がマイクがない場合なんかでもおしゃべりできるようになっております。奥の方に行くとこのようにリバーシ台が設置されています。その他この壁のところにはテデスタルというアバターを着替える機能がついております。ぜひぜひお試しください。ミラーは3箇所に設置されております。いずれも、ミラーを見ながら部屋の様子を見ることができる配置になっておりますので、ご安心してお使いください。そして反対側のポータルルームですね。ポータルルームにはこのように定番のポータルが設置されております。初心者の方もぜひぜひお使いください。ちなみにこちらの入り口のお部屋はミュート部屋になっております。

答えを教え合ってしまったりとか、あとは入り口で入る前にお話ししてしまうということの対策となっております。もし、海外のプレイヤーフレンドと交流したい場合、あるいは海外の方でも日本のプレイヤーと交流したい場合は、こちらのグローバルロビーをお使いください。ということで、ジャパントークルームの紹介となりました。日本人プレイヤーの皆さん、ぜひぜひ遊びに来てくださいね。やがてセラル補助輪でした。ではでは。あなたがいなくなったとしても、世界は変わらずに回っていくけれど、どうせ変わらずに回っていくのなら、私はあなたにいてほしい。居場所がないと感じるあなたのための立ち寄りどころは不定期にて開催中。あなたにいてもいい場所を、ジャパントークルーム。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは合戦。このワールドは映画超かぐや姫に登場するゲームを再現した母体語の PVP ワールドとなっています。内容としては映画の中と同じように仲間と協力して敵を倒し相手の城を落とした方が勝ちという形式になっており、ミニオンやプレイヤーを倒すことで自身の戦闘能力が徐々に増していく仕組みとなっています。また4分後に北と南に牛鬼が出現し、倒すことでその拠点を制圧することが可能です。北と南いずれかを制圧すれば相手本陣を落とせるようになります。協力して攻め入りましょう。武器は全部で6種類あり、その全てにモード変化などのギミック要素がついており、MP を消費して大技を繰り出したりバイクになったりと原作再現がなされております。左手には常に状況を把握できるマップや敵の位置、味方の位置などが見れるおしゃれ UI など、原作の合戦をそのまま VR で遊べる体験が非常に魅力的かつアクション要素が満載となっているので、超かぐや姫ファンのみならずゲームが好きな人にもおすすめできるボリューム満点なワールドとなっています。観戦モードも充実しており、ゲームが苦手な方でも見ているだけでも楽しいものとなっているので、超かぐや姫のファンメイド対戦ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

バーチャル高校生の吉井はじめです。今この動画を見てくれてるあなたのために、まずは40秒で簡単な自己紹介をさせてください。釣り目でパッツン青パーカー、バーチャル高校生の吉井はじめです。半永久的に17歳の高校2年生で、性別はありません。学校の先輩に誘われて2020年の5月にバーチャルの世界に誕生しました。 VR チャットを始めたばっかの頃は、現実では表現できないもう一人の自分になれるってだけで、とにかく毎日楽しんでました。でもバーチャルの世界で生きてるうちに、この楽しさをもっとたくさんの人に体験してもらいたいって思うようになったので、バーチャルリアリティの魅力を一人でも多くの人に伝えるために、 VR チャットや YouTube を中心にいろんな活動をしてます。VR チャットでは普段自由気ままにワールド巡りをしたり、友達と遊んだりしてます。そしてこの世界に飛び込んできたばかりの人たちに、バーチャルリアリティのいろんな魅力を伝えたいという思いから、初心者さんの案内活動をさせてもらってます。始めたばっかりで右も左もわからないって人とか、操作はなんとなく分かったけど何をどう楽しめばいいのかわからないっていう人に、こういう設定を覚えておくと便利だよっていう説明をしたり、この世界に数えきれないくらい存在する魅力的なワールドを紹介させてもらったり、あと私は会話のキャッチボールが得意なので、おしゃべりを楽しんでもらったりしてます。YouTube のチャンネルでは、初心者の人に向けた VR チャットの紹介動画を投稿したり、 VR チャットの日常っていうシリーズ動画を投稿したりしてます。 VR チャットの日常は、私はいつもこんな感じでバーチャルの世界を楽しんでるよっていうありのままの日常をお届けする内容になってます。基本どれも2分から5分程度と短めで、ワールド巡りの参考にもなったりすると思うので、よかったら見てみてください。今この映像を見てくれているあなたは、バーチャルの世界で私の話を聞いてくれていると思います。特にこの世界に来て間もない人は、詳しいチュートリアルや説明もなく、いきなりバーチャルの海に放り出されちゃったけど、何をどうすればいいの？と感じている人もいるかもしれません。そんなあなたに一つだけ私から伝えられることがあるとすれば、 VR チャットは自分なりの楽しみ方を自分で好きなだけ探すことができるバーチャル空間だよってことです。日々増え続けていくワールドをめぐって、訪れた先での体験を楽しむもよし、いろんな人たちと積極的にコミュニケーションをとって、昨日の仲間とのひとときを楽しむもよし、アバター制作や改編、ワールド作りに熱を注いで表現することを楽しむもよし、特別なことをしなくてもただバーチャル空間にいられるだけで楽しいっていう人もたくさんいます。何を楽しいと感じるかは人それぞれなので、無理に何かをしなきゃいけないなんて考える必要はありません。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、あなたなりの楽しみ方を見つけてもらって、バーチャルリアリティの世界を楽しんでもらえたら嬉しいです。はい、真面目な話は恥ずかしいから終わり。バーチャルの世界が楽しいところだって、一人でも多くの人に思ってもらえるように、バーチャルリアリティを通じて世界中の人に笑顔でつながってもらえるように、これからも頑張るので、応援よろしくお願いします。以上、バーチャル高校生吉井はじめでした。最後まで見てくれてありがとう。またねー。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、ぜひあなたの楽しみ、あなた今この動画を見てくれてるあなたのために、まだは40秒、まだはわからない、わからない、首振れちょっとっていう人に、こういう設定を覚えると、あ、覚え、なんて言ったの、覚えてないです。

皆さんこんにちは。 VR チャットのみんなで作るラジオチャンネル FM ことの葉局長のジムの作です。 FM ことの葉ではことの葉ラジオをはじめ毎週様々な番組が放送中です。この動画ではその一部をご紹介いたします。まずはことの葉ラジオから。私が MC を務めますことの葉ラジオは毎週火曜日22時から放送中です。ゲストインタビューや作品紹介、作品募集企画などをご用意して言葉を使った創作活動を応援しています。ゲストおよび作品大募集中です。ラジオ終了後には放送内容をまとめたことの葉新聞も発刊していますので、ぜひご覧ください。

0: いかがでしたか？毎週木曜日からは集会イベントことの花つどいも開催していますので、ぜひ遊びに来てください。また FM ことの花の最新情報は公式 Twitter や Discord をご覧ください。 FM ことの花では一緒にラジオや動画企画を盛り上げてくれる人を募集しています。興味のある方はぜひ Discord まで。それでは皆さん、良い VR ライフを。
1: ライノスキーね、見えてる厄介ごとにはなるべく近づきたくないんだが、わかった、引き受けよう。さて、どうから始める？相棒。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: じゃあ行こうか。こいつはとんでもなく厄介な仕事だ。まともに考えりゃ到底引き受けるべきじゃない。だが断るわけにはいかなかった。わかるだろ。だからあとは頼むわ。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: 金なんかどうでもいい。重要なのは依頼に、あんた本人の願いだ。わかった、引き受けよう。
3: あちらのお客様からです。
1: トヨキャンで、あとはよろしく。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: すげえ。証拠をつかんだ。手を出すな。今すぐ俺が直接向かう。こいつは俺の山だ。誰にも渡されん。ああ、まあ今日は行くか。よろしく。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: いやー、すげえ。なんだ、人生は映画じゃねえ。この仕事の難しいとこはそこだ。その結末にいいも悪いもありゃしねえ。だけどな、後悔はするな。たとえどんな結末になろうが、俺は最後まで付き合う。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: 行こうぜ相棒。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは合戦。このワールドは映画超かぐや姫に登場するゲームを再現した母体後の PVP ワールドとなっています。内容としては映画の中と同じように仲間と協力して敵を倒し相手の城を落とした方が勝ちという形式になっており、ミニオンやプレイヤーを倒すことで自身の戦闘能力が徐々に増していく仕組みとなっています。また4分後に北と南に牛鬼が出現し、倒すことでその拠点を制圧することが可能です。北と南いずれかを制圧すれば相手本陣を落とせるようになります。協力して攻め入りましょう。武器は全部で6種類あり、その全てにモード変化などのギミック要素がついており、 MP を消費して大技を繰り出したりバイクになったりと原作再現がなされております。左手には常に状況を把握できるマップや敵の位置、味方の位置などが見れるおしゃれ UI など、原作の合戦をそのまま VR で遊べる体験が非常に魅力的かつアクション要素が満載となっているので、超かぐや姫ファンのみならずゲームが好きな人にもおすすめできるボリューム満点なワールドとなっています。観戦モードも充実しており、ゲームが苦手な方でも見ているだけでも楽しいものとなっているので、超かぐや姫のファンメイド対戦ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは合戦。このワールドは映画超かぐや姫に登場するゲームを再現した母体後の PVP ワールドとなっています。内容としては映画の中と同じように仲間と協力して敵を倒し相手の城を落とした方が勝ちという形式になっており、ミニオンやプレイヤーを倒すことで自身の戦闘能力が徐々に増していく仕組みとなっています。

また4分後に北と南に龍騎が出現し、倒すことでその拠点を制圧することが可能です。北と南いずれかを制圧すれば相手本陣を落とせるようになります。協力して攻め入りましょう。武器は全部で6種類あり、その全てにモード変化などのギミック要素がついており、MP を消費して大技を繰り出したりバイクになったりと原作再現がなされております。左手には常に状況を把握できるマップや敵の位置、味方の位置などが見れるおしゃれ UI など、原作の合戦をそのまま VR で遊べる体験が非常に魅力的かつアクション要素が満載となっているので、超かぐや姫ファンのみならずゲームが好きな人にもおすすめできるボリューム満点なワールドとなっています。観戦モードも充実しており、ゲームが苦手な方でも見ているだけでも楽しいものとなっているので、超かぐや姫のファンメイド対戦ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 地震があったら VR チャットの中で教えてくれるグループってあるじゃん。
1: そんなものもあったね。地震情報ベータだっけ。
0: そうそう、あれがいろいろ変わるって話だよ。
1: 何が変わるの？
0: よし、説明しようか。地震情報ベータの名前が変わるんだって。
1: 新しい名前は災害情報室。災害全般の情報を扱うってこと。
0: 将来的に地震以外の情報を提供できるようにするんだって。
1: だんだん増やしていくってことね。
0: 情報の配信速度が若干速くなるみたい。
1: どれくらい速くなるの？
0: 状況によって変わるけど、最大4秒ぐらい速くなるんだって。
1: 4秒か、なんでそんなに変わるの？
0: 配信システムを新しくするって言ってた。地震通知の投稿に画像がつき始めるらしいよ。
1: どんな感じの画像がつくの？
0: 震源地と必要な情報がざっくりわかるくらいの画像だって。ただ画像を載せるには VR チャットプラスが必要だから、支援をしている人向けの機能になるそうだよ。

もう夜もこんな時間です。キプフェルもそろそろおねんねの時間のようですね。尻尾がパタパタしててかわいいね。あれ、もう起き上がってきちゃいました。何かあったのでしょうか。むにゃむにゃしながら周りを見渡しています。こんな可愛いアバターのグッズをリアルで使って心をキプキプしたい、そんな思いにお応えしてこんなグッズができちゃいました。にんまりキプキプクッションに、おやすみ豆ひなたクッション、にんまりキプルクッションカバー、おやすみ豆ひなたクッションカバー、にんまりキプルお出かけサコッシュ、うーかわいい、おやすみ豆ひなたお出かけトート、やったやったキプップ、やったやったキプップ、リアルのイベントいけつとも、V ちゃんのグッズが買えるんだ、いろんなアバターのグッズが増加中、コラボもいっぱいお待ちをしています。

ら、キープほら、あなたもいい子。リアルの世界のキープキープを V 茶の中から届けます。みんなの持ち家です。

どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは合戦。このワールドは映画超かぐや姫に登場するゲームを再現した5体後の PVP ワールドとなっています。内容としては映画の中と同じように仲間と協力して敵を倒し相手の城を落とした方が勝ちという形式になっており、ミニオンやプレイヤーを倒すことで自身の戦闘能力が徐々に増していく仕組みとなっています。また4分後に北と南に牛鬼が出現し、倒すことでその拠点を制圧することが可能です。北と南いずれかを制圧すれば相手本陣を落とせるようになります。協力して攻め入りましょう。武器は全部で6種類あり、その全てにモード変化などのギミック要素がついており、 MP を消費して大技を繰り出したりバイクになったりと

索再現がなされております。左手には常に状況を把握できるマップや敵の位置、味方の位置などが見れるおしゃれ UI など、原作の合戦をそのまま VR で遊べる体験が非常に魅力的かつアクション要素が満載となっているので、超かぐや姫ファンのみならずゲームが好きな人にもおすすめできるボリューム満点なワールドとなっています。観戦モードも充実しており、ゲームが苦手な方でも見ているだけでも楽しいものとなっているので、超かぐや姫のファンメイド対戦ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

こんにちは。金髪連合では毎月第2日曜日に定期集会を開いています。ぜひグループに参加して素敵な金髪さんたちと一緒に楽しい時間を過ごしましょう。

これから行く場所は怪異のはびこる危険地帯です。怪異は人の気になるものを用意して誘い出し、集団からそっと一人だけ連れ去るエキスパートです。そして皆さんにもしものことが起こった時、助けを呼べるのはダイヤさんだけです。誰も欠けることなく全員でここに帰ってくるために